105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Horyzont. Четири часа новини. Президентът на Кипър Никос Христодолидис и лидерът на кипърските турци Туфан Ехюман влизат в кръг на интензивни разговори по кипърския въпрос. Първата им среща е днес, като целта е постигането на напредък преди общото събрание на ООН по-късно този месец. Още по темата от кореспондента ни в Никозия Бранислава Бубанец.
1: Лидерите на двете кипърски общности се ангажираха пред генералния секретар на ООН Антонио Гутериш по време на посещението му на острова в края на юли за активни дискусии по три ключови въпроса, като до сега не са се споразумели по нито един от тях. Президентът Никос Хрисодолидис заяви във вторник, че е готов за всекидневни срещи с кипърско-турския лидер Туфан Ехюман, за да се подготви провеждането на разширена среща по кипърския въпрос във формат 5+1 с участието на трите страни гаранти. Антонио Гутериш заяви, че ще я свика само след като бъде извършена необходимата предварителна работа за нея. Никос Хрисодолидис заминава за Нью-Йорк след 9 дни на 18 септември. Той посочи седмицата на общото събрание като неформален етап от хода на процеса, отбелязвайки, че това ще бъде възможно за равносметка на положените досега усилия. Ако постигнем напредък на общото събрание на ООН в края на септември, ще сме проправили пътя за среща 5+1 и възобновяване на преговорите, каза той. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Сръбският президент Александър Вучич обяви пред обществената телевизия РТС, че днес по обяд ще подпише указ за разпускане на парламента и за свикване на предсрочни парламентарни

0: избори на 25 октомври. Студентското протестно движение в Сърбия издигна искане за произвеждането на нови избори още през май 2025 година. Движението възникна спонтанно след инцидент на железопътната гара в Нови Сад, където на 1 ноември 2024 година загинаха 16 души. Сръбските студенти оглавиха след това масови протести и обвиниха управляващите за трагедията в Нови Сад. Представители на студентите ще участват във вота като наблюдатели и се очаква да подкрепят кандидати, които се ползват високо обществено доверие и не са били част от политическия живот на Сърбия. Специалният пратеник на Обединеното кралство за Западните Балкани Карен Пиърс призова сръбския шарже де фер, за да осъди участието на страната му в погребението на Ратко Младич. Подробностите предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
1: Ратко Младич, касапинът на Босна, почина на 84 години в края на август в Хага, Нидерландия, където излежаваше до животна присъда за геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството. Карен Пиърс, която и заместник министър на външните работи, призова временно управляващия сръбското посолство, за да осъди участието на сръбски държавни и военни служители на погребението. Погребението, което се състоява в понеделник в сръбската столица Белград, привлече хиляди хора. Обяснявайки решението, министърът на Обединеното кралство за Европа, лорд Уд от Анфилд, заяви: прославянето на осъден военно престъпник директно подкопава доверието, подхранва разделението и е несъвместимо с процеса на помирение в Босна и Херцеговина и региона. Той добави, че мислите на британското правителство са с жертвите на Младич и техните семейства, които заслужават уважение, състрадание и отговорност, а не усилия за пренаписване на доказана история. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Испанската полиция разбила незаконна банкова мрежа, която е обслужвала някои от най-големите трафиканти на кокаин в Европа. Арестувани са 21 души в няколко държави и са установени незаконни активи на стойност 20 милиона евро. Още за операцията от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
2: Според разследващите, престъпната мрежа е свързана с така наречената Дубайска банка, смятана за най-мащабната в света организация за нелегални банкови услуги. Тя е разполагала с огромен капацитет за прехвърляне на големи суми пари и за изпиране на значителни печалби, генерирани от водещи фигури в международния трафик на наркотици. В хода на операцията са арестувани 21 души, като 14 от тях са задържани в Испания. Сред тях е и лидерът на престъпната мрежа. Останалите 7 заподозрени са задържани в Египет, Нидерландия, Швеция и Обединените арабски емирства. Освен това, разследването е установило и връзка между 4 известни заподозрени в трафик на наркотици и нелегалната банкова мрежа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Времето от Радена Димитрова.
3: През нощта ще бъде ясно, през деня предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели! И тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване по първи петли, което днес, по традиция, в средата на седмицата, се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се, че историите и песните, които сме ви подготвили, да направят утрото по-приятно. В този ранен час ви посрещаме Александър Кочев, Николай Чапански и дежурния екип в студиото на Радио Пловдив с поканата до 6 часа да сме заедно.

Много и все интересни теми сме ви подготвили до 6 часа в предаването по Първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Отминаха празниците на Съединението и сега в минутки се връщаме към една интересна изложба, съхранената памет за Съединението от 1885 година. Свидетелства за един исторически акт, които оживяват в новата изложба на Регионалния исторически музей в Пловдив. На 5 септември

0: в зала Съединение беше открита тази изложба, съхранената памет на Съединението в българските музеи, архиви, библиотеки и частни колекции, която може да се види тази седмица. Интервюто на Живка Танчева е с Калоян Станчев от музея в Пловдив.
1: Разговаряме с уредника в Регионалния исторически музей в Пловдив, Калоян Станчев. Намираме се в зала Съединение. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Имаме прекрасен повод да събеседваме с вас, господин Станчев. Поводът е изложбата, която сте подготвили. Запознайте ни с нейната организация, с експонатите, с това, което за вас е най-интересно.
2: Тази година на 5 септември от 5:30 в зала Съединение ще бъде открита изложба, посветена на съхранената памет за Съединението, която ще представи как паметта се запазва в българските музеи, архиви, библиотеки и частни колекции, като в нейната основа са 20 винилни платна, които чрез богат визуален материал проследяват пътя към Съединението, борбата срещу решенията на Берлинския конгрес, дейността на комитетите Единство и Българския тайен Централен революционен комитет, както и ролята на основни личности като Захари Стоянов, Чардафон Велики, Димитър Матевски и други, и завършва с защитата на Съединението, като едни от най-интересните движими културни ценности, които нашите посетители ще могат да видят, са знамето на черпанската чета, което, въпреки че нейният знаменосец е убит по път към Пловдив, Иван Данчов, знамето успява да пристигне без да бъде пленено. Отделно тук при нас са предоставени и печатът на Чардафон Велики, на голямо конарската чета, снимки на доброволци, също така и много други движими културни ценности, като тези вещи са ни предоставени от нашите колеги от музеите в Черпан, Асеновград, Регионален исторически музей Стара Загора, Народната библиотека Иван Вазов, а също така и Регионален археологически музей Пловдив.
1: Да кажем за знамето, то е от Черпанския музей.
2: Да, от Черпанския музей.
1: Изключително добре съхранено.
2: Точно така.
1: Може би го виждаме за първи път тук, но може и да ме оборите.
2: Преди доста време е участвало отново в изложба, но сега отново се завръща в Пловдив и нашите посетители ще могат отново да го видят наживо.
1: Кажете ни за печата. Всъщност това е печата на голямо конарската чета.
2: Голямо конарската чета, която е предвождана от Продан Тишков, известен като Чардафон. Това е четата, която потегля от голямо конаре. Към нея по пътя и към Пловдив се присъединяват множество доброволци. И вечерта на 5 срещу 6 септември обсаждат конака на генерал-губернатора Гаврил Кръстевич, където той се намира. И сутринта на 6 е обявено съединението. Като към тях се присъединяват Станимашката чета, Марашката чета въстава същата вечер, пристигат също така и от Черпан и още много доброволци вземат участие в съединистката акция.
1: Господин Санчев, да ни разкажете, всъщност той е от археологическия музей, защо се пази там?
2: Във времето просто остана там, тъй като преди години музеите са били едно, допреди
1: музея,
2: промяната.
1: Да?
2: Различни вещи са били съхранявани за различните културни институции към онзи период.
1: Тази книга голямата, да разкажем, че това е семейен албум на капитан Райчо Николов.
2: Точно така, чиято смърт е трагична. Всъщност той
1: единствената,
2: има и други жертви, както стана ясно и от Черпан, но за Пловдив той е единствената жертва, която пада по време на съединението. Като смъртта му е трагична от гледна точка на това, че когато той се отправя към пощата, той е убит от нейния началник Костадин Тодоров при възникнал спор. Албума си наш принадлежи към нашите фондове, да, в музея.
1: Сега да кажем и откъде започва разглеждането на таблата, от първото табло с Берлинския конгрес. Да ги опишем накратко.
2: Да, първото табло, изложбата като цяло започва с Берлинския конгрес, който разкъсва българските земи и веднага след това започва отново борба за постигане на националния идеал, именно обединение на българските земи. Разполагаме с богат снимков материал, като може да видим на тях личности като Димитър Матевски, който създава гимнастико-стрелковите дружества, които трябва да окажат въоръжен отпор, ако Османската империя реши да въведе войски на територията на Източна Румелия. Преминава се, имаме уставът на Източна Румелия за

0: заедно с снимка на генерал-губернатора към онзи момент и директорите на жандармерията и на други институции.
1: Паспорт на Източна Румелия.
0: Да. Нали, има доста интересни неща, които могат да бъдат видяни по платната. Стари фотографии на Пловдив, снимки на дейци, участници в различните чети. Отделно може да бъде видян и уставът на съединението, портретни снимки и печат на Захари Стоянов.
2: В Пловдив от 28 май 1885 година до 4 септември 1885 година излизат 15 броя на вестник Борба. Основен, самостоятелно издаден и редактиран от Захари Стоянов, председател на Българския таен централен революционен комитет, вестника разтърсва обществено-политическия живот на Източна Румелия и се превръща в най-яркия агитатор за съединението.
0: Тук има и вестник Борба, като това е вестникът, с който Захари Стоянов пропагандира съединистката идея и е издаден в 15 броя до съединението, като неговата идея е широко приета от обществото.
2: А за вас, като млад историк, като човек свързан с Пловдив, вие сте внук на Димитър Станчев, който всъщност е човека, който е спомогнал за изграждането на този музей, за събирането на много от артефактите.
0: Да, точно така. Той е човекът, който през 1985 година, по повод 100 годишнината, създава музейната експозиция Съединение на България, част днес от Регионален исторически музей Пловдив. Като преди това сградата се използвала от детско-юношеския отдел към библиотека Иван Вазов, за която той води активна борба да я придобие, тъй като тя е най-подходящото място, където да бъде разположена към онзи момент бъдещата експозиция.
2: Да.
0: Точно така.
2: Какво, спомняте ли си нещо от дядо си, нещо, което може
0: да... От него си спомня много работи. Да. Доста сме говорили на теми за музея, относно неговия път, как той става историк, как започва своята кариера. Като цяло от него има много спомени останали.
2: Всъщност, каква беше каузата на живота му? Как бихте го описали?
0: Той беше изцяло отдаден на кариерата. Изцяло беше посветен на музейното дело.
2: А сега за вас, какво е да работите тук? Може би така през личната история да питам за важните...
0: Наследих частица от него и реално продължавам неговото дело.
2: А до кога ще бъде изложбата?
0: Изложбата ще продължи в рамките на един месец. Посетителите могат да заповядат и могат да и се насладят да разгледат.
3: По първи петли. По първи петли.

0: Добро утро, събудихте ли се вече? Това е предаването по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив, точно в деветия ден на месец септември. Може би пътувайки ни слушате, може би с първото кафе, или пък сте все още в леглото. Да ви е хубав и успешен ден, ви казваме от студиото в Пловдив. За интересна инициатива в Асеновград научаваме сега. Младежкият център в Асеновград започна кампания за даряване на книги, настолни и логически игри. Даренията ще бъдат използвани за обогатяване на библиотечния кът в игротеката към центъра. Яница Марова разговаря с Янаки Пейчев, управител на Младежкият център там.
1: Ако имате у вас книги, които си изчели и ви заемат място, само събират прах, да ги докарате в младежкия център, да дадете втори живот. Младежите четат така и конзоли, ако имате за игри, конструктори.
2: Какъв е интерес към кампанията? Има ли вече дарени?
1: Успеваемостта за една-две седмици събрахме към 100-120 тома книги, детски енциклопедии, детска литература.
2: Какви книги могат да се даряват? Какви са изискванията? Освен да бъде запазена книгата, какъв тип литература може да е, всяка вид литература ли на чужди езици може ли да бъде, на чужди автори?
1: Литературата, подчертаваме, да е детска, от всяка вид. Ходихме горе в Бачковския манастир и те имат много книги. Оттам взехме детски литератури на английски, на немски, защото, знаете, тук лятото има си живущи хора по чужбина, идват тук на ваканция, се прибират. Карат си приятелчета от Германия, от Англия, с тях идват тук запазени книжки, що годи. Не трябва сега да са чисто нови, но запазени книги.
2: А какви книги взехте от Бачковския манастир?
1: От Бачковския манастир повечето са стихосбирки, детски приказки, от сорта на това. Взели сме и за малко по-големите, ако се интересуват. Българска литература хубава, на Димитър Талев, на Иван Вазов.
2: Съвременни автори, ако искат хора да дарят?
1: Естествено, че може и съвременни. Всяка една книга ценна за нас.
2: Книгите трябва да са съобразени за деца, младежи до каква възраст?
1: До 29 годишна възраст. Младежкият ни център работи с деца от 13 до 29 години.
2: Казахте на английски, на немски езици, че има книги. На какви езици приемате книги?
1: Всякакви. На руски, на украински, няма това никакъв проблем. Книга не връщаме. Това е за нас, е като съкровище.
2: Какво ви прави впечатление на вас, въпреки че центъра отскоро, от какви книги се интересуват младежите, на каква тематика?
1: При нас търсят много детска фантастика. Това ги влече. Роботика, фантастика.
2: А какви настолни игри, конзоли сте получили, ако сте получили към момента?
1: 4-5 игри. Монополи, карти, тези Ъндото. Ние сме закупували за малко по-големи деца, играят от 4-6 човека, малко по-от обикновените домино, карти. Младежите се интересуват много от PlayStation, защото в другите центрове така са им дарявали. При нас още нямаме. Така че конзоли, някакви стари, въпреки че да са стари и не PlayStation, някакви конзолни игри приемаме пак, защото търсят ги децата, а при нас нямаме още.
2: На 19 септември организирате доброволческа акция в района на Метоха. Какво е състоянието на района в момента? Какво пък искате да се промени след края на акцията?
1: Преди 2 месеца направихме пак една такава акция, само че не на Метоха. На една друга местност възстановихме пейки, бладисахме маси, изчистихме района. Това не е целта, да, това ще го правим и с младежи от младежкия център, да видят, че има това друга страна на монетата, не само да замърсяват и деца ми, примерно да си отидат на Балкан, да си седнат и след това си изчистят, да ги научим, че не всичко е розово, но ще трябва да си поддържат, след като си станат. Това не е инициативата. Тях да изчистим буклуци, осигурили сме всичко, чували, ръкавици.
2: Акцията, освен събирането на отпадъци около самия Метох, включва и почистване на пешеходните зони по пътеката на Горен.
1: Точно, да. Имаме си психолог, който ще им обясни една лекция, така. Това не е
2: лекция на каква тема?
1: Замърсяването.
2: А трябва ли участниците да носят нещо със себе си? Вие казахте, че сте осигурили.
1: Нищо, не. Всичко е осигурено, даже ще имаме си работници, ще закараме там води,

0: добро утро по първи петли е предаването, което тази сутрин слушате от студиото на Радио Пловдив и до 6 часа поделяме минутите заедно с вас. И още нещо интересно да учаваме, което предстои в 13-я ден на септември. 100 изпълнители, два народа и две древни култури се срещат на сцената на античния театър в Пловдив. Спектакълът ще събере за първи път на една сцена фолклорен ансамбъл Тракия и държавния танцов ансамбъл на Република Армения. За това интересно и предстоящо събитие научаваме сега от събеседничката на Паулина Комсалова.
1: На 13 септември античният театър в Пловдив става сцена на забележителна среща между две древни култури.

0: Парекор Цаган е най-голямата армейска благотворителна организация в света. Основана е през 1906 година. Госпожо Норикян, здравейте в предаването на Радио Пловдив.
1: Здравейте, много ви благодарим за поканата.
0: Разкажете ни какво ще се случи, каква е идеята, как въобще се тръгна към този наистина мащабен, позволявам си да предполагам и труден за организация спектакъл.
1: Да, действително, спектакълът не бе лесно да се осъществи благодарение на много спомоществователи и приятели и дълбоката ни вяра в това, че искаме да покажем най-доброто от фолклора на двата ни народа, бе главният стимул и фактор и ключът към това да се наемем с осъществяването на този проект. Както казахте, аз съм председател на Общоармейски благотворителен съюз Парекор Цаган, клон Пловдив, един от над 34 клона по държави в света. И вече 120 години мисията на тази организация е да обединява. Да обединява хора, поколения, общности, идеи, да създава онези връзки, благодарение на които арменецът може да се чувства пълноценен, да се чувства свързан със своите корени, независимо от това дали живее в Армения или в която и да е точка на диаспората. И да пазим тази идентичност не означава за нас просто да помним откъде идваме. Означава да имаме общност, в която принадлежим, възможности да се развиваме, да предаваме езика, култура, ценностите си на следващото поколение и същевременно с това пък да бъдем и пълноценна част от обществото, което наричаме свой дом. И това е духът, под който ние всъщност решихме да се заемем с два дома, защото два дома е българо-арменски културен мост. Два дома е специален, защото това не е просто спектакъл. Това е среща. Среща между два древни народа, българският и арменският. Две култури и две традиции, които носят своята история с гордост, но умеят да се разпознават в историята на другия. Това за нас и специално за зрителя ще бъде една вечер на една сцена, на която ще се срещнат България и Армения, но не като гости една на друга, а като приятели. Чрез музиката, чрез танца, чрез силата на традицията, ние ще разкажем история, за която не са нужни думи.
0: Добре, а какво представлява самия спектакъл? Аз споменах 100 изпълнители, както от ансамбъл Тракия, така и държавния ансамбъл на Република Армения. Изключително престижно, да кажем, тук присъствие, гостуване в Пловдив.
1: Да, ние избрахме тези два колоса за нас в съхранението на съответните две култури на двата народа. В лицето на фолклорен ансамбъл Тракия ние познаваме патоса и силата на артиста и начинът, по който артиста на ансамбъл Тракия може да ни пренесе и да ни разкаже картините от историята на българския фолклор и от историята на България. По същия начин се почувствахме, когато и миналата година в Армения присъствахме на репетицията на Държавния танцов ансамбъл на Армения и видяхме как артиста на Държавния танцов ансамбъл на Армения същата тази сила и вдъхновение може да предаде тази емоция. И излизайки от репетиционната зала на Държавния танцов ансамбъл на Армения в Ереван, ние с Силвия Юзенгиджан, с която сме всъщност организатори

0: организатори, главните организатори за това събитие, се погледнахме и си казахме, няма как да не поставим ансамбъл Тракия до Държавния танцов ансамбъл на Армения на една сцена и да слеем това, което ние знаем, че е специално за нас като арменци, живеещи в България, близо до корените си, но същевременно с това, знаейки стойността на това да пораснем в България и да чувстваме и културата, и историята на България като свой. И всъщност това беше идеята да разговаряме и с двата ансамбъла, да застанем заедно с тях на една маса и да създадеме този концерт-спектакъл и мисията му да бъде да пренесе зрителя през различните емблематични моменти от фолклора на двата народа и да покаже сходствата и да покаже и начина по който арменеца и българина е възприел своята история и може да разкаже за своя бит и култура през музика и танц.
1: А преплитат ли се изпълненията на двата състава? Влизат ли в диалог? Какво ще видим като концертно изпълнение?
0: В първата част на програмата ще бъде домакин фолклорен ансамбъл Тракия. Във втората част на програмата ще видим Държавния танцов ансамбъл на Армения. И в заключителната част двата ансамбъла ще застанат редом, рамо до рамо, едни до други, за едно заключително изпълнение, което оставяме като изненада. Със сигурност програмата е съгласувана по начин, по който да може възпяването на фолклора да покаже сходствата в това откъде изхожда фолклора на българина и фолклора на арменеца, като начин, по който арменец общува с земята, общува с природата и пренася своята история. Същото ще направят и ансамбъл Тракия, така че всяко едно изпълнение, което е подбрано в програмата, ще демонстрира точно това.
2: По първи петли.

0: Поправи петли е предаването, което тази сутрин слушате от студиото на Радио Пловдив. След 5 часа ще ви отведем в град Съединение, защото там представиха втората част на книгата за голямо конари с любов, номер 2, така се казва тя, и в читалището вече са подготвили среща с авторите или съставителите на тази книга. А на 11, 12 и 13 септември Пловдив ще се превърне в столица на доброто, не с една, с 5 каузи. Задава се фестивала Нощ на ангелите с богата концертна изява. Повече научаваме от разговора на Елена Крушкова с Зорница Танева, една от организаторките на фестивала.
1: Здравейте, много благодаря на Радио Пловдив за възможността да разкажем за нашата благородна инициатива. Както казахте, на 11, 12 и 13 септември Пловдив ще се превърне в столица на доброто и на гребната база ще съберем много популярни имена, много спортисти, много хора, които искат да помогнат на 5-те каузи, които ще подкрепим. Очакват ни много интересни активности дневни, за децата ще има куклен театър, ще има представления най-различни на сцената, танци, открити спортни тренировки, футболен турнир, баскетболен турнир, ще има волейбол, тенис, отделно ще има базар с над 50 автори, ще имаме благотворителен щанд за храни и напитки, наш благотворителен щанд с артикули на Нощта на ангелите. Общо взето, всяка покупка и всяко нещо, което се реализира като продажба на фестивала, отива за нашите каузи и по този начин хората, забавлявайки се, помагат на хората в нужда.
2: Преди да влезем в конкретика за самата програма, за водещите и за музикалните вечери, както и, разбира се, за богатата дневна програма, за която загаднахте, нека кажем за 5-те каузи тази година, които всъщност са 6 човешки съдби.
1: Точно така, тази година ще подкрепим цели 6 човешки съдби. Имаме две близначета, Иван и Беатриче, които са от Хисаря и имат нужда от много средства за рехабилитация. Едно момиченце Мирела от Пловдив, която е с заболяване в мозъка, има тумор, лекува се вече в Турция. Къл Янчо на 3 годинки, който пък е с генетично заболяване, също има нужда от много средства. И двама млади родители, Любомир, който е военен от Асеновоград, пострадал при битов инцидент и сега момчето се възстановява също с много тежка травма на гръбначния стълб. И една майка на едни други две близначета, Костадинка, която пък вече е преминала през процедура по преливане на стволови клетки, но сега има нужда и също от много сериозни рехабилитации, от средства, за да се справи с това и да проходи отново.
2: От една успешна кампания през 2020 година, стартирала тогава, вече 6 години, тази инициатива помогна на колко души, на колко човешки съдби успяхте да ги преобърнете?
1: Точно така, през 2020 година наш много близък приятел имаше нужда от средства за лечение от левкемия. За радост той се излекува, събрахме средствата и сега и той помага на нашите инициативи. Той е част от фондацията Нощ на ангелите. И след това решихме да продължим да помагаме и на други хора в нужда. За тези вече 7 години сме подкрепили над 70 човешки съдби и сме събрали над 3 милиона лева.
2: Все повече стават като че ли от година на година желаещите безвъзмездно да участват в програмата на Нощ на ангелите. И тази година ли е така?
1: Точно така, освен звездите и хората на изкуството, които ще спомена и на които сме адски благодарни, и много

0: обикновени хора ни помагат. Имаме над 120 доброволци, които участват в построяването на фестивала през цялото време за реализирането му и съответно след това и за прибирането на всичко, което е необходимо. Общо взето хората са много ентусиазирани в желанието си да правят нещо добро и всички дават безвъзмездно от времето си, както изпълнителите тази година също са много така пъстри, интересни. Водещи ще са Димитър Рачков по стара традиция, той вече трета година ни подкрепя, Николаос Цитиридис, Владо Зомбори, Христо Пъдес и неговата съпруга. Отделно от изпълнителите ще ни подкрепят младата певица Мона, група Молец, Керана и космонавтите, графа Михаела Маринова, Узлин Горанов, децата от Art Voice Center Пловдив, формация на Здравица. Общо взето много е богата програмата и много интересна.
1: От 11 до 13 е Нощта на ангелите. Точно, но кампанията така продължава и на 17-ти, Деня на вяра, надежда и любов, с подкрепата, която пък идва от заведенията в Пловдив. Тази година?
0: Точно така. Тази година ние имаме подкрепа на много голяма част от пловдивския бизнес. За самия фестивал имаме над 63 спонсори, които също са обединени от нашите каузи, благодарение на които успяваме да дарим 100% от събраните средства на каузите, които подкрепяме. Отделно пловдивските заведения и много други търговски обекти, не само ресторанти, се включват поредна година в нашата инициатива. Над 150 обекта имаме, които вече са потвърдили участието си и ще дарят процент от своя оборот, генериран на 17 септември, вяра, надежда и любов. Отделно от това имаме също така много добър отзвук и голяма подкрепа от директорите на пловдивските детски градини и училищата. Миналата година се включиха над 100 градини и училища. Тази година също очакваме да ни подкрепят на 15 септември, като нашата инициатива е под наслов «Подари надежда вместо цвете» и хората, отивайки да заведат децата си, им дават пример, дарявайки и подкрепяйки хора в нужда.
1: Един празник на доброто, който започва от 11 септември, но ще продължи почти до края на месеца с различни инициативи.
0: Ами очакваме всички пловдивчани гости на града на 11, 12 или 13 септември, защо не и трите дни, да дойдат на гребната база, да се позабавляват. Има много активности за децата, ще е много интересно, входът е свободен, така че всеки дарява по свое желание и колкото има възможност за нашите каузи. И нека заедно правим добро. По първи петли.

0: първи петли.
1: В началото на месец септември имаше много празници в Пловдивско. Миналата седмица гостувахме в село Драгиново, Велинградско. Благодаря ви за писмата, които получихме. Ще ги разлистим и те са също с вести за отминали или предстоящи събития. Тези дни гостувахме и в село Леново, Асеновградско, а там около Малка Богородица събраха родовете на празника на село Леново. Ние пък се срещнахме с Дафинка Кузманова, една от най-дългогодишните певици в местната фолклорна група към това село, и се разговорихме за обичаите, традициите, за силата на леновската музика и какво още.
2: Казвам се Дафинка Янкова Кузманова, от село Леново, област Асеновград.
1: За годините няма да говорим, но за хората, които живеят с песента, изглеждат младолики, с младежки сърца, така ли е?
2: Така е, стараем се така да поддържаме народно творчество, да пеем, да се веселиме, и тя с песента идва и младостта. Нали, ние вече сме стари, но да.
1: Колко години вече в певческата група? Кога започнахте?
2: Започнах още от 75-та година. Започнах работа и в читалището като секретар-библиотекар и събирахме се тук старите жени, намирахме стари песни, издирвахме от бабите, от дядовците, от всичко, цялото село. Ръководител ни беше Новка Кумчева, учителка, детска учителка беше в детската градина. Възстановихме фолклора в селото.
1: А успяхте ли да запазите много от тези автентични песни, които са битували преди столетия в това село?
2: Запазихме. Имаме една тетрадка голяма, дето всичко съм записвала, както съм станала библиотекар, всичко записвахме. Даже и сега намираме някои, които повтаряме песни и разучаваме.
1: Вие сте в Тракийската фолклорна област, това са тракийски песни, но те са специфични, защото сте хем към Първомайския край, хем към Асеновградския край. Да. Може би има и полах от Родопите.
2: От Родопите нямаме, обаче от Първомайския район имаме, от тук отдолу, тракийските песни, кои са. И при нас тук много често, почти всяка седмица ставаха сватби. И свираше Никола Янков. Ей, тук на площада, хората се вият. И ние песните ги научихме и от Богданова. И тя ни каза много песни. И възродихме така нещо от старото, което е имало тук в нашия район, който е бил.
1: Да. Говорите за Иванка Богданова, да, която дълги години беше солистка на леновската група.
2: На леновската група беше. И тя така много старателно се отзоваваше към нас, казваше ни песните, идваше на репетициите с Никола Янков също, и той. И така, бяхме много благодарни на тях.
1: Колко жени бяхте в началото?
2: В началото
1: когато
2: бяхме 22 жени. Бяхме много. 22. И дълги години ходим по фестивали навсякъде. Ние сме били на Копривщица, на Купчица. Два пъти имаме златни медали за нас. Пеехме песни от нашия край и също обичаите, де беше, също имаме златни медали от там.
1: Да. Какви обичаи представихте там?
2: Ами, Енюден представихме и крадене на булката, нали? И оцениха, дадаха ни златни медали.

0: Доволни жените, доволни селото с нас. После вече Новка Кумчева се пенсионира, застана на нейно място Атанаска Янкова. Атанаска Янкова, тя беше кметица тук в Леново, два мандата, и от тя вече стана ръководител на групата. Също с пак наши песни, с всичко. Тя е и детска учителка, имаше заложба така, нали, жената. И с нея ходихме във Варна, на фестивал ходихме. Два пъти в Слънчев бряг сме ходили. Изобщо много дейности имахме нашата група. Даже някои, ако ни ги поканим така в момента, сърдиха се, искаха да дойдат при нас да пеят. Да.
1: А сега вашето име е Леновските баби и внучки.
0: Да, Леновските баби и внучки, и децата тук. Маргарита ги събира, давам стихотворение, тази вечер също ще изнесем програмата с децата. Да, благодаря ви и на вас, че дойхте, че напочетохте, че се отзовахте към нашата група, към нашето читалище. За напред мислим да продължаваме. Ние останахме с 10 жени, които са по-възрастни, но имаше и млади ученички, които бяха, като дойдеха през лятото, и те при нас бяха

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. До 17 часа днес партиите и коалициите могат да подават заявление в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври. Срокът за инициативните комитети е 14 септември. Още информация от Мария Костова.
1: До снощи в ЦИК са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета, съобщиха от комисията. Партиите са Възраждане, Правото, ДПС, Българска социалдемокрация, Евролевица, Народна партия, Истината и Само истината, Меч, Величие и БСП.

0: а инициативните комитети издигат независимите кандидати за президент и вице-президент Росен Миленов и Иван Иванов, Искра Недева и Стоян Георгиев, Иво Лулчев и Стефан Попов, Методи Бъчваров и Ленин Станоев, Иванка Цветанова-Петкова и Панайот Кючуков, Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов. ЦИК регистрира кандидатите за президент и вице-президент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети не по-късно от 32 дни преди изборния ден, т.е. 22 септември, а на 23 септември ще определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи. За новините, Мария Костова.
1: На заседанието си днес правителството би трябвало да приеме тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българското национално радио и Българската национална телевизия в кампанията за вота за президент и вице-президент на 25 октомври. Ще бъдат одобрени също допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия. Министрите предвиждат да променят и пътната карта за завършване на автомагистрала Струма. Информира Цветелина Стоянова.
2: До година се очаква да започне строителството на последния участък от автомагистрала Струма между Крупник и Кресна в платното от Кулата към София. Обхода на Кресна трябва да е готов до края на 2027. Настоящият регионален министър Иван Шишков смята, че 2031 година е реалистичен срок за завършване само на платното на Струма в посока Кулата София. Преди месец напомни, че дълго време екологичните сдружения и държавата са водили по думите му безпочвени разговори за това откъде да мине второто платно в сока към Гърция. Пробив, припомням, бе постигнат след компромис в началото на 2025 година. Тогава държавата и екологичните организации постигнаха консенсус. Приетата в края на миналата година пътна карта за Струма предвижда двете платна на магистралата да бъдат изнесени извън Кресненското дефиле, като настоящия път остане алтернативен. Дневният ред на заседанието на кабинета предвижда и приемане на доклада за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за първото полугодие на настоящата година. Ще бъде утвърдено и междуправителственото споразумение с Гърция за изграждане и функциониране на център за полицейско и митническо сътрудничество, подписано през юли тази година в София. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Над 114 милиона евро за България по норвежки финансов механизъм, промени в частната охрана и мерки за чист въздух са сред законодателните промени в дневния ред на парламента. Подробностите от Даниел Инков.
3: Комисията по бюджет и финанси подкрепи на заседанието си законопроекта за ратифициране на меморандума за разбирателство между България и Норвегия.

0: България по норвежкия финансов механизъм. Очаква се България да получи 114 милиона и 84 хиляди евро, като след приспадане на средствата за управление и други разходи, нетната сума ще е малко над 106 милиона евро. Парите са предназначени за проекти в три основни направления – европейски зелен преход, демокрация, върховенство на закона и човешки права и социално включване и устойчивост. Предвижда се национално съфинансиране от 12,2 милиона евро. Промени се прилагат и в закона за частната охранителна дейност. Ще се разшири и кръгът на лицата, които трябва да отговарят на изискванията за извършена частна охранителна дейност, като се включат управители на търговски дружества и юридически лица. Предвижда се още охранителите да могат да работят не само по основно, но и по допълнително трудово правоотношение. В пленарната зала се очаква да бъде разгледан и законопроект за изменение и допълнение на закона за чистотата на атмосферния въздух. Предложените промени са свързани с прилагането на два европейски регламента за веществата, които нарушават озоновия слой и парниковите газове. За новините, Даниел Инков.
1: Вицепремиерът и министър на външните работи на Република Молдова Михай Попшой ще се срещне с български си колега Велислава Петрова в София. Посещението на Попшой беше обявено от Министерството на външните работи, но без съобщаване на подробностите за темите, които двамата министри ще обсъждат. Времето от Ралена Димитрова.
2: Слънцето в София изгрява в 7 часа и залязва в 19 часа и 47 минути. Продължителност на деня 12 часа и 47 минути. Луната София залязва в 18 часа и 58 минути. Фаза на Луната 2 дни преди новолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1971 година 2 градуса, най-високата през 2012 година 31 градуса. Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони да умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър предимно от изток. Максималните температури там ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Уважаеми роднобудни слушатели, малко след новините в 5 часа вие сте с предаването По първи петли, което днес по традиция в средата на седмицата се излъчва от студиото на Радио Пловдив. А пък и на днешния 9 септември ви поднасяме от хубава, по-хубава музика. Някои от песните вие си пожелахте. След малко ще имаме възможност да се чуем с някои от слушателите, които са ни написали и писма с желание да се включат в предаването, като Станимир Димов от Казанлък и Иван Алексеев от Враца, или по-точно някъде от Врачанския Балкан. Ще го включим. И надяваме се, че историите, музиката, която сме ви подготвили, ще направят утрото ви по-приятно. В този ранен час ви посрещаме заедно с Драгомир Симеонов на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Никола Чапански и до 6 часа ви каним да сме заедно. Ще отидем и до град Първомай, защото там от утре в четвъртък започват 26-те празници на тракийската народна музика и песен в град Първомай. Кмета Николай Митков ще ни покани. Село Татарево пък днес ще посрещат също много любители на народната музика. Петко Петков оттам ще ни каже повече за това. А в град Съединение Магдалена Меретива ще ни представи новата книга с име За голямо конаре с любов, второ издание. Събрали са историята, обичаите, позабравените вече занаяти, за което самата тя ще ви каже. Приятни минути до 6 часа.

0: Ето ние в читалището на град Съединение, защото част от акцентите в тези празнични дни са точно тук в културния дом и на площада пред читалището. С Магдалена
1: Меретева
0: ви срещаме и разлистваме току-що излязната от печат книга за Голямо конари с любов. Това е втората част и тя ще бъде представена днес в залата на общината. Здравейте!
1: Здравейте! Приятно ми е да се чуем и видим.
0: Вие сте била ангажирана с подготовката на това второ издание?
1: Моето участие се свеждаше изключително до техническото набиране на материала и редактирането на част от него, но основната заслуга е на творческия колектив, така да го кажа, най-вече на Мария Празова, която свърши огромния обем работа, срещайки се с много жители от град Съединение, които разказваха спомени, свързани с най-вече с втората част, която е нещо ново за втората книжка, засегнати са занаятите в село Голямо Конаре, които са били развити в първата половина на миналия век. Мария Празова основно има заслугата за набирането, за срещите с хората. Освен това, нейната сестра Надка Костадинова е другия много активен член на творческия колектив, както и Тинка Чумашка, с много истории за град Съединение, с едни такива крилати фрази, които ние си ги знаем. Искаха това да остане за поколенията, защото годините минават, неща се забравят. А така поне нашите деца, дай Боже внуци, да знаят какво е било.
0: Така е, пък и някои от тези занаяти, които са били през миналия век, отдавна силно вече са позабравени и не съществуват. Кои са някои от занаятите? Нека да кажем.
1: Само преди това, просто няма да е редно да не спомена другия много активен участник в подготовката на книгата. Това е Елинка Шопова, благодарение на която тези прекрасни снимки са намерили място в книжката. Ами вижте сега, има много интересни такива, но едното от характерните занаяти е било изработката на риси. Това са тези красиви плетеници, ли да го кажа, изработвани от конски косъм. Много финна изработка, които са били пришивани към кърпите. И тук имаме в книжката много снимки точно на тези красиви риси, които за съжаление никой не е наследил този занаят. И да намериш риси, това е голяма рядкост в музея на Съединение. Тук имаме няколко такива изработки. Но това е един от занаятите, които вече го няма.
0: Това са така наречените кинета, някъде им казват.
1: Да,
0: В Пазаржишко те са особено застъпени в носиите, забрадките.
1: Именно в забрадките. Това е нещо, което към настоящия момент нито един не може да ви го покаже, да изработи от Съединение, за съжаление.
0: Събрали сте вътре много диалектни думи. Много спомени на тези възрастни хора за обичаите, за традициите, за поминъка, може би история на града има.
1: Той в първата част на книжката беше повече застъпена така историята и голямия брой диалектни думи са точно в първата част, но въпреки многото изброени там, се оказа, че има още други, които не знаем и за които населението се включи така много активно, защото среща

0: ми някой, ей ти, вие тази дума включихте ли я, нали? Някои думи, които въобще са излязли от употреба. Например, един човек е срещнал и казал, бе, знаете ли вие, когато се изваряваше ракията на казана, имаше една малка чашка, която, с която се пробваше вече излязлата ракия. Знаете ли как се казва? Капус се казвала чашката, която до... аз лично не я бях чула тая дума. Аз оказа, че и далеч така по-голямите от мен хора също не я бяха чували.
1: Държа да кажа, че това издание е голям формат, цветно, луксозно. То е тип сборник, който обогатява историята на Съединение днес.
0: Да, и това е била целта на творчески

0: колорита на нашия език. В първата книжка пък имахме и характерните прякори за съединение, защото ние тук някой път, ако попиташ с имената, име и фамилия, никой не те знае, обаче кажи прякора, няма грешка.
1: Да, кои са по-известните прякори?
0: Ми, много са. Бих ощетила някой, ако кажа едно-две. Значи, който желае, макар че тук във втората книжка са малко прякорите, които сме изпуснали, върху тях бяхме акцентирали при изготвянето на първата книжка.
1: То сега това издание ще бъде представено в рамките на празничните дни за съединение, те са очаквани. Защото това е не само големия празник на съединението, и събора на града.
0: Именно. Това е празника, за който едва ли не цяла година се готвим в съединение, за тези няколко дни, които отпразнуваме. Искам обаче да кажа и нещо друго, че реализирането и отпечатването на тази книжка стана благодарение на спомоществователството и основната роля на община съединение, на кмета на община съединение, на председателя на общинския съвет и общинските съветници, които бяха благосклонни и гласуваха средства, за да може да излезе и да бъде отпечатана и да има този хубав вид. Така че благодарности и на тях.
1: Благодаря. Така разлистихме новото издание за град Съединение. Тук в читалището ни посрещна
0: Магдалена Меретева, наставник в дигиталния клуб към читалище Съединение.
1: Довиждане!
0: А искам да ви благодаря за интервюто и да ви подаря тази наша книжка, за да си спомняте с любов и умиление за голямо конаре.

0: За любовта към българската народна песен, за любовта към хорото, към ръченицата и въобще към фолклора ни, писмо ни е изпратил и нашият слушател Станимир Димов от Казанлък и пожела да се включи в предаването. Добро утро!
1: Добро утро, господин Чапански! Благодаря за вниманието! Благодаря и на всички слушатели на българската народна музика и на това прекрасно предаване.
0: Е, те със сигурност са много и вие следите редовно нашите предавания и затова ни пишете много често тук в радиото.
1: Да, да, следя го и слушам ги. Е, не винаги има възможност, нали, да се обадя, но винаги за мен народната музика е мой начин на живот и мой смисъл на живот и винаги съм се борил за нея и бих дал живота за нея, защото, както винаги съм казвал, народните песни, музиканти, те рисуват картини в душата на всеки един от нас. И те никога няма да избледнеят, никога няма да бъдат, ще бъдат оригинали, няма да бъдат копия. И винаги ще бъдат свежи. И това, което те ни дават, което рисуват вътре, аз ги помня от 30 години песни, които са вътре в душата ми. Така че няма как да избледне. Това е душата на българина. Там той го е изразил по най-прекрасния начин, твоето душевно състояние, че е народната музика. И наистина ние трябва да се я пазим, защото, пак казвам, нека да я наричаме с наше българско име. Българска народна музика.
0: Е, добре, наистина, с българска народна песен. Нека да поздравим хората, които вие искате в това предаване.
1: Ами, с удоволствие първо искам да кажа, че сега рожден ден има голямата тахинска народна певица Анка Делчева. Нека... Това да поздравя на 21 септември рожден ден има обичаната добруджанска певица Величка Златева и не на последно място Георги Драганов, моя приятел и народен будител. Поздравявам ги най-искрено, ако може, с песента, която доказва, че и днес е актуална на севернашкия народен певец Слави Бойчев «Бълна е легнала Иринка». Една прекрасна песен, която аз винаги слушам със сълзи на очи.
0: Благодаря ви за хубавите думи, които ни изпращате в вашите писма, господин Димов, и за тази голяма истинска любов към народната песен.
1: Благодаря. Нека поздрав да бъде и за вас, за миналия ваш рожден ден на 2 септември. Да сте живи и здрави. Пожелавам го от сърце щастие и късмет. Нека се пазим българската народна музика, нека да се обичаме, защото сме българи, това ни кара, това го е казал на времето Цирак Ситник, много точно го е казал, че с българската народна музика ние ще покорим света, а италианци да се пеят своите канцонети. Точно така и става, дано и напред да бъде така. Пожелавам го от сърце на всички. И най-важното казвам, че нека да не доближаваме младите до народната музика. Тоест народната музика до младите, а младите до народната музика. Мисля, че това е много по-силно. На времето аз знам беседи и неща, които съм присъствал. Винаги идваха такива, като професор Манол Тодоров, Елена Огнянова, доктор Михаил Букурашлиев и така нататък, които изнасяха лекции. Ето това ни е нужно, да обикнем народната музика.
0: Благодаря ви за тези послания, за тези думи. Какъв е живота в Казанлък?
1: Ами, топло е, приятно е в гърба на розите, столица на Розовата долина. Все още така се чувства отминалия аромат на розите. Дай Боже да е така се. Да е
0: ами, хубава есен ви пожелаваме, която съвсем скоро наближава и ще я посрещнем. Станимир Димов от град Казанлък беше на телефонната линия. Дочуване!
1: Дочуване, всичко добро!

0: Добро утро от горда и величава Врачанска планина и по-точно от рая на земята Махала реката, където съм се раждал преди 80-тина годинки.
1: Е, хубаво ли е там? Какъв е септември при вас?
0: Еми, мек, хубав и малко прохладничък, екстра. Прекрасно, само че е сухичко. Но природата си знае нещата. Тя си ни го връща тъпкано, защото алчността и себелюбието, егото, аз съм великия, оня срещу мене е нищо. Така си се намесват нещата. Природата не знае празно пространство.
1: Пишете ли в писмото, че ставате рано, за да напоявате и овощните дръвчета, за които се грижите в Очиндол?
0: Да, в Махала реката имам от всичко по-малко. Имам, защото човек не трябва да разчита само на готово, а труда. Труд, честност, скромност, трудолюбие. Това за мен са трите водещи фактора, трите основни черти в човека. А не на готово и да виси по край телевизора или по край радиото и да те отечи в ефира за щяло и за нещяло. А конкретно и точно, сега мога ли да поздравя, имам рожденици в селцето моето Очиндол.
1: Заповядайте, имате тази възможност.
0: Еми, Павлина Стоянова, също Лиляна Александрова от най-високата Махала Свиньовете на селцето, Лиляна Витанова и Марияна Стоянова. На всички тех пожелавам добро здраве, крепко здраве и късмет. Няма да пропусна да поздравя и една ваша колежка от радио Варна, водеща сегис-тогис на това предаване, рано по първи петли, казва се Димитринка Дончева. И на нея същото, и към вас така да продължавате да напоявате, да поливате корените на българщината с истинска, автентична българска народна музика и да поразровите старите фонотеки, защото са прекрасни мелодиите от преди десетилетия.
1: Благодаря ви, господин Алексиев, за това напомнене, обаче аз не съм ви питал. Кои са вашите народни изпълнители сред любимите? Кои искате да чуете и отдавна не сте слушали?
0: Няма. Щом са на записи, няма лоши изпълнители. Всички са прекрасни. Но как да ви кажа, аз съм си малко така с много висок местен патриотизъм, така че Кайчо Каменов, да не говорим за Борис Машалов, да не говорим и лично позната Атанаска Тодорова, тя беше кръстница на моя чичо в София, Димитър Балкански, така че няма как да посоча конкретни всичките.
1: Благодаря ви, вече слушаме и точно такива изпълнители. Дочуване и хубав ден!
0: Да бъде и на вас така, и много повечко.

0: Вече ви отвеждаме на гости в град Първомай, уважаеми слушатели, защото броени дни остават до 26-те празници, посветени на тракийската народна музика и песен. Утвърдени вече 26 години тук се събират едни от най-добрите оркестри, любими музиканти и много-много техни почитатели от страната. Кмета на община Първомай Николай Митков е вече мой събеседник, защото подготовката за тези празници започна и на вас се пада честа, господин Митков, да ни кажете как ще изглеждат тази година тези празници и да поканим слушателите. Здравейте!
1: Здравейте на вашите радиослушатели. Радвам се отново да сме заедно. Наистина, както казахте, 26-ти поред празник на тракийската народна музика и песен в град Първомай. Както знаем, Първомай е утвърден като столица на тракийската народна музика и това всеки първомаец го знае и се гордее с това нещо. Всички тракийски оркестри, всички оркестри в България с техните участия и изпълнение привличат хиляди на площада в Първомай. Тази година се надявам, че всичко ще е както е повелява традицията, с танци, с хора, с много хубава народна музика, изпълнение на български народни песни. Три дена е надсвирването в Първомай. Разбира се, тази година наблягаме организаторите заедно с Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий 1894 година, наблягаме на малко по-млади изпълнители и на утвърдени изпълнители, разбира се. Участие на оркестър Балканци от град Пловдив, участие на един млад оркестър Искра от село Искра с ръководител Танас Митовичен, утвърдената формация Паскалев, млади загорци от Стара Загора, утвърденият и на всички известен оркестър Марица с ръководител Хари Асенов, оркестър Стара Загора с Неделчо Тончев, и втората вечер на 11 септември, петък, на Централния площад от 10 часа оркестъра, който ще закрие вечерта, втората вечер, но пък ще отбележим един голям юбилей. Младен Малаков ще отбележи своята 70 годишнина на сцената на Първомай и своята 55 творческа дейност, 55 години творческа дейност, така че смятам, че вечерта ще е много интересна, изпълнена с много хора, хубави народни песни, прекрасни изпълнения, защото всички познаваме изпълнението на тези оркестри. И последната вечер на нашия традиционен празник, пък и есенен панаир в Първомай, е отредена за оркестър Тракийски звуци, село Градина, един млад оркестър с ръководител Колю Илиев, който са от 18:30, след това са оркестър Славяни от 20 часа, оркестър Славяни Стара Загора, и по утвърдена традиция през последните години се наложи организаторите го правим рецитал на оркестър Канарите, един от най-обичаните оркестри в България с утвърдени традиции. Няма да говоря за господин Атанас Стоев и целият оркестър. Аз се радвам, че всички тези оркестри, едни от най-добрите, може би най-добрите оркестри тази година ще участват. А хубавото, че и младите изпълнители, сформирали нови оркестри, също ще се изявят на нашата сцена, и каня всички любители на българската народна музика и песен да заповядат в Първомай, четвъртък, петък и събота, 10, 11, 12 септември.

0: септември, заповядайте в Първомай да се насладите на хубавата българска народна музика.
1: Няколко поколения изпълнители си дават среща тук, така ще бъде и тази година, от най-младите оркестри до доказаните вече такива. А любителите си запазват отдавна тези дати, за да присъстват на площада в Първомай. Те идват откъде ли не. Поставяте началото и с поклон към народния гений. Единственият паметник, посветен на народния гений и на народния музикант, е тук в Първомай и вие си събирате всички около него.
0: Да, това е една скулптура, която символизира полета и на птицата, и на тракийската народна песен. Той е единствен в България и започваме наистина след официалното откриване поднасене на цветя в знак на почет, признателност към всички творци, които са основоположили началото и са развивали през годините българското народно творчество. Аз се радвам, че в Първомай има неща, които са единствени в България и с които ние се гордеем. Затова още веднъж казвам, че столица на духовността, се радваме, че сме крепители на българските народни традиции.
1: 10, 11 и 12 септември град Първомай ще ви очаква. Поканата дойде от кмета на общината Николай Митков. Довиждане.
0: Благодаря, довиждане, хубав ден и до нови срещи.

Завършва предаването по първи петли, което днес се излъчи от студиото на Радио Пловдив, но преди това и още писанца ще разлистим с още поздрави към близки и познати. Знаете, че можете да ги изпращате на адрес Пловдив, 4000, улица Дундуков, Корсаков, номер 2, за предаването по първи петли в сряда. И точно тук ще разлистим писмата ви. Пък защо не, може да поканите екипа ни на хубави празници, които се задават при вас, като ето Йордан Гевезов от село Голям Чардак, община Съединение, ни кани тази седмица на 12 септември, защото там ще се събират и родовете на Голям Чардак по вечерно време. И млади музиканти от оркестър Тракийски извор ще свирят. Благодаря ви за поканата. Поздрав изпращаме за вас Велинка Лазурова от Чипровци, за Марин Стоянов от Силиста, да слуша Тодор Тодоров от София и Атанас Попов от Разлог. А Марена Вачева от село Радилово, община Пещера, ни се обади с покана и към вас, и към екипа ни да гостувате на фестивала на Кешкека, който ще е на 22 септември. Във вторник се пада този празник, но те си спазват традициите и си го правят точно на деня. Поздрав за вас, Георги Янчев от село Градина, като един от най-успешните и трудолюбиви и успешни стопани в този край, който знае езика на земята. Така ни казаха вашите приятели от Градина. И още едно поздравче с песен за вас, Евгений Хаджиев от квартал Дебър на град Първомай. Така си разделяме. Хубав и успешен ден ви пожелаваме. Драгомир Симеонов бе на звукорежисьорския пулт, пред микрофона Никола Чапански. Очакваме писмата ви до следващата среда. До чуване!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев

0: Шев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес pinar.bg.
1: В 6 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Безпрецедентно ГЕРБ няма да се регистрира за участие в президентските избори. Това се случва за първи път от основаването на партията преди 20 години. В съобщението, изпратено до медиите от ГЕРБ, са лаконични, че мотивите им в голяма степен се припокриват с тези, които през последните дни изтъкна лидерът на партията Бойко Борисов, а именно, че издигането на кандидат от страна на втората по големина партия ще бъде в услуга на Иляна Йотова, защото ще раздели гласовете в дясноцентристското пространство. От средата на месец август влезе в сила системата бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност. Как работи и какво и какви промени ще доведе тази система за шофьорите, ще чуем от Пламен Шинов от Комисията по автомобилно застраховане към Асоциацията на българските застрахователи.
2: Това е механизъм за преразпределение на риска при застрахователите. За хората това означава за по-справедливи цени спрямо тяхното поведение на пътя. Тоест водачите, които са с по-малък брой щети или размер на щети, има различен тип системи, получават отстъпка при сключването на застраховката, докато пък тези, които имат по-голяма щетимост, получават съответно завишение в застрахователните премии и по-скъпа премия.
1: Пламен Шинов от Асоциацията на българските застрахователи. От 1 януари до година България въвежда нов модел за управление на пенсионните спестявания в допълнителното пенсионно осигуряване. Промените предвиждат въвеждането на мултифондова система, която ще даде възможност на осигурителните лица да избират инвестиционната стратегия, по която да бъдат управлявани натрупаните им

0: средства за допълнителна пенсия. По темата за Радио Благоевград слушаме Майя Русева, член на управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
1: За лицата, които не са направили нищо в периода от 1 септември до 30 ноември, дружествата служебно на база на възрастта на тези лица към 1 януари 2027 година да ги отнесе в съответните подфондове. Като тук е добре да направим едно уточнение за лицата между 45 и 49 години, тези, които бъдат разпределени служебно, ще останат

0: е добре да направим едно уточнение за лицата между 45 и 49 години. Тези, които бъдат разпределени служебно, ще останат в динамичния подфонд до 5 години след това, т.е. 5 години след това, освен ако междувременно те сами не вземат решение да променят подфонда. Ще имат възможност да си променят подфонда от 1 януари 2028 година, ще имат това право, а след това правото ще може да бъде упражнявано на всеки 12 месеца.
1: Майя Русева, член на управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. 22-ма петокласници ще влязат в професионалната гимназия Христо Ботев в Дупница на 15 септември. Те са приети в паралелката с разширено изучаване на математика, която се реализира за втора поредна година. Информация на кореспондента ни Изабела Соколова.
2: Балът за прием е по-висок от миналогодишния, има деца и от Благоевград. Може да се каже, че класът, който предходната година спечели множество награди за успехите си по математика, вече се утвърди като добра и предпочитана школа в Югозапада, каза директорът на гимназията Любомир Георгиев. Класен ръководител на малките математици ще бъде Николина Ангелова, а по математика ще им преподава отново Антони Стоянов. Елитното за Дупница училище отваря врати и запълни 4 паралелки 8 клас. Те са с профили математика, природни науки, хуманитарни науки и нов клас по роботика. Общият брой на учениците, избрали да получат средното си образование в гимназия Христо Ботев, е 563-ма. Откриването на новата учебна година е насрочено за 10 часа на 15 септември. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Пред родна публика тази вечер футболистът Димитър Бербатов ще представи своя моноспектакъл. Елена Николова с подробностите.
3: 9 септември драматичният театър Никола Вапцаров е премиерата на моноспектакъла «Бербатов разкодиране», който отвежда публиката отвъд футбола. Към изборите, трудните решения, съмненията, страха, амбицията и цената на успеха. За кодовете на този успех споделя самият Бербатов.
4: Всеки си има, предполагам, неговия си код или той сам трябва да разкодира ситуациите, в които попада, как да излезе от тях, какво научи от тях, грешки, успехи, мотивация по пътя към неговия си личен успех, ако има такъв. Така че това ще бъде част от темите, които ще засегнем в спектакъла, тъй като и моят живот всъщност беше пред очите на всички. Така ми беше професията и горе-долу хората добият представа това как аз и през какво съм минал, но утре ще бъде малко по-различен начин представено.
3: Постановката «Бербатов разкодиране» е на Яна Титова, а музиката на Владимир Ампов графа. Мултимедията и светлината допълват разказа за човека зад футболната легенда. Билетите за представлението в Благоевград вече са изкупени. След премиерата спектакълът продължава с национално турне. За новините Елена Николова.
1: Община Благоевград организира излъчване на живо на мачовете от Европейското първенство по волейбол за мъже 2026, което ще се проведе от днес до 26 септември. До големия екран на площад Македония ще бъде обособено и волейболно игрище, където ще има възможност малки и големи да се включат активно в спортните емоции, да играят и да покажат своите умения. Прогнозата за времето. Днес ще бъде предимно слънчево, преди пладне на места в източните райони ще има ниска облачност. В следобедните часове над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб вятър от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Чухте новините в 6.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg наклонена черта Благоевград.
6: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: позитивен старт на деня.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: С пожелание за хубаво начало на деня започва сутрешния блок на Радио Благоевград. Днес на 9 септември към пожеланието се присъедини

С пожелание за хубаво начало на деня започва сутрешния блок на Радио Благоевград днес на 9 септември. Към пожеланието се присъединява и екипът на предаването, звукорежисьорът Дитка Николицова, музикалният редактор Даниела Маринова. Аз съм София Златанова, ще бъдем заедно в следващия един час. Добро утро отново!

0: Радио Благоевград.
1: 6 часа и 15 минути е навън. Термометрите в този час показват 14 градуса. Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обед на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обед главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В планините ще бъде слънчево. Следобед главно над масивите в Западна България ще се развива купеста до купесто дъждовна облачност, но ще остане почти без валежи. По високите части ще духа слаб северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1000

0: нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември. От 22 часа по старче.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.
4: Очаквайте.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Очаквайте.
7: Тази сряда в посоките на деня очаквайте. Сигурността и мястото на България в сложната геополитическа ситуация. Ще разговаряме с полковник Славчо Велков, кандидат за вице-президент. Защо ВМРО ще подкрепи Иляна Йотова на президентските избори? По темата говори Александър Сиди, организационен секретар на патриотичната формация. Преди президентският вод, машини контрол и изборни правила. Разговор с Александър Андреев, изборен експерт и бивш председател на Централната избирателна комисия. Два различни урока от българската история. 6 и 9 септември, датите, които ни събират и разделят. По темата ще разсъждаваме с историка професор Милко Палангурски. Тези и още теми в сряда от 7 до 11 с мен Давид Калпачки.

0: Радио Благоевград.
1: 6 часа и 24 минути е. В предаването следва редовната ни рубрика Вяра, надежда, любов, представена от Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина, премести се от тук там, и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Днес ще ви разкажа притча за душата.

0: невъзможно.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Днес ще ви разкажа притча за душата. Трите златни пръстена на човешкото сърце. Един млад човек попитал своя духовен старец: «Отче, как да разбера дали хората, които срещам в живота си, са истински приятели или просто се преструват на добри пред мен?» Мъдрият старец се усмихнал, извадил три различни дървени обръча и му казал: «Човешкото сърце има три духовни пръстена, през които преминават всичките ни отношения с хората. Първият пръстен е ласкателството, когато някой те хвали само в очите, за да получи нещо от теб. Този пръстен е фалшив и бързо се разпада при първия проблем. Вторият пръстен е интересът. Този приятел е с теб, докато имаш пари, здраве, власт, но веднага си тръгва, щом дойде житейската буря. Третият пръстен е жертвата. Това е истинският християнски приятел, който идва при теб, когато всички останали са си тръгнали, който плаче с твоите сълзи и който тайно на колене се моли на Бога за твоето здраве и спасение.» Старецът прегърнал младежа и добавил: «Не брой приятелите си, когато си щастлив и седиш на богатата трапеза. Пази и цени онези, с които можеш с чиста съвест да споделиш дори едно парче сух хляб в труден момент. Истинското приятелство е духовен благослов от Бога, който се изпитва в дните на изпитание чрез любов и жертва.» Спокоен ден от мен, Емилия Давкова.

0: Радио Благоевград.
1: 6:33. Сега поглеждаме към календара с днешна дата 9 септември и събитията в световната история. На този ден през 337 година тримата сина на император Константин си поделят Римската империя. По това време през 1850 година Калифорния става 31-ят американски щат. През 2006 година след няколко неуспешни опита, совалката Атлантис е изстреляна от космодрома Кейп Канаверал. През 2017 година в Египет е обявено откриването на гробницата в Луксор, принадлежаща на кралски златар, който е живял преди повече от 3500 години в 18-та династия. През 2015 година кралица Елизабет II става най-дълго управлявалият монарх в историята на Великобритания, като надминава прабаба си Виктория, която властва 63 години и 7 месеца. През 2003 година, 9 септември, е обявен за Световен ден на красотата. А с какво днешния 9 септември ще остане в историята, предстои да разберем.

0: Ботевград.
1: А сега в предаването предлагам трафик информация на тези от вас, на които им предстои пътуване през днешния ден. На автомагистрала Струма в област София движението в участъка от километър 10 плюс 430 до километър 10 плюс 200 посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси при километър 10 плюс 300. Ограничено е движението в аварийната лента. А в област Перник движението в участъка от километър 16 до километър 18 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10 до 16 часа днес. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната лента. Агенция Пътна инфраструктура апелира водачите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение, да не предприемат рискови изпреварвания, с които да застрашат безопасността на всички участници в движението. Лек път с радио Благоевград.

А сега поглеждаме към едно събитие спортно, което започва от днес. Община Благоевград организира излъчване на живо на мачовете от Европейското първенство по волейбол за мъже 2026, което ще се проведе от днес до 26 септември. В продължение на повече от две седмици, жителите и гостите на града ще могат да проследят волейболните срещи на голям екран на площад Македония. За удобството на посетителите ще бъдат осигурени и седящи и места. До голям екран на площад Македония ще бъде обособено и волейболно игрище, което ще даде възможност на малки и големи да се включат активно в спортните емоции, да играят и да покажат своите умения. Ако искате да гледате волейбол през следващите няколко дни, мястото е площад Македония.

Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Роботи се буксират, режат краставички, яздят кон. Допреди няколко години това можеше да е заглавие на фантастичен филм. Днес е просто новина. Роботиката, науката за проектиране и изграждане на роботи се развива много бързо. И за това следим темата с огромен интерес. В края на август в Китай се проведе необикновено състезание. Сред всичките 2056 участници нямаше нито един човек, или поне хората не бяха в светлината на прожекторите. Сигурно вече си чул за него. Петдневното световно състезание за хуманоидни роботи в Пекин. Ако думата хуманоиден робот те обърква, нека поясним. Това е робот, конструиран така, че да прилича на човек. С ръце, крака, тяло и глава. Макар че често си ги представяме като героите на Дивият робот, Уоли и Трансформърс, най-често срещаните роботи не приличат на хора. В автомобилните заводи, например, отдавна ни помагат роботи, които имат само механични ръце. Участниците в пекинското състезание обаче до един имаха тела, подобни на човешкото. Затова и се състезаваха в човешки дисциплини, като футбол, бягане, гимнастика, бойни изкуства, бокс. Имаше и доста непопулярни, но практични дисциплини, като рязане на зеленчуци, сгъване на завивки, дори чистене на туалетна. При това разнообразие от спортове идва и въпросът. Кое е по-трудно? Да се буксираш или да сгънеш одеяло? Роботите се справиха отлично с повечето състезателни спортове. Дори и подобриха два човешки рекорда. Разстоянията от 100 и 400 метра те пробягаха по-бързо от най-бързите хора в света. В същото време обаче роботите падаха при приземяване. Губеха баланс при вдигане на тежести, не можеха да спрат след спринт. С рязането на краставичка на тънка лентичка се справиха отлично. С включването на контакт и свързването на два кабела имаха проблем. С други думи, роботите са бързи и сръчни, но те все още не могат да поемат човешката работа без наша помощ. Нека не забравяме, че поне половината роботи в това състезание бяха управлявани дистанционно от хора. Факт, който новините често забравят да споменат. Защо роботите падат? Защото човешкото тяло е наистина чудесно измислена машинка. В двете ти стъпала има общо 52 кости, с които пазиш равновесие, когато тичеш, скачеш, риташ топка. В двете си ръце имаш общо 54 кости, които ти помагат да рисуваш, пишеш или да свириш на пиано. И никак не е чудно, че дори най-добрите инженери трудно могат да създадат толкова съвършено механично тяло. Едновременно да може да вдига тежести, но да вдене и игла. Състезание на роботи – за или против? Роботите нямат чувства. Може би за това хората най-много коментираха и гледаха състезанията, които завършваха с чупени роботи и искри. Но защо тогава хората се вълнуват от игрите в Пекин? Нали няма как да се привържат към отбор, съставен от роботи? Механичните състезатели не усещат щастие и гордост, така че победата не е важна и за тях. Причината за големия интерес към игрите вероятно не е в спортните емоции, а е съвсем друга. Това е състезание между учените. Истинските победители в тези игри са инженерите и учените, конструирали роботите, защото състезанието показва коя компания се е справила най-добре и е построила най-прецизния робот. Това е състезание и между държавите. Хуманоидни роботи в Пекин изпратиха Германия, САЩ, Япония и още 13 страни. Но най-добри резултати показаха домакините от Китай. Това също може би вълнуваше публиката. Според нас обаче, хората напълниха стадиона, водени от още една много важна причина – любопитството. Всички те искаха да надникнат в бъдещето и да знаят дали някога и кога точно роботите ще бъдат като нас. Днес новините на детски език за вас подготви Дарина Узунова. Прочете Искра Джанабецка.

0: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: Утро с радио Благоевград.
2: Завърши и ранната ни среща в ефира на Радио Благоевград. С пожелание за хубав и успешен ден се разделя с вас екипът на предаването, звукорежисьорът Дитка Николицова, музикалният редактор Даниела Маринова и аз София Златанова. Хубав и успешен ден!

7 часа. Започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 9 септември, сряда. В началото чуйте акцентите в бюлетина. В зала Арена София националният ни отбор по волейбол започва участието си на Европейското първенство за мъже с матч срещу състава на Република Северна Македония. Русия нанесе нови удари по гражданската и военна инфраструктура на Украина. Световните борси отчетоха повишение на цените на петрола след поредната размяна на удари между Съединените щати и Иран. До 17 часа днес партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври. Срокът за инициативните комитети е 14 септември. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добро утро, уважаеми слушатели! Европейското първенство по волейбол за мъже започва днес. България е една от страните домакини на турнира заедно с Италия, Финландия и Румъния. В зала Арена София българският отбор започва

0: участието си срещу волейболистите на Република Северна Македония, информира спортният редактор Антони Йорданов.
1: Волейболните национали започват европейското първенство като един от фаворитите не само в групата, но и в срещите за медалите. Такива са очакванията след второто място на световното първенство през миналата година в Филипините и показаната добра игра в турнира Лига на нациите този сезон. Капитанът на националния отбор Алекс Грозданов е категоричен, че тимът ни е добре подготвен.
2: Да, млад отбор сме, но трупаме опити в чужбина. Играем вече в доста добри отбори, така че дава ни кураж. Подкрепата на близки приятели и цяла София и цяла България. Това основното да носим тениската с българския флаг, любовта на народа и всеки ден ни зарежда с емоции.
1: Срещата с отбора на Северна Македония е до вечера от 19 часа. Останалите мачове на българите са в петък срещу Португалия, в събота с Украина, в понеделник на 14 септември срещу Израел и на 16 септември сряда срещу защитаващия титлата си състав на Полша. За фазата на елиминациите се класират първите 4 отбора от всяка група, като София ще бъде домакин и на мачове от осмина финалите и четвъртфиналите. Срещите от финалната четворка ще се играят в Милано, Италия. За новините Антони Йорданов.
0: Десетки са ранени в Украина след засилени руски удари срещу гражданската и военна инфраструктура. Министърът на отбраната призова за ускоряване на помощта за Киев от съюзниците на страната от НАТО. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
3: Жена е загинала в град Херсон, след като дрон поразил многоетажна жилищна сграда, съобщи областния управител. Трима души са пострадали при руска атака с безпилотни апарати в Харковска област. Местните власти съобщиха и за възникнал пожар в складови помещения след руски удар. 10 души са ранени при руска атака срещу пътнически влак в Сумска област в северната част на Украина, съобщиха от Украинската служба за извънредни ситуации. При удара са се запалили локомотива и един от вагоните. При друг руски удар с дрон по пътнически влак, пътуващ между Днипро и Запорожие, е загинал железопътен служител. От руска страна беше съобщено за паднали отломки от свален украински дрон върху търговски обекти и изоставена жилищна сграда в руското черноморско пристанище Новоросийск. По данни на кмета няма пострадали при инцидента. Въздушна тревога е била обявена в няколко руски области, наложени са ограничения на летищата. Украина договаря доставката на около 1000 ракети за системите Patriot от съюзниците си и чрез заем от Европейския съюз, заяви украинския министър на отбраната Евген Хмара на 36-та среща на контактната група за Украина. Той призова съюзниците на Киев да ускорят предоставянето на финансова подкрепа, за да покрият дефицита от 27 милиарда долара в бюджета за отбрана на страната му. На срещата генералният секретар на НАТО Марк Рюта отчете, че броя на цивилните жертви в Украина е достигнал най-високото си ниво от май 2022 година насам. Рюта също призова страните от Алианса да ускорят подкрепата, тъй като Русия адаптира въздушната си кампания, като използва все повече севернокорейски ракети и реактивни дронове. Забавянето струва човешки живот, подчерта Рюта. За новините Лилия Димитрова.
0: Световните борси отчетоха повишение на цените на петрола след поредните удари, разменени между Съединените щати и Иран. Най-купуваният сорт Brent достигна цена от $100 за барел. В същото време трафикът в Ормузския проток остава под средните нива от последните 10 дни, съобщават компаниите, които следят корабоплаването. 6 плавателни съда са преминали през ключовия морски път. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио предупреди, че Вашингтон ще продължи ударите си срещу ирански петролни танкери, ако Техеран не прекрати нападенията си срещу американски военни кораби. Чуйте още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: Предупреждението на Рубио дойде на фона на удари на Съединените щати по 5 ирански танкера в района на Оманския залив и ключовия остров Харк. Преди атаките екипажите са били предупредени да напуснат корабите. Действията на американските военни са били в отговор на иранска атака с балистични ракети по 2 кораба на военноморските сили на Съединените щати. Ракетите не са достигнали целите си, но Пентагонът определи действията като сериозна заплаха за свободата на корабоплаването. По време на посещение в Колумбия Марко Рубио заяви, че при всеки опит да бъде ударен американски кораб, Иран ще губи танкери, подчертавайки, че Съединените щати няма да толерират ескалацията на нападенията в региона. Според CNN, американските действия са част от по-широка стратегия за натиск върху Иран, включваща ескорт на търговски кораби през Ормузкия проток и поддържане на морска блокада на иранските пристанища. Вашингтон твърди, че целта е да се предотвратят нови атаки срещу американски

0: Американските сили и международните търговски маршрути. Ситуацията ескалира допълнително, като Иран изстреля ракети по Йордания. Според Техеран цел на атаката е била авиобаза, използвана от американските сили. Йорданската армия съобщи, че 18 от 20 ракети са били прехванати, а останалите са паднали в необитаеми райони, без да причинят жертви. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Над 1000 полета бяха отменени в Обединеното кралство поради проблем с контрола на въздушното движение. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: В публикация в Екс късно вечерта, Националната служба за въздушен трафик, НАТС, съобщи, че проблемът е отстранен, но се очаква закъсненията на полетите да продължат и днес. Десетки хиляди пътници бяха засегнати от смущенията. Шефът на НАЦ, Мартин Ролф, се извини, като заяви пред BBC, че ще има пълно разследване на проблема, след като неговото решаване отне повече време от очакваното. Тъй като малко самолети успяха да излетят, стана ясно, че кацанията също са били ограничени, което е довело до невъзможност някои полети да излетят от задгранични летища. Вечерният полет на Ryanair за София от летище Станстед бе един от малкото осъществени, но след 2 часа закъснение. Някои медии отбелязват, че не за първи път има повреда в системата за контрол на НАЦ. Авиокомпании призоваха за основен ремонт на службата, която според тях е негодна. На Хитроу имаше скандал, след като пътници прекараха

0: Девечасово в самолет преди да бъдат върнати обратно в залите на летището. От Лондон, Веселин Паунов.
1: У нас в Народното събрание ще обсъди на първо четене законопроект за промени в закона за чистотата на атмосферния въздух, както и усвояването на 114 милиона евро за България по норвежкия финансов механизъм. Репортерът Даниел Инков с подробностите.
2: Комисията по бюджет и финанси подкрепи на заседанието си законопроекта за ратифициране на меморандума за разбирателство между България и Норвегия по норвежкия финансов механизъм. Очаква се България да получи 114 милиона и 84 хиляди евро, като след приспадане на средствата за управление и други разходи, нетната сума ще е малко над 106 милиона евро. Парите са предназначени за проекти в три основни направления – европейски зелен преход, демокрация, върховенство на закона и човешки права и социално включване и устойчивост. Предвижда се национално съфинансиране от 12,2 милиона евро. Промени се прилагат и в закона за частната охранителна дейност. Ще се разшири и кръгът на лицата, които трябва да отговарят на изискванията за извършена частна охранителна дейност, като се включат управители на търговски дружества и юридически лица. Предвижда се още охранителите да могат да работят не само по основно, но и по допълнително трудово правоотношение. В пленарната зала се очаква да бъде разгледан и законопроект за изменение и допълнение на закона за чистотата на атмосферния въздух. Предложените промени са свързани с прилагането на два европейски регламента за веществата, които нарушават озоновия слой и парниковите газове. За новините, Даниел Инков.
1: В дневния ред на министрите са предвидени промени в пътната карта за завършване на автомагистрала Струма. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
3: До година се очаква да започне строителството на последния участък от автомагистрала Струма между Крупник и Кресна в платното от Кулата към София. Обхода на Кресна трябва да е готов до края на 2027. Настоящият регионален министър Иван Шишков смята, че 2031 година е реалистичен срок за завършване само на платното на Струма в посока Кулата София. Преди месец напомни, че дълго време екологичните сдружения и държавата са водили по думите му безпочвени разговори за това откъде да мине второто платно в посока към Гърция. Пробив, припомням, бе постигнат след компромис в началото на 2025 година. Тогава държавата и екологичните организации постигнаха консенсус. Приетата в края на миналата година пътна карта за Струма предвижда двете платна на магистралата да бъдат изнесени извън Кресненското дефиле, като настоящия път остане алтернативен. Дневния ред на заседанието на кабинета предвижда и приемане на доклада за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за първото полугодие на настоящата година. Ще бъде утвърдено и междуправителственото споразумение с Гърция за изграждане и функциониране на център за полицейско и митническо сътрудничество, подписано през юли тази година в София. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Правителството трябва да одобри и тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българското национално радио и Българската национална телевизия в кампанията за президентските избори. До 17 часа днес партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври. Срокът за инициативните комитети е 14 септември. Репортерът Мария Костова допълва.
4: До снощи в ЦИК са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета, съобщиха от комисията. Партиите са Възраждане, Правото, ДПС, Българска социал-демокрация, Евролевица, Народна партия, Истината и само Истината, Меч, Величие и БСП. А инициативните комитети издигат независимите кандидати за президент и вицепрезидент Росен Миленов и Иван Иванов, Искра Недева и Стоян Георгиев, Иво Лулчев и Стефан Попов, Методи Бачваров и Ленин Станоев, Иванка Цветанова Петкова и Панайот Кючуков, Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов. ЦИК регистрира кандидатите за президент и вицепрезидент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети не по-късно от 32 дни преди изборния ден, т.е. 22 септември, а на 23 септември ще определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи. За новините, Мария Костова.
1: Сръбският президент Александър Вучич обяви пред обществената телевизия РТС, че днес по обяд ще подпише указ за разпускане на парламента и за свикване на предсрочни парламентарни избори на 25 октомври. Решението идва след продължителни протести на студентското движение, което издигна искане за нови избори още през май 2025 година. Движението възникна след инцидента на ЖП гарата в Нови Сад, където на 1 ноември 2024 година загинаха 16 души. Представители на студентите ще участват във вота като наблюдатели и се очакват да подкрепят кандидати, които се ползват с високо обществено доверие и не са били част от политиката.

0: политическия живот на Сърбия. Днес се навършват 82 години от преврата на 9 септември 1944 година, когато офицери, минали на страната на Отечествения фронт, превземат Министерството на войната, Централната поща, Телефонната палата, Централната гара и други ключови обекти в София. Министрите от правителството на Константин Муравиев са арестувани, а Кимон Георгиев обявява по радиото новото управление на Национален комитет на Отечествения фронт. Ден по-рано съветски военни части навлизат през Добруджанската граница. Годишнината от 9 септември беше отбелязана от Българския антифашистки съюз на мемориала в Борисовата градина в София. Пред знаковото първо студио на Българското национално радио ще бъде открита изложба, озаглавена с глаголицата около земята. В нея са включени творби на деца и младежи от български неделни училища в чужбина, обясни организаторката Мира Свиленова.
1: От САЩ, от Великобритания и Ирландия доста страни се включиха, общо около 200 човека участват. Цели да покажа, че глаголицата всъщност не е архаична писменост, а е нещо, което продължава да живее в самосъзнанието на славянските народи и може да бъде мост към модерните технологии, като аз се фокусирам върху медийната грамотност. Какво е влиянието на езика, как влияе върху културната идентичност и как това продължава да живее в съвременните технологии.
0: Изложбата с глаголицата около земята е в партньорство с Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Повече по темата можете да чуете в предаването преди всички. В студиото със спортните новини вече е Антон Йорданов. Добро утро!
2: Добро утро! Селекционерът на националния отбор по волейбол Джан Лоренцо Бленджини определи окончателния състав за започващото днес европейско първенство, на което България е сред домакините. След последната тренировка италянецът обяви своите 14 избранници. Разпределители са Симеон Николов и Стоил Палев, Диагонал Венислав Антов, централни блокировачи са Алекс Грозданов, Илия Петков и Преслав Петков, на посрещане ще играт Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бардаров, Мартин Атанасов, Руси Желев и Жасмин Величков, либеро е Дамян Колев. Най-добрият тенисист на Дания, Холгер Руне, обяви, че ще играе срещу тима на България в мача от световна група 1 на отборния турнир за Купа Дейвис. Срещите са на 18-19 септември в Копенхаген. Руне е извън корта от октомври миналата година заради тежка контузия на ахилесовото сухожилие. Българската федерация по тенис официално потвърди, че Григор Димитров ще е първа ракета на тимани. Капитанът на отбора Валентин Димов включва в състава още Александър Донски, Александър Василев, Илиян Радулов, Пьотър Нестеров, резерва е Иван Иванов. В полунощ приключи летният трансферен прозорец в България. Ето и част от по-значимите сделки на футболните ни клубове. Левски се подсили с национала Петко Христов. Защитникът на италианския Специя ще играе при сините под наем до края на годината с възможност за продължаване на договора до лятото. ЦСКА привлече ирландския защитник Бари Котър с договор за 3 години. 27-годишният бранител за последно бе част от Дери Сити. В Лудогорец идват двама национали. 29-годишният босненски полузащитник Амир Хаджи Ахметович от английския Хъл Сити и тунизийският защитник Омар Рекик от словенския Марибор. В същото време Лудогорец прати под наем до края на сезона Иван Йорданов в Локомотив София и Алберто Салидов в Ботев Пловдив. Пловдивчани се подсилиха и с бившия си играч нигериеца Ехидже Укаки, преотстъпен от английския Шефилд Юнайтед. Славия подписа договор с 19-годишния Валери Божинов, син на бившия национал на България. А нападателят на белите Марко Милетич ще доиграе сезона в Марек. Вихрен Сандански победи с 4 на 1 като гост Монтана в последния матч от 8-я кръг на втора футболна лига. Вихрен води в класирането с 18 точки, пред Янтар с 16 и Фратилия с 15 точки. Резултати от първите матчове в основната фаза на Шампионската лига по футбол. АЕК Атина, ЛАСК Линц 1 на 0, Брюш, Астан Вила 2 на 3.

0: с 15 точки. Резултати от първите мачове в основната фаза на Шампионската лига по футбол. АЕК Атина, ЛАСК Линц 1 на 0, Брюш, Астън Вила 2 на 3, Борусия Дортмунд, Вилярреал 3 на 2, Лил, Бетис 2 на 3. Съдийска бригада от България, начало с Георгия Кабаков, работи, ръководи мача. Порто, Манчестър Сити 0 на 2 и Реал Мадрид Интер 2 на 1.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Със слънчево време започва днес. Денят в по-голямата част от страната, на места в източните райони има ниска облачност. Температурите към този час са от 8 градуса в Казанлък до 17 в Сандански, а по Черноморието са от 14 градуса в Ахтопол до 16 в Варна и Бургас. В София температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, близко до средното за месеца, престиня още ще се понижи. Днес ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието също ще е предимно слънчево преди обяд на места с ниска облачност. Там вятърът ще е умерен, предимно от изток, а максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Ограничения за автомобили се въвеждат около националния стадион Васил Левски от 10 часа тази сутрин заради футболното дерби Левски ЦСКА, което започва в 18.30 часа. Временна организация на движението ще бъде въведена и в района на Арена София, където започва Европейското първенство по волейбол. От пътната агенция предупреждават, че до 11 септември в участъци от автомагистралите Струма и Тракия на територията на Софийска област ще се почиства крайпътна растителност. Края на бюлетина, чуйте отново акцентите. В зала Арена София националният ни отбор по волейбол започва участието си на Европейското първенство за мъже с матч срещу състава на Република Северна Македония. Русия нанесе нови удари по гражданската и военна инфраструктура на Украина. Световните борси отчетоха повишение на цените на петрола след

0: за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври. Срокът за инициативните комитети е 14 септември. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Мария Янакиева и Ангел Григоров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
6: Радио за всеки.
7: Радио Благоевград.
8: Нашето радио.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Часът е точно 7:25 минути. Добро утро, уважаеми слушатели, и добре дошли в сутрешния блок в ефира на радиото на Югозапада. Поемаме по посоките и на днешния ден, 9 септември. С уверени крачки стъпваме смело в 9-я месец на годината. Не е тайна, че летните емоции и преживявания постепенно отстъпват на деловия септеврийски ритъм, но именно за това сме тук. И в летните хубави дни, и в предстоящите есенни такива, посоките на деня е вашият ориентир. Интересно и в политиката, предстои учебна нова година. Разбира се, президентски избори. Все теми, които в следващите дни и седмици ще бъдат актуални на фокус в нашите предавания в ефира на Радио Благоевград. Аз съм Давид Калпачки, звукорежисьор на предаването днес е Дитка Николицова, а музикален редактор е Даниела Маринова. След песен, с която поздравяваме всички вас, нашите ранобудни слушатели, ще ви кажа и какво ще може да чуете днес до 11-та нашата среща.

0: посоките на деня.
1: След тази емблематична песен на Васил Найденов, която десетилетия наред се превърна в нещо като химн на хората, които стават рано и с желание се впускат в деловите си ангажименти, ще разберете и какво ще може да чуете в днешното издание на Посоките на деня. По традиция всяка сряда започваме с рубриката Евронет Плюс на Българското национално радио, горещо лято на Европейския съюз, пожари, дипломация под натиск и нови мигрантски вълни. Това са акцентите, подробностите след малко. След 8. Сигурността е мястото на България в сложната геополитическа ситуация. Ще разговаряме с полковник Славчо Велков. Той е кандидат за вице-президент на предстоящите избори на 25 октомври, преподавател, експерт по национална сигурност също така. Защо ВМРО ще подкрепи Иляна Йотова на президентските избори, знаете, уважаеми слушатели, и от новините на нашата медия. Вчера бе представен официално инициативния комитет, в който присъства и лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов. Говорим за инициативния комитет, който издига и подкрепя Иляна Йотова и Кирил Вълчев като кандидат в президентска двойка. Александър Сиди ще бъде събеседник, той е организационен секретар на патриотичната формация. Преди президентския вод, машини контрол и изборни правила. Ще разговаряме с Александър Андреев, който е експерт в изборната организация, също така и бивш председател на Централната избирателна комисия. Два различни урока от българската история, 6 и 9 септември, датите, които ни събират и разделят. Ще поразсъждаваме по този въпрос с историка професор Милко Пъл. И нещо любопитно в края на предаването. Организацията на Обединените нации иска да видим света по нов начин. Организацията гласува да приеме нова карта на света. Какво ще се промени в нея, как ще изглеждат новите атласи и всичко това, което сме учили до момента. Разговорът ще бъде с Владимир Караджов, преподавател по география в Югозападния университет тук в Благоевград. Това са акцентите, уважаеми слушатели. До 11 ще бъдем заедно. Телефоните за връзка с нас. Ако желаете да коментирате чутото в ефир, да зададете въпроси или пък просто да подадете сигнали за някакви нередности около вас. 8833 15 и 8833 16, кода за Благоевград е 073.

0: Една изхвърлена цигара. Един незагасен огън. Проявена небрежност.
1: Бъди отговорен. Предотврати пожар. Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. При възникнал пожар, телефон 112.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350.
3: И на сайта на Радио Благоевград.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Посоките на деня.
8: След лятната ваканция рубриката Евранет Плюс се завръща, уважаеми слушатели, и така ще бъде всяка сряда в първите минути на предаването Посоките на деня. Пожари, дипломация под натиск и нови миграционни вълни. Европейският съюз премина през горещо лято без истинска политическа пауза. Как Брюксел реагира на кризите през август и с какви приоритети европейските институции навлизат в новия политически сезон? В рубриката Евранет Плюс Силвия Петрова прави равносметка на изминалите седмици и разговаря с евродепутат от Европейската народна партия Емил Радев.
7: Евранет Плюс.
9: Милано.
10: Загреб.
9: Брюсел.
11: София.
9: Рига.
7: Българското национално радио, член на Евранет Плюс, водещата радиомрежа за европейски новини.
12: Да опознаем Европа по-добре.
7: С Българското национално радио и Евранет Плюс.
13: Това лято поднесе изпитания за готовността, дипломацията и регулациите на Европейския съюз. През август поредица от опустошителни пожари засегна държави от Южна и Западна Европа. Централна роля в организирането на спасителните операции изигра Координационният център за реагиране при извънредни ситуации към Европейската комисия в Брюксел. Той координира изпращането на специализирани противопожарни самолети, хеликоптери и наземни противопожарни екипи в подкрепа на засегнатите държави. Борха Мигеле, заместник ръководител в центъра.
14: За едно лято такова ниво на мобилизация е изключително. Говорим за повече от 10 държави, които оказваха помощ едновременно по време на лятната кампания.
13: Въпреки успеха на оперативните действия, експертите изтъкват необходимостта от преосмисляне на дългосрочната стратегия с по-голям акцент върху превантивните мерки и раното предупреждение.
14: Трябва да се разполага със силен капацитет за реагиране. Винаги трябва да има реакция. Много горски пожари се потушават още в самото начало, веднага след възникването им. Това трябва да продължи, но вместо да увеличаваме десетократно ресурсите за реагиране, трябва да засилим превенцията и да поддържаме добър баланс между превенция, готовност и реакция.
13: Във външно-политически план лятото беше белязано от посещението на председателя на Европейския съвет Антонио Кошта в Киев. Визитата имаше за цел препотвърждаването на дългосрочната финансова, хуманитарна и военна подкрепа от страна на Евросъюза.
15: Русия няма да надделее. След повече от 4 години пълномащабна война, Русия не е постигнала целите си. Човешката цена е опустошителна, а икономическите последици катастрофални.
13: Анализът на Европейския съвет показва, че системното въвеждане и затягане на икономическите

0: Санкции оказва пряко влияние върху способностите на Москва да поддържа военната си машина. Брюксел заявява готовност да продължи санкционния натиск до постигането на справедлив и траен мир.
1: Това лято повече от всякога виждаме, че войната изчерпва ресурсите на Русия. Нашите безпрецедентни санкции също оказват влияние. Ще засилим натиска, докато Русия не прекрати убийствата и не покаже реален ангажимент към мира.
0: Темата за миграцията и сигурността на границите на Евросъюза отново влезе в фокуса на вниманието след масовото преминаване на границата на испанския северноафрикански ексклав Селта. Случилото се предизвика дипломатическо напрежение между Испания и нейните партньори в Съюза, както и спешно свикване на видеоконференция на министрите на вътрешните работи от 27-те. Еврокомисарят по въпросите на миграцията Магнус Брунер.
2: По всички показатели Европа не е имала толкова голям контрол върху незаконната миграция от десетилетия. Но разбира се, събитията в Сеулта показват, че драматичните кадри надделяват и над най-добрата статистика. Случилото се ни постави на изпитание по отношение на скоростта от една страна, на солидарността от друга страна, но и по отношение на устойчивостта срещу дезинформация. Но нека бъда също така толкова ясен и за това какво още показа тази седмица. Когато беше от решаващо значение, ситуацията отново беше овладяна. Това не е случайно. Случи се, защото действахме заедно. Европейската солидарност е в основата на европейския проект.
0: Лятото за пореден път доказа, че европейските институции работят най-добре при ясна регулация и съвместни действия, но с края на август фокусът бързо се измести от природните и миграционните кризи към сигурността на Съюза и защитата от хибридни атаки. Следва разговор с евродепутата от Европейската народна партия Емил Радев.
3: Каква е вашата оценка за сериозното изостряне на отношенията между Европейския съюз и Русия след разкритията за опита за атака с дрон на летището в Лайпциг и твърдата реакция на Урсула фон дер Лайн, Кая Калас, германските власти?
4: Случаят на летището в Лайпциг е изключително сериозен и не бива да бъде подценяван. Нямам причини да не вярвам на разследването на германските власти. Това е поредната пряка атака срещу европейската сигурност. Европа трябва да покаже, че подобни действия имат последствия и че критичната инфраструктура на европейските държави не може да бъде превръщана в поле за хибридна война. Отговорът трябва да бъде единен. Да, санкциите работят до някъде. Урсула фон дер Лайен е права, че живеем в нова реалност и тези инциденти вече са част от новото нормално. Като говорим за нови реалности, обаче аз отдавна повтарям, че европейската отбранителна индустрия не е готова за съвременните войни. Партньорството в рамките на НАТО е от изключително значение, но става все по-наложително Европейския съюз да не разчита на други за сигурността си, да има собствена армия и модерно оръжие. Когато си готов за война и съперникът ти го знае, е по-лесно да постигнеш целите си с дипломация. А ако трябва да се върна на инцидента с дрона, най-важното е в този момент да не позволим страхът и провокациите да разрушат европейското единство. Ако целта на подобни действия е да разделят европейската общества и да отслабят подкрепата за Украина, най-силният ни отговор е именно обратния – спокойствие, единство и решителност в действията ни.
3: Как оценявате реакцията на българските институции и дебата в България? Трябва ли София да вземе по-активна позиция за солидарност и превенция в рамките на Евросъюза и НАТО?
4: Редно е да проявим солидарност и да се отнесем към заплахата с необходимата сериозност. За всички е ясно, че поради близостта си до териториите, на които се водят военни действия, Черноморския регион е особено уязвим и е нормално обществото ни да бъде чувствително към съществуващите заплахи. В този смисъл позицията на ГЕРБ-СДС за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност е логична и основателна. Във време на множество конфликти и нарастващо геополитическо напрежение всички отговорни институции трябва да седнат на една маса, да обсъдят рисковете и възможната реакция на България и да дадат на обществото необходимата информация. Защото когато институциите мълчат, на тяхно място започват да говорят страховете, слуховете и да се вихрят всякакви хипотези. Трудно е да се разбере позицията на прогресивна България или по-скоро липсата на позиция с обяснението, че няма окончателно резултати от германското разследване. Явно изявленията на вътрешния и външния министър на Германия не са достатъчно авторитетни за тях.
3: Вие споменахте някои неща, но все пак какви по-конкретно законодателни и оперативни мерки трябва да предприемат европейските институции, за да гарантират защитата на критичната инфраструктура в държавите членки?
4: Стратегически

0: Българската независимост на Европа предполага тя да изгражда критичната си инфраструктура със собствени, а не с чужди технологии и решения. Независимо дали става въпрос за кибератака, саботаж или природно бедствие, тези системи трябва да могат да продължат да функционират или да бъдат възстановени максимално бързо. С други думи, Европа трябва да премине от реакция към превенция. Към момента виждате, че нито една държава не е достатъчно подготвена. Неотдавна проведохме дебат в Европейския парламент относно киберсигурността и говорихме за нуждите от европейски капацитет, но за мен това означава инвестиции не просто в технологии, а и в хора. Сега с алгоритъм могат да се причинят щети, за които преди са били нужни армии. Европа трябва да разполага с подготвени специалисти, да стимулира партньорство между научно-изследователските центрове и индустрията. В крайна сметка, с бързото развитие на технологиите се променя и характера на заплахите.
1: Предвид преговорите за новата многогодишна финансова рамка, преди няколко дни Антонио Кошта беше в София по този въпрос и засилените разходи за отбрана, има ли опасност в пренасочването на ресурси да засегне кохезионния фонд и как Евросъюзът ще запази единството си относно подкрепата за Украина?
0: Не виждам такъв риск за кохезионния фонд. Както знаете, освен съществуващите ресурси като Европейския фонд за отбрана, Програмата за европейската отбранителна индустрия и други, Европейския съюз предвижда и солиден извънбюджетен инструмент. Имам предвид механизма SAFE, който предоставя заеми на стойност до 150 милиарда евро, така че държавите членки да увеличат бързо и широкомащабно своите инвестиции в отбрана чрез съвместни поръчки. От друга страна, производственият капацитет на отбранителната индустрия е ограничен. Нали помните, че Европейския съюз се ангажира да произведе за Украина 1 милион снаряда за една година, но изобщо не успя да спази този срок. За нас по-важно е друго, дали българското правителство ще действа на време, за да не изпустим възможностите, които новия европейски бюджет може да даде на България. Рискът е по-скоро едни държави да се возят в първа класа, а други да стоят на кохезионния перон, чакайки своя ред да догонят останалите по конкурентна способност. Що се отнася до единството по темата Украина, то минава през индивидуалните национални позиции. И тук за всички е видно, че правителството ни води политика с няколко лица. България има една версия за предродната публика, друга за Брюксел, трета за отвъд океан. Сигурността, икономическата устойчивост, енергийната независимост, технологичното развитие и способността да реагираме при кризи отдавна не могат да бъдат гарантирани само в рамките на националните ни граници.
1: Като член на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент, каква е равносметката ви от летните месеци по отношение на миграционния натиск, предвид случилото се в испанския ексклав Селта? Заплашено ли е функционирането на Шенген от зачестяващия вътрешен граничен контрол в редица държави?
0: Трябва да бъдем много, много по-добре подготвени. С силна защита на външните граници, силен Frontex, ефективни процедури за връщане и реадмисии и добро сътрудничество с трети държави. Европа вече разполага и с инструменти, предвидени в новия пакт за миграцията и убежището. Сега обаче е важно държавите членки да ги прилагат ефективно, защото нито една държава, независимо дали е Испания, Италия, Гърция или България, не може сама да носи отговорността за охраната на външната граница на Евросъюза. Към момента Шенген не е застрашен. Вътрешният граничен контрол трябва да остане крайна и временна мярка. Според мен отговорът на миграционния натиск трябва да бъде по-добра защита на общата външна граница на Съюза, а не връщане на границите вътре в Европа.
1: За Евранет Плюс, Силвия Петрова.
2: Евранет Плюс по Българското национално радио.

0: В 8 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Министерският съвет ще разгледа въпроси около организацията на президентските избори на редовното си заседание. Трябва да бъде одобрена тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българското национално радио и телевизия в кампанията за вота. И още предвижда се и допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна комисия. В дневния ред на министрите са заложени още промени в пътната карта за завършване на автомагистрала Струма, както и одобрение на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за тази година. От 1 януари до година България въвежда нов модел за управление на пенсионните спестявания в допълнителното пенсионно осигуряване. Промените предвиждат въвеждането на мултифондова система, която ще даде възможност на осигурителните лица да изберат инвестиционната стратегия, по която да бъдат управлявани натрупаните им средства за допълнителна пенсия. По темата за Радио Благоевград слушаме Майя Русева, член на управител съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване.
1: За лицата, които не са направили нищо в периода от 1 септември до 30 ноември, дружествата служебно

0: Но на база на възрастта на тези лица към 1 януари 2027 година да ги отнесе в съответните подфондове. Като тук е добре да направим едно уточнение за лицата между 45 и 49 години. Тези, които бъдат разпределени служебно, ще останат в динамичния подфонд до 5 години след това, т.е. 5 години след това, освен ако междувременно те сами не вземат решение да променят подфонда. Ще имат възможност да си променят подфонда от 1 януари 2028 година, ще имат това право, а след това правото ще може да бъде упражнявано на всеки 12 месеца.
1: Майя Русева, член на управителния съвет на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. 22-ма петокласници ще влязат в професионалната гимназия Христо Ботев в Дупница на 15 септември. Те са приети в паралелката с разширено изучаване на математика, която се реализира за втора поредна година. Информация на кореспондента ни Изабела Соколова.
2: Балът за прием е по-висок от миналогодишния, има деца и от Благоевград. Може да се каже, че класът, който предходната година спечели множество награди за успехите си по математика, вече се утвърди като добра и предпочитана школа в Югозапада, каза директорът на гимназията Любомир Георгиев. Класен ръководител на малките математици ще бъде Николина Ангелова, а по математика ще им преподава отново Антони Стоянов. Елитното за Дупница училище отваря врати и запълни 4 паралелки 8 клас. Те са с профили математика, природни науки, хуманитарни науки и нов клас по роботика. Общият брой на учениците, избрали да получат средното си образование в гимназия Христо Ботев, е 563-ма. Откриването на новата учебна година е насрочено за 10 часа на 15 септември. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Спорт в емисията. Европейското първенство по волейбол за мъже започва днес. България е съорганизатор на турнира заедно с Италия, Румъния и Финландия. Срещите от първата фаза на група Б ще се състоят в Софийската арена 4-8, като съперници в нея са съставите на България, Република Северна Македония, защитаващият титулата си тим на Полша, Украина, Португалия и Израел. Първите 4 от тях продължават в директните елиминации. Надпреварата в София ще бъде открита с двубой между България и Република Северна Македония тази вечер от 19 часа. Община Благоевград организира излъчване на живо на мачовете от Европейското първенство по волейбол за мъже, което ще се проведе от днес до 26 септември. До големия екран на площад Македония са осигурени и седящи места. Пред родна публика тази вечер футболистът Димитър Бербатов ще представи своя моноспектакъл. Елена Николова с подробностите.
3: 9 септември драматичният театър Никола Вапцаров е премиерата на моноспектакъла «Бербатов разкодиране», който отвежда публиката отвъд футбола. Към изборите, трудните решения, съмненията, страха, амбицията и цената на успеха. За кодовете на този успех споделя самият Бербатов.
4: Всеки си има, предполагам, неговия си код или той сам трябва да разкодира ситуациите, в които попада, как да излезе от тях, какво научи от тях, грешки, успехи, мотивация по пътя към неговия си личен успех, ако има такъв. Така че това ще бъде част от темите, които ще засегнем в спектакъла, тъй като и моят живот всъщност беше пред очите на всички. Така ми беше професията и горе-долу хората добият представа за това как аз и през какво съм минал, но утре ще бъде малко по различен начин представено.
3: Постановката «Бербатов разкодиране» е на Яна Титова, а музиката на Владимир Ампов Графа. Мултимедията и светлината допълват разказа за човека зад футболната легенда. Билетите за представлението в Благоевград вече са изкупени. След премиерата спектакълът продължава с национално турне. За новините Елена Николова.
1: Днес предстои футболният сблъсък за Суперкупата на България между шампиона Левски и носителят на купата ЦСКА. Вечното дерби започва в 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски. Прогнозата за времето. Днес ще бъде предимно слънчево, преди пладне на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете след обед, главно над планинските райони в Западна България, ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб вятър от юго.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: don't know the power of the dark side.
1: Посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
2: Часът е 8 и 12 минути на 9 септември и ви казвам отново добро утро, уважаеми слушатели, и ви посрещам с добре дошли в предаването Посоките на деня. Навлизаме във втория час. Разговорите, които предстоят, ще бъдат насочени към предстоящите президентски избори на 25 октомври. След минути ще разговаряме с полковник Славчо Велков, кандидат за вице-президент, експерт по сигурността, по националната сигурност. Именно това ще бъде акцент в разговора. Сигурността, мястото на България в сложната геополитическа ситуация. Защо ВМРО ще подкрепи Иляна Йотова на президентските избори? По темата ще говорим с Александър Сиди, организационен секретар на патриотичната формация. След 9 пък в предаването ще се включи Александър Андреев, който е бивш председател на Централната избирателна комисия, преди президентския вот, машините, контрола и изборните правила. Ще бъдат акценти в разговора. Два различни урока от българската история за датите 6 и 9 септември, като събития, които ни събират и разделят. Ще говорим с историка професор Милко Палангурски. ООН иска да види света по различен начин. Организацията гласува да приеме нова карта на света. Тя ще изглежда по различен начин от начина, по който сме свикнали да я виждаме в атласите. Какво ще се промени с тази карта и защо се прави това? Разговорът ще бъде с Владимир Караджов, преподавател по география в Югозападния университет тук в Благоевград. Това са акцентите, уважаеми слушатели, които маркираме, а и които може да очаквате в следващите часове до 11. Аз съм Давид Калпачки, работя с звукорежисьора Дитка Николицова и музикалният редактор Даниела Маринова.

0: всичко необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
1: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
0: Доверието е от вас.
1: А работата от нас.
2: Нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември. От 22 часа по Star Channel.
3: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство.

0: търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Rescale е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Посоките на деня.
5: Продължава сутрешния блок по радиото на Югозапада, уважаеми слушатели. Президентската надпревара постепенно започва да очертава основните си линии. Две събития белязаха вчерашния ден. Едното от тях решението на ГЕРБ да не издига собствен кандидат за президент, съответно и за вице-президент. Бе представен и инициативния комитет, който пък застава зад Иляна Йотова и Кирил Вълчев като кандидат президентска двойка. Видяхме широк кръг от политическа обществена подкрепа. Андрей Гюров пък и Георги Кандев предстои да обявят своя инициативен комитет през тази седмица. В тази конфигурация влиза още една двойка и това е кандидат президентската двойка Волен Сидеров и полковник Славчо Велков. Кандидатурата им е издигната от инициативен комитет, заявява се като независима от партиите. Припомняме за Волен Сидеров, това е поредно участие в президентския вод, пък полковник Славчо Велков влиза в надпреварата със своята експертиза в областта на националната, международната сигурност и, разбира се, така политически парламентарен опит назад в годините. Какво търси тази кандидатура? Каква трябва да бъде ролята на президентската институция в усложнената международна среда? За всичко това ще говорим в следващите минути с полковник Славчо Велков. Той е на пряката телефонна линия. Полковник Велков, здравейте и добро утро.
6: Здравейте и добро утро на вас и на всичките ви слушатели от Югозапада.
5: Какво ви мотивира да влезете в тази президентска битка сега, на тези избори? Какво липсва в политическия спектър, което ви накара да прецените, че тази кандидатура има смисъл?
6: Благодаря ви за въпроса. Аз ще се извиня на вас и на слушателите, че още съм под влиянието на грандиозното и помпозно събитие от вчера в НДК. И това така предизвиква вълнение в мене. Така че сега на въпроса ви какво ни мотивира? Мотивира ли първо еднаквото мислене, второ намерението да бъде нещо разчупено в този образно казано кълъп и президентската институция да се върне там, където е мястото по конституция. И най-вече нашето желание е продиктувано от това, че ние смятаме, че президентът и вице-президентът трябва да казват истината на тези, които са ги избрали, не да я спестяват, включително по онова, което проистича от глобалните събития и, разбира се, в национален план. За заплахите за националната несигурност, че президентът трябва да използва пълните си права, включително на вето, когато е в национален интерес, не да си мълчи и да се крие, примерно, по решението за разполагане на самолети на военно-въздушните сили на САЩ на български летища, граждански и военни. И, разбира се, сме мотивирани и от това, че ние като всички останали граждани имаме правото да се кандидатираме, имаме си вече, понеже ви чувам и вие и други медии постоянно казвате за, че ще бъде учреден инициативен комитет на еди кое си. Нашият инициативен комитет е учреден вчера и днес ще бъде внесен документ за регистрирането му в ЦИК. А тогава вече ние ще може да излезем на полето на изявленията и на декларациите. Първо, нека спазим законодателството, защото вчера бяхме свидетели на това, което се случи в НДК, на един инициативен комитет, който е постфактум. Той не издига нищо. Кога ще издига този инициативен комитет? Тя, госпожа Йотова...
5: Тя се самоиздигна в студиото на Панорама преди няколко седмици. Да.
6: Самоиздигна е... и аз съм впечатлен от това, което казвате, че господин Борисов е казал или ГЕРБ е обявил, че няма да издига кандидат. Той си издигна кандидат и това е господин Кирил Вълчев за вице-президент и това го показа присъствието на силни знакови фигури от ГЕРБ вчера в инициативния комитет на госпожа Йотова. Това е факт. Сега аз бях депутат по времето, когато за първи път беше издигната кандидатурата на господин Кирил Вълчев за директор на БТА. Ами тази кандидатура си беше дело на ГЕРБ, инициатива на ГЕРБ, предложена от ГЕРБ и подкрепена от, за съжаление, от много кандидати. Но ГЕРБ участва в президентската надпревара и това трябва да го знаят не само ваши слушатели, а и всички българи.
5: Вие бяхте депутати във време, в което тогава доста ваши политически съратници сега вече са в редиците и на Прогресивна България и на Иляна Йотова, съответно нейния инициативен комитет.
6: Да, не бих казал политически съратници, тъй като аз бях депутат от гражданска квота, не съм бил член на политическа партия, но виждаме сега много от тях, да, точно така, много от тях станаха след това политици от Прогресивна България. Един от тях ръководи парламентарната им група, господин Витанов. Вчера видях познато лице, човек, който уважавам, господин Крум Зарков в инициативния комитет. Така че за нас няма никакво съмнение какво се случва и тази грандиозност и помпозност на това събитие, трябва да ви кажа, говори за един осъзнат страх от такива кандидатури като нашата. Защото вчера имаше една граница и това беше границата между бедните и богатите. Значи там си присъстваха и представители на олигархията, така че в НДК господин Радев не е нужно да я търси някъде другаде, за да й дава решителна битка. Тя си беше там, близо до Ново.
5: Добре, да се позовем на вашата експертиза. Войната в Украйна, конфликтът в Близкия изток, напрежението между големите сили, които неведнъж сме си говорили с вас, промениха средата за сигурност. Ако приемем, че бъдете в президентството, кое е първото нещо, което трябва да се случи да се промени по отношение на българската политика за национална сигурност?
6: Ами точно това трябва да се промени. Отношението към предизвикателствата, които поражда глобалната среда за сигурност и които са съотносими, разбира се, и към националната сигурност на Република България. Ние непрекъснато слушаме за национални интереси, за национална сигурност, но всъщност политиците не знаят какво точно влагат в тези понятия. Особено така устаряло е вече понятието евроатлантическа солидарност. Ами, господин Тръмп и постави обратен знак на тази солидарност и я постави под съмнение. Тя вече е атлантико-европейска или американско-европейска и тя не е в полза на Европа. И онзи ден бяхме свидетели на нещо, на едно явление, което изобщо не ползва авторитета на Европа. Пратениците на господин Тръмп отидоха на крака при президента Путин. Знае се вече ориентировано за какво, но никой не пита Европа за нейното мнение в случая. Което означава, питате ме за войната в Украйна, че американски президент поне за сега различно гледа по въпросите на мира и войната от европейските лидери, най-вече от госпожа Калас, Урсула, фон дер Лайн и така нататък. Тоест той не споделя доктрината постигане на мир чрез сила. И ние ще бъдем свидетели на това развитие, което трезвите аналитици го очакват. А що се касае до войната в Персийски залив, не я наричам Близки изток, тъй като Иран не е в Близки изток. Той е държава от Югозападна Азия, но регион е района на Персийския залив. Там трябва да определено вече да кажем, че господин Тръмп не печели тази война. Още повече, че първоначално обявените му цели за постигане смяна на режима, унищожаване ядрена и ракетна програма не са постигнати. И той ще трябва да направи някакъв завой и той вече го прави и отиде към идеята за икономическа война, за икономически натиск, който дава резултати. Така че Това е включително и което ни мотивира, защото ние сме участници в тая голяма игра, предвид факта, че принадлежим, участваме, членове сме на колективни системи за сигурност и политика, каквито са НАТО и Европейския съюз.
5: И в тази среда как се защитава национален интерес, полковник Велко? В Европейския съюз, в НАТО, така че да устояваме някаква собствена позиция, пък било той тя да не съвпада напълно с тази на съюзниците?
6: Ето вие го питате и отговаряте. Да, трябва да отстояваме наша собствена позиция, която да е достойна и която да е в съответствие с националния интерес на Република България. А националният интерес, между другото, това е политика, която провежда действия за съхраняване на онова, което нацията иска. Националният интерес е осъзната потребност на нацията, а националната сигурност съответно политика за защита на националния интерес. Какъв е националният интерес на Република България? Суверенитет, независимост, достойно поведение, съхранени граници, състояние да отреагираме на заплахи, които са породени от, както ви казах, съвременната среда за сигурност, но не с модернизация на сухопътни войски с бойни машини, които след няколко години вече няма да са и необходими и са морално устарели, ако щете и с самолети F-16, които в тази вече зараждаща се епоха на дронове, война на дронове, която прилича на междузвездни войни, може и да се окаже, че са ненужни, още по-ако ще дойдат някъде към 2030 година, а другите, които дойдоха, пък не носят бойно дежурство. Ние сме подложени на

0: някакъв скромен обсек и възможности за противодействие на фронта в Украина, а пък и в Персийски залив вече се употребяват дронове, които са реактивни, които са с 500-600 км скорост в час, които поне за сега с известните средства са неотразими. И затова ви казвам, ние с господин Сидеров гледаме в тази посока. Президентът е и върховен главнокомандващ. Той не може да продължава по същия начин да гледа на събитията и да мълчи.
1: Още един въпрос към финала на разговора. Как виждате представянето си в следващите така седмици и по време на кампанията? Очаквате ли да стигнете до балотаж, първи тур въобще? Кажете.
0: Благодаря ви за въпроса. Ще кажа за седем път. Ние с господин Сидеров спазваме изборното законодателство. Кампанията не е започнала. Тя започва на 25-ти. Тогава, когато започне, ще правим това, което е необходимо, но нашата най-близка задача е регистрация в съответствие с закона и след това явяване на първия тур, смея да кажа, защото вероятно ще има балотаж и достигане на балотаж. Ние не участваме на олимпийски принцип. И ние се обръщаме към онези избиратели, които са огромна маса. На първо място към онези, които се казват български пенсионери, онеправданите, недостатъчно добре осигурените, към войните от запаса, към интелигенцията. Че аз съм университетски преподавател, как да се обърна към моите колеги от професорско преподавателство? Разбира се. Така че ние ще разчитаме на подкрепа и смея да ви кажа, че независимо от обстоятелствата може да объркаме сметките на някои, които започнаха с кампанията си буквално преди още по закон да е започнала.
1: Предстои да разберем и да проследим. Благодаря ви за този разговор. Полковник Славчо Велков, кандидат за вице-президент.

0: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
1: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паисий, номер 47А, офис 2, в град Перник.
0: Топъл дом и чист въздух.
1: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
2: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
3: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
2: Заповядайте!
4: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
7: Наука.
8: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
8: Пазител.
6: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
6: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
8: Защото всяка победа започва
6: с решението да участваш.
7: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Лига Иляна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент. В него влизат представители на различни сфери, политици, представители на науката, културни дейци, спортни така представители, обществения живот е представен добре. Показва стремеж кандидатурата да бъде позиционирана отвъд тясно партийната подкрепа. Само преди дни тук в Югозападна България, в Сугарево, ВМРО обявиха намерението си, че партията ще подкрепи Иляна Йотова за президент и съответно Кирил Вълчев за вице-президент. Как се стига до това решение на ВМРО и въобще какво да очакваме в следващите дни и седмици от надпреварата за президентския пост? Александър Сиди е

0: пряката телефонна линия. Той е организационен секретар на ВМРО. Здравейте, господин Сиди, добро утро.
1: Здравейте, добро утро.
0: Преди около месец-два говорихте за необходимостта от общ патриотичен блок. Дори в нашия ефир сте споменавал това. Казвахте, че трябва да се търси алтернатива на вече съществуващи политически формации. Сега ВМРО подкрепи Еляна Йотова за президент. Как се стигна до това? Какво се промени за тези седмици?
1: Вижте, нищо не се е променило. Аз продължавам да вярвам и смятам, че това е път и бъдещето, защото България продължава да няма патриотична алтернатива. За съжаление, обаче патриотичното пространство е доста разглобено поради множество причини. Разбира се, една голяма причина от вината за това носи и ВМРО като част от това патриотично пространство, но не успяхме да съберем това, което смятаме, че е достатъчно, за да бъде представено пред българските граждани. Няма смисъл да излизаме просто така с някаква кандидатура, само и само да се позиционираме някъде. Отделно от това, в кандидатурата на госпожа Йотова и Кирил Вълчев видяхме онова, което търсим по принцип, защото Еляна Йотова е добре познато политическо лице, но в крайна сметка аз бих могъл да кажа няколко добри думи за Кирил Вълчев, защото аз съм гласувал за него убедено като народен представител в 44-то народно събрание да оглави Българска телеграфна агенция. И тогава това, което поискахме от него, беше да се открият офиси на БТА в всички онези места, които имат българска диаспора в тях. Говоря за Македония, за Украина, за Молдова, за Сърбия. И това се случи, което беше знак, че господин Вълчев прекрасно разбира необходимостта от работа с българството в чужбина. Предвид факта, че той ще бъде вице-президент, издигнат е за тази позиция, а вице-президентът е този, който активно се занимава от страна на президентна институция с българството в чужбина, смятам, че той подходящ човек доказва във времето възможността и начина на работа с българските общности в чужбина, което е изключително важно за ВМРО. Така че за нас това решение беше лесно. Единият вариант беше да търсим просто някакви гласове, които да покажат нашето съществуване, и от друга страна да търсим възможна реална алтернатива, която да свърши работата. И аз смятам, че двойката Йотова-Вълчев е тази двойка, която би могла наистина да демонстрира държавност, да демонстрира усещане за това, че там, където има нужда от присъствие на държавата, то ще се случва. Защото президентска институция, в крайна сметка, беше отвратително урязана като правомощия от промените в Конституцията, направени от блоката на Кирил Петков, ДПС и ГЕРБ. Така че тя има само единствено представителни функции и много малка част от функциите по отношение на българите в чужбина, така че за това и тази двойка на нас не се стои най-подходяща, особено преди факта, че на пазара, политически пазар, реално няма други кандидати, които да бъдат правилно позиционирани. Не искам да коментирам останалите участници в изборите, но тези, които се спрягат да бъдат втори, прощавайте, ама са представители на най-голямата политическа измама въобще в съществуването на политически живот в България. Казвам го с най-огромно съжаление, защото те успяха, представителите са на тези политически формации, които успяха да излъжат собствените избиратели близо половин милион души.
0: Няма да коментирате другите участници в лицето на Андрея Гюров и Георги Кандев, но ще коментирате ли едни неучастващи, и това са ГЕРБ?
1: Ами, вижте, аз мисля, че ГЕРБ имат своето основание в гледна точка на факта, че политически Борисов ще покаже, ще демонстрира колко е слаб в момента. Той го казва, между другото, не е тайна, не е новина. Той самия каза, че не са готови за тези избори и че им трябва време да стегнат традициите си и да подмладят структурите си, за да бъдат силни на следващите местни избори. Тоест, той самия знае, че издигането на партийна кандидатура би могла да донесе единствено и само още по-голям отлив от избиратели, гласуващи за ГЕРБ, което пък ще демонстрира, че ГЕРБ, голяма българска партия, се е сринала до средна такава. Между другото, няма друга голяма партия, освен Прогресивна България в момента, което не е добре за политическия живот като цяло, но в крайна сметка такъв е изборът на хората, който направиха при мен.
0: А това, че в инициативния комитет има лица, свързани с ГЕРБ, то говорим за Вежди Рашидов, евродепутата, действащ от ЕНП ГЕРБ Емил Радев, притеснява ли ви?
1: Не, никак не ме притеснява. В крайна сметка Йотова винаги е била надпартийна. В крайна сметка тя 9 години вече е вице-президент и половин година президент на държавата. И съвсем логично е да не бъде тясно партийно свързана кандидатурата. Mm-hmm. Иначе, ако говорим за чисто тясно партийна кандидатура, преди да влезе в президентска институция,

0: а госпожа Йотова беше представител на БСП, която тогава събираше милион и нещо гласа на последните парламентарни избори, не успя да събере гласове да влезе в Народно събрание. Така че много отдавна Илияна Йотова е наскочила партийната си принадлежност и съответно събира хора от целия политически спектър, което е абсолютно нормално. В крайна сметка един действащ и един успешен президент логично е да събере зад себе си една голяма част от българското общество. Какво ще се случи на изборите, обаче аз не мога да кажа, че тя край ще спечели, защото виждате в инициативния комитет има хора от ГЕРБ, няма такова нещо. Разбира се, това ще бъде една кампания, която ще трябва най-малкото да изведе хората да отидат да гласуват, защото другия вариант е при много ниска избирателна активност да няма тази обществена легитимност, макар и законово ясно разписано, че може дори с един глас да бъде избран президент, но тя трябва да предизвика повече хора да излязат да гласуват, не само тя, разбира се, всички политици, защото легитимността на вота е в неговата висока избирателна активност.
1: Присъединявам се към това, да, не искаме да предпоставяме резултати, просто да проведем разговора.
0: Само искам да кажа, че една от игрите на ГЕРБ, между другото, в тази ситуация ми изглежда като опит категорично да се доведе изборите до балотаж, защото балотаж, знаете, че зависи от две неща. Първо, един от кандидат трябва да има над половината от гласовете, и второто, което е, трябва да има над половината от гласувалите, които да вземат избирателна активност от половината гласоподаватели, повече от половината, 50+1. Тоест, неучастието на ГЕРБ с партийна кандидатура и неотиването на представителите на тази политическа формация, втората по големина в България, до урните гарантират провеждането на балотаж, което може би е някаква част от играта на Борисов, а може би ще видим, в крайна сметка не са излязли до край всички кандидати. Борисов, между другото, говори доста завъртяно, да не използвам друга дума, казвайки, че той няма да издига партийна кандидатура. ГЕРБ няма да издига партийна кандидатура, е съобщението от вчера. Това означава ли обаче, че ГЕРБ биха могли да си харесат някои от инициативните комитети и да го подкрепят?
1: Предстои да разберем.
0: Не е изключен в пресъобщението, което вчера изпратиха до партията. Да, ясно е.
1: А възможно ли е вашия инициативен комитет да бъде харесан от ГЕРБ?
0: Не вярвам, няма никаква логика, по проста причина, че те са твърдят, че са един от основните критици на това управление, а в крайна сметка зад Илияна Йотова съвсем логично, между другото, застава Радев и неговата прогресивна България. Така че логично е ГЕРБ да се позиционират някъде другаде. Дали ще подкрепят Гюров или ще подкрепят някой друг инициативен комитет, не знам. Дали ще подкрепят въобще някой, също не знам, не мога да кажа. Мога само да гадая, но казвам само, че в тяхното пресъобщение ми направи впечатление това. Те не казаха, ние няма по никакъв начин нищо да говорим за тези избори, казаха, ние няма да издигнем партиен кандидат. За това насочвам вниманието просто в тази посока.
1: Северна Македония, чувствителна тема за ВМРО. Каква трябва да бъде ролята на президента в отношенията с Скопие? Какво очаквате, разбира се, конкретно от Йотова, ако тя стане президент? И съответно господин Вълчев като вице-президент.
0: Аз вече казах за господин Вълчев,

0: среща с Скопие. Какво очаквате, разбира се, конкретно от Йотова, ако тя стане президент? И съответно господин Вълчев като вицепрезидент.
1: Аз вече казах за господин Вълчев и неговата роля в работата му с Борис Тъпшно в чужбина. Очаквам няколко неща, едно от които е много по-бърза процедура по получаване на българско гражданство, защото финала на тази процедура завършва в президентската институция, но при положение, че бъде избрана госпожа Йотова и съответно господин Вълчев, в крайна сметка това правителство е оглавено от Румен Радев, който години наред, 9 години беше редом. Аз смятам, че там отношенията са прекрасни. Така че очаквам от тях много по-бързо засилване на разговорите за българско гражданство на хората, които са подали документи от Македония, за да бъде бързо финализирана тая процедура от една страна, защото между другото много активно започнаха да работят гръцките власти по същия въпрос в Южна Македония, в южните части на Република Северна Македония, където много бързо и лесно гръцко гражданство получават хора, които само отиват и декларират своята гръцка принадлежност. Получават буквално за месеци, което, разбира се, за пореден път е, как да кажа, пирон в ковчега на българщината в Република Северна Македония. Защото тези хора в един момент търсят просто своето европейско бъдеще, което не им го дава правителството на Мицкоски. Търсят паспорт, който да могат да отидат и да работят на Запад спокойно.
0: Благодаря.
1: И когато това не получават от страна на българските власти, търсят други алтернативи.
0: Финал на разговор. Благодаря ви за него. Чухте Александър Сиди, организационен секретар на ВМРО в посоките на деня.

0: Българско национално радио. Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Десетки цивилни са загинали и ранени в Украйна след засилените руски удари срещу гражданска и военна инфраструктура, информира редакторът Лилия Димитрова.
1: Руски дронове са поразили граничен пункт между Украйна и Молдова, съобщиха граничните власти. Има двама загинали и трима пострадали. Пунктът е затворен след атаката. В Николаев с безпилотни апарати е поразена пристанищна, транспортна и цивилна инфраструктура. Един човек е загинал по данни на областен служител. Властите на Запорожка област съобщиха за обстрел на близо 50 населени места. Има една жертва. Жена е загинала и в град Херсон, след като дрон поразил многоетажна жилищна сграда. При руска

0: атака срещу пътнически влак в Сумска област са ранени 10 души, а при удар с дрон по влак, пътуващ между Днипро и Запорожие, загинал железопътен служител. От руска страна беше съобщено за паднали отломки от свален украински дрон върху търговски обекти и изоставена сграда в руското черноморско пристанище Новороссийск. Няма пострадали при инцидента. Над Ростовска област са свалени 15 безпилотни апарата, съобщи Министерството на отбраната на Москва. За новините Лилия Димитрова.
1: Световните борси отчитат повишения на цените на петрола след поредните удари, разменени между Съединените щати и Иран. Най-купуваният сорт Брент достигна $100 за барел. Американският държавен секретар Марко Рубио предупреди, че Вашингтон ще продължи да обстрелва ирански петролни танкери, ако Техеран не прекрати нападенията срещу американски военни кораби. Чуйте още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Предупреждението на Рубио дойде на фона на удари на Съединените щати по 5 ирански танкера в района на Оманския залив и ключовия остров Харк. Преди атаките екипажите са били предупредени да напуснат корабите. Действията на американските воени са били в отговор на иранска атака с балистични ракети по 2 кораба на военноморските сили на Съединените щати. Ракетите не са достигнали целите си, но Пентагонът определи действията като сериозна заплаха за свободата на корабоплаването. По време на посещение в Колумбия Марко Рубио заяви, че при всеки опит да бъде ударен американски кораб, Иран ще губи танкери. Според CNN, американските действия са част от по-широка стратегия за натиск върху Иран, включваща ескорт на търговски кораби през Ормузския проток и поддържане на морска блокада на иранските пристанища. Вашингтон твърди, че целта е да се предотвратят нови атаки срещу американските сили и международните търговски маршрути. Ситуацията ескалира допълнително, като Иран изстреля ракети по Йордания. Според Техеран, цел на атаката е била авиобаза, използвана от американските сили. Йорданската армия съобщи, че 18 от 20 ракети са били прехванати, а останалите са паднали в необитаеми райони, без да причинят жертви. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: Двама братя на 17 и 18 години загинаха при катастрофа в Смолянско през изминалата нощ, информира кореспондентът ни в Смолян Радостина Колчева.
3: Автомобилът, в който са пътували от Смилян към Смолен, се е движил с висока скорост на прав участък. Колата поднесла, завъртяла и се ударила в насрещно движещ се автомобил. В колата е имало общо 4 момчета от Смилян. Двамата загинали са братя. Другите двама са прегледани и освободени за домашно лечение. В болница е шофьорът на другата кола на 62 години, той е с фрактури на крак и ключица. Двамата водачи са тествани за алкохол и наркотици, пробите им са отрицателни. От Смолен, Радостина Колчева.
1: Днес се очаква да бъде транспортирано тялото на парапланериста, който загина по време на състезание в Стара планина. По първоначална информация, китайският гражданин е участвал в световно първенство, което се провежда у нас. Инцидентът е станал в района на връх Голям Кадемлия. Заради труднодостъпната местност в операцията бяха включени и хеликоптери. Към мястото беше изпратена и въздушна линейка, но медиците само са констатирали смъртта на парапланериста. Народното събрание ще обсъди на първо четене законопроект за промени в закона за чистотата на атмосферния въздух, както и усвояването на 114 милиона евро за България по норвежкия финансов механизъм. Репортерът Даниел Инков с подробностите.
4: Парите са предназначени за проекти в три основни направления – европейски зелен преход, демокрация, върховенство на закона и човешки права и социално включване и устойчивост. Предвижда се национално съфинансиране от 12,2 милиона евро. В пленарната зала се очаква да бъде разгледан и законопроект за изменение и допълнение на закона за чистотата на атмосферния въздух. Предложените промени са свързани с прилагането на два европейски регламента за веществата, които нарушават озоновия слой и парниковите газове. За новините – Даниел Инков.
1: В дневния ред на министрите са предвидени промени в пътната карта за завършване на автомагистрала Струма. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
5: До година се очаква да започне строителството на последния участък от автомагистрала Струма между Крупник и Кресна в платното от Кулата към София. Обхода на Кресна трябва да е готов до края на 2027. Настоящият регионален министър Иван Шишков смята, че 2031 година е реалистичен срок за завършване само на платното на Струма в посока Кулата София. Приетата в края на миналата година пътна карта за Струма предвижда двете платна на магистралата да бъдат изнесени извън кресненското дефиле, като настоящия път остане алтернативен. За новините Цветелина Стоянова.
1: Правителството трябва да одобри тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предавания по Българското национално радио и Българската национална телевизия в кампанията за президентските избори. Днес

0: изтича крайният срок за регистрация на партиите за участие в президентските избори на 25 октомври. Срокът за регистрация на инициативните комитети е 14 септември. До момента в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета. До 22 септември трябва да приключи и регистрацията на кандидатите. Сръбският президент Александър Вучич обяви, че днес ще подпише указ за разпускане на парламента и ще свика предсрочни парламентарни избори на 25 октомври. Това стана ясно от интервю на Вучич за сръбската обществена телевизия.
1: Вярвам, че накрая после избора дойти до излъзка
0: из. Вярвам, че в крайна сметка след изборите ще излезем от тази криза, в която всички постоянно повтарят колко по-силни са от останалите. С радост ще приема всеки демократичен резултат. Мисля, че това е важно за държавата. Ще поздравя опонентите си, ако спечелят. А ако те не ме поздравят, свикнал съм с това, заяви сръбският държавен глава. За предсрочни избори настоява студентското движение в Сърбия, което възникна след инцидента на гарата в Нови Сад, където загинаха 16 души. Студентите оглавиха масови антиправителствени протести с обвинения към управляващите, които допускат корупция. Спортните новини с Антон Йорданов.
2: Европейското първенство по волейбол за мъже започва днес с два мача. От 19 часа в Арена София тимът на България ще играе с Северна Македония, а в румънския град Клуш на Пока отборът на домакините посреща състава на Латвия. Двубоя от шампионата ще има от утре също така в Италия и Финландия. В откритото първенство на Съединените щати по тенис при юношите Димитър Кисимов ще играе днес в третия кръг срещу американеца Марсел Латак. Предстоят два четвъртфинала при жените и един при мъжете, а на същата фаза в момента играят шампионът от миналата година – испанецът Карлос Алкарас и американецът Бен Шелтън. Резултатът е 2 на 1 сета за Шелтън. И още тенис. На турнир от сериите Чаленджър в Истанбул Димитър Кузманов излиза във втория кръг срещу украинеца Вадим Урсо. На същата фаза матч има и Елизара Янева в друг турски град Анталия, а нейна съперничка е Жибек Куламбаев от Казахстан. На корта днес излизат също така Анас Маздрашки в Хихон, Испания, Александър Василев в Плезир, Франция, както и Виктория Велева в Радом, Полша. В 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски е началото на матча за Суперкупата на България по футбол между шампиона Левски и носителя на Купата на България ЦСКА. Двубоят ще предаваме пряко по Хоризонт. В основната фаза на Шампионската лига по футбол до вечер има 6 мача: Барселона Феенорд, Штутгарт Викинг, Ливърпул Атлетико Мадрид, Наполи Арсенал, Пари Сен Жермен Слован Братислава и Спортинг Галатасарай. Резултати от снощи: АЕК Атина ЛАСК Линц 1 на 0, Брюш Астон Вила 2 на 3, Борусия Дортмунд Вилереал 3 на 2, Лил Бетис 2 на 3, съдийска бригада от България начало с Георги Кабаков ръководи мача, Порто Манчестър Сити 0 на 2 и Реал Мадрид Интер 2 на 1.
0: За времето сега ще чуем дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 14 градуса в Казанлък до 21 градуса във Варна и от 9 градуса навърх Мусала до 14 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 65%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, близко е до средното за месеца, бавно ще се понижава. Днес ще е предимно слънчево, след плане над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 30, по Черноморието 25-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Ограничения за автомобили започват след час в района на Националния стадион Васил Левски заради футболното дерби Левски ЦСКА, което започва в 18.30 часа. Временна организация на движението ще бъде въведена и в района на Арена София, където започва Европейското първенство по волейбол. От пътната агенция предупреждават, че до 11 септември в участъци от автомагистралите Струма и Тракия на територията на Софийска област ще се почиства край пътна растителност. От граничната полиция съобщават за натоварено движение на пункта Капитан Андреево. По българското

0: Национално радио. Чухте обобщение на новините в 9 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 103,2 FM стерео за района на Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Продължава посоките на деня, уважаеми слушатели. В предния част на предаването имахте възможността да чуете кандидатът за вицепрезидент полковник Славчо Велков, както и организационният секретар на ВМРО Александър Сиди. Ще продължат президентските избори да бъдат на фокуси в този част на предаването, с тази разлика, че ще разговаряме не с политика, с изборен експерт. Бившият председател на Централната избирателна комисия ще бъде на пряката телефонна линия след минути. Ще говорим за машините, за контрола и за изборните правила. Също така, ще стане въпрос за една интересна тема. Два различни урока от българската история. 6 и 9 септември, датите, които ни събират и разделят. По темата ще поразсъждаваме с историка професор Милко Палангурски. Тези два акцента може да очаквате до 10.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
1: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
2: 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
6: Радио
7: за всеки.
6: Радио Благоевград.
8: Нашето радио.
9: Посоките на деня.
10: Продължаваме разговорите и коментарите в сутрешния блок на Радио Благоевград. Уважаеми слушатели, чухте двама политици в предния час, разбира се, акцент предстоящите президентски избори. Сега ще дадем думата и на експерт в сферата на организацията на изборите. Днес изтича срокът, в който партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за регистрация за участие в предстоящият президентски вот на 25 октомври. Крайният час е 17 часа. За инициативните комитети пък, които издигат независими кандидати, срокът е 14 септември. Така изборният процес навлиза и в своя следващ етап. След регистрацията на политическите субекти предстои регистрацията на кандидатските двойки, която продължава до 22 септември, а официалната предизборна кампания започва на 25 септември. Тази година изборите ще се проведат при съществени промени в правилата. Машинното гласуване вече е основният начин за гласуване с предвидени законови изключения за определени секции. Централната избирателна комисия подготвя техническото и логистичното обезпечаване на машини. А сред въпросите са контролът върху софтуера, удостоверяването на устройствата, контролните и системните разписки и начинът, по който машинният вод ще бъде проверяван и отчитан. По тези въпроси ще разговаряме в следващите минути с Александър Андреев, който е бивш председател на Централната избирателна комисия. Господин Андреев, здравейте и добро утро!
11: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
10: Ако трябва да посочите, така да кажем, най-важното или най-важните условия за нормалното провеждане на тези избори, кое би било то или те? Готовността на машините, правилата за работа в секциите, какво?
11: При всички случаи не може да посочим само едно условие, за да може да протече нормално изборния процес, а те са една система от действия, които трябва да бъдат извършени по подготовка на изборния процес, така

вече на 25-ти, да може нормално да протече изборния ден и да бъдат отчетени изборните резултати. На първо място, разбира се, това е подготовката на машините за гласуване и, разбира се, тяхното одитиране, проверката на софтуера, на хардуера, тъй като все пак тези машини е необходимо, освен профилактиката, трябва да бъдат сертифицирани от органите, които са натоварени с това, че софтуерът, който ще бъде качен и който ще бъде използван в рамките на изборите, ще отчете правилно изборния резултат, а самите машини няма да дефектират или няма да дадат такива грешки, които биха могли по някакъв начин да поставят под съмнение изборните резултати и начинът на гласуване с машините. На второ място, разбира се, това е подготовката на секционните избирателни комисии, тъй като в рамките на изборния процес съществената дейност е пада върху тях в изборните денят преди изборите и изборния ден. Те трябва да имат съответната подготовка, т.е. да преминат през обучението, методическите указания да бъдат съставени така, че да могат да бъдат разбираеми и да маркират основните моменти в изборния процес, от поемането на секцията до отчитането на резултатите и предаването на книжата в районните избирателни комисии. Знаем и в предходни избори, че това е един от съществените моменти, който внася по някакъв начин недоверие в изборите, с всичките видеа, които излизат и в рамките и на след изборите в репортажи и друго, как има секционни избирателни комисии, които не се съобразяват с изборните правила, а действат по свой начин. И това по някакъв, това, разбира се, е един момент, който е съществен в изборите. И най-накрая, разбира се, това е отчитането на резултатите, защото от районните избирателни комисии тук имаме промени. Разбира се, тези промени трябва да бъдат конкретизирани в методическите указания, тъй като потвърдените гласове, каквото и да значи това, нямаме легално определение в изборния кодекс, трябва да най-малкото да дава отговор на едно уравнение. Тоест, колкото избиратели са гласували с машини, толкова отчетени гласове да има в паметта на машината и толкова разписки да има, които да, контролни разписки, които да позволят, разбира се, проверка на гласувалите с машината. И тъй като знаем, че от предходни избори, че имаме винаги някаква разлика в това, че машината не е отпечатала разписката, която до момента беше бюлетина от машинното гласуване или е наполовина отпечатана, разбира се, това по някакъв начин трябва да бъде уредено с указания от страна на Централната избирателна комисия, т.е. върху това трябва да се обърне съществено внимание, за да можем да имаме доверие в изборите и да нямаме никакво съмнение по отношение на

0: трябва да се обърне съществено внимание, за да можем да имаме доверие в изборите и да нямаме никакво съмнение по отношение на отчетените резултати в края на изборния ден.
1: Няколко компонента изброихте, които са важни за безпроблемното и, разбира се, честно протичане на вота. Да погледнем индивидуално към някой от тях. Софтуера и удостоверяването. Какъв контрол трябва да могат да упражняват партии, наблюдатели, гражданите върху софтуера и удостоверяването на машините, така че едновременно хем да има сигурност и разбираемост на този процес?
0: На първо място е необходимо да бъдат дадена възможност на политическите сили, не само тези, които участват в изборите, а на политическите субекти, на инициативните комитети, да могат да участват в рамките на процеса на сертифициране чрез наблюдение на самия процес и да бъдат качени своевременно методиката, по която ще бъде осъществено сертифицирането на машините. Ние знаем, че това сертифициране се извършва на основата на една извадка от машините, но разбира се, тогава, когато се дадат дадена машина да даде някакви отклонения или не може да бъде сертифицирана, е необходимо също така да се знае какво се случва с тази машина. Тоест, дали тя ще влезе в процеса на изборите или просто ще бъде отделена и тази машина няма да бъде използвана по никакъв начин в изборите, защото ако тя служи само в процеса на сертифицирането едно, но ако дори да не бъде сертифицирана, влезе в изборния процес, то тогава вече е разбираемо да има някакво съмнение по отношение на това, ще правилно ли ще бъдат отчетени изборните резултати. И на следващо място, разбира се, възможността наблюдателите да участват в цялостния процес, да могат да бъдат зададени конкретни въпроси по отношение на сертифициращите институции за това какво е прегледано, по какъв начин са проверени, дали е направена на своевременно профилактика на машините, тъй като те, независимо дали са в гаранционен или извън гаранционен срок, те следва да бъдат подлагани в периодично на профилактика на всички тези части, които взимат не само на софтуера или промяната, актуализирането му, но на хардуера, на отпечатващите устройства, тъй като това са и механични части, които биха могли евентуално да се да дадат дефекти или да се развалят с използването във времето. И разбира се, това са батериите на тези машини, тъй като в случай, че спре ток или намалее съответно напрежението, това би могло евентуално да доведе и до изключване на машината, което не би следвало да се случва, тъй като това ще доведе и до забавяне на процеса на гласуването, а евентуално и преминаването към хартиено гласуване. Разбира се, колкото по-голяма прозрачност има на процеса на сертифициране, колкото по-рано бъдат качени методиката и съответно действията, които ще бъдат извършени, кои машини ще бъдат проверени, това би могло да позволи на всяка заинтересована страна в изборния процес да проследи сертифицирането, да и да може да даде смисъл да се убеди в тяхната надежността на машините и надежността на цялостния процес на машинното гласуване. Отделно от това, хубаво е вече в рамките на едно бъдещо изменение на изборния кодекс да се мисли за едно аудитиране на машинното гласуване след изборите, което да бъде обратната връзка какво се е случило в изборния процес, какви евентуално несъответствия може да има и това допълнително да даде яснота надежден начин на гласуване ли е машината или не, тъй като това е основното съмнение, което и се пробужда в рамките на дебата, който се води от някои от политическите сили. И разбира се, това води до недоверие в цялостния процес от страна на гражданите и на всеки един избирател.
1: необходими бъдещи промени в изборното законодателство, но тези, които са актуални към този момент, влязоха в сила няколко месеца преди вота на 25 октомври. Ще се случи ли така, че поставяме системата, администрацията, комисиите в

0: ситуацията на ваксът в движение?
1: Съществени промени, цялостни, няма много, тъй като по отношение на работата на секционните и районните избирателни комисии няма промяна нито при взимането на решенията, нито при тяхното организацията на провеждането на изборите, с изключение на това, че е въведено изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, а в случаите, в които машината спре да работи, то тогава се преминава на хартиено гласуване. Повечето промени бяха свързани с отпадането на район Чужбина, който вече е отменен като текстове и няма да може да бъде прилаган в изборите. И другото, което е отмяната на ограничението, което съществуваше за броя на секциите в държави извън Европейския съюз. Разбира се, това по отношение на изборите в страната няма да повлияе по никакъв начин върху организацията на изборния процес и не би следвало това по някакъв начин да повлияе и на обучението на членовете на секционните избирателни комисии, които една голяма част от тях вече са участвали в избори и би следвало да могат бързо да влязат в новите моменти.
0: Благодаря ви за този коментар в ефира на Радио Благоевград. Уважаеми слушатели, чухте Александър Андреев, бивш председател на Централната избирателна комисия.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Представяме ви.
5: Всеки далечен ден.
6: Български и световни имена.
7: Музикални следи.
6: Незабравими песни.
7: Любими хитове.
6: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград. Посоките на деня.
8: Още един разговор предстои, уважаеми слушатели, който на база на обаждания, които получих по-рано, очаквате с голям интерес. И винаги е така, когато ни гостува следващият събеседник, именно професор Милко Палангурски. Разговорът ни ще се състои дни след като отбелязахме 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Едно събитие, което остава сред най-значимите моменти в българската история. Един от редките примери, в които национална цел е постигната чрез

0: от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Едно събитие, което остава сред най-значимите моменти в българската история. Един от редките примери, в които национална цел е постигната чрез самостоятелно политическо действие. А пък самият разговор ще се проведе на 9 септември. През 1944 припомнихме си от новините какво се случва на тази дата. Поставя се дълбока граница в развитието на българската държава. Граница, която и днес разделя историческата памет. За датите, които ни събират и които ни разделят. Професор Пълънгурски, здравейте и добро утро.
1: Здравейте, добро утро на вас и на нашите слушатели.
0: Благодаря, че приехте поканата за разговор. 6 септември изглежда като, както казах и в анонса си, една от датите на национално единение, но да кажем на слушателите, че самото съединение не е било резултат от всеобщо политическо съгласие. Как едно събитие, родено в политически конфликт по онова време, се превръща с времето именно в символ на това, което ни обединява?
1: Ами, това бих казал ученикарски лозунг, защото истината е, че съединението не е посрещнато с бурни овации от част от населението, особено от тези, които губят политическата база в Източна Румелия, и от тези, които разчитат, че България ще се развива и ще бъде контролирана единствено от руската външна политика. До ден днешен трябва да ви кажа, както виждате, има сили и сред хора, които не приемат съединението за национален празник, но все пак в течение на времето някакси не можеха да му противоречат поради простата причина, че първо то е успешно, второ, че то води до една успешна война, което е цяло чудо за една малка държава като нашата и за една млада, да не забравяме. Така че единение няма, има много остър конфликт, който фактически спомага, както съм казал винаги, когато има силна опозиция, управляващите могат да се движат в правилното русло и успяват да постигнат поставените им цели. Така че тези неща за общото преклонение към акта, за търсенето на единно решение са действия, които са постфактум, които трябва някакси да покажат, че ние можем да бъдем заедно, че можем да бъдем единни. Не можем да бъдем единни, пак го казвам и 104 години по-късно. Българското общество отново е разделено на две, на хора, които искат да се движим в някаква посока и на хора, които искат друг да ни движи в друга посока. Ако мога така да се изразя.
0: Да, аз за това го нарекох като символ, превърнал се във времето съединението, иначе именно това е политическия конфликт по онова време. Като говорим за съединението, кое е важният исторически урок? Териториалния акт на съединението или способността на обществото, елита по някакъв начин да поемат риск, без да чакат решение отвън?
1: За мен най-важното е, че тези, които поеха действително този риск, вижте, когато човек нарушава основния закон, независимо, че го наричаме органически устав в Източна Румелия, това е наясно, че и ако не успее, отива на бесилото.
0: Да.
1: Така че превратите не са лесна работа, и особено в такива случаи. И онези, които поемат този риск, са наясно с какви са бъдещето и те затова са готови да свършат до край своята работа. Значи, те не са хора, които са се ориентирали към съединението в последния момент и така нататък. Ако погледнете списъка на активните лица на комитета, на хората, които легитимират цялата тази история, ами това са нашите апостоли от 1876, от ополченците от 77-8 година, т.е. от хората, които са започнали нашето освобождение. Аз това казвам, че те просто се събраха за последно да завършат освобождението, т.е. да завършат това, което е започнато през април 76-та и да създадат една нова на практика, макар и поричаща изцяло на Княжество България държава, от двете автономии, които Берлинския договор създаде. Никога не забравяйте, че на практика имаме две Българии с малко различен статус, но в крайна сметка след 6 години по-късно след Берлинския договор те са единна държава, с един владетел, единна армия, един на полиция, един на съдебна система и така нататък, че дори един на валута, която нямаме на практика до съединението, защото в Румелия действа турската лира.
0: Споменахте да завършат освобождението, а може би и да се освободят от освободителите.
1: Това е, така да се каже, текущия резултат, защото ние някакси забравяме нещо много важно. През този период основната национална институция, която в един момент харчи около 50% от бюджета, си повече. Това е българската армия. армията, която

0: трябва след време да реши националния въпрос, да осигури сигурността на страната, всичко, което се иска от една армия. Тази армия не е българска. Тя е български войници, но с руско командване, а офицерите, които командват армията, не се подчиняват на българската конституция, на българския княз, а се кълнат в задност на руски император и получават само от него заповеди. Тоест, ние сме едно автономно княжество, в което армията, основният силов инструмент, основният бюджетен разход, който осигурява, е в чужди ръце. Затова казвам, че освен, че края на освобождението е освобождение от освободителите.
1: Да направим мост към 9 септември 1944. Къде е голямата историческа разлика, граница между тези два модела на държавност?
0: Просто няма какво да го кажем от това, което е най-важно в чисто юридико-исторически план. Mm-hmm. Ликвидиране на конституционната свобода на гражданите. Да, и до 9 септември има известен тип диктатура, тя е авторитарна, но все пак има функциониращ парламент, партии няма, това е вярно. Все пак обаче имаме законово установена власт, която функционира, и извън всичко това е приключило, като вече се обявява, че демокрация и конституционализъм вън от политическата формация поема властта, т.е. Отечественият фронт няма, или с други думи всички други политически организации са с отпаднала необходимост и за това бидоха предложени на физическа и политическа, бих казал, ликвидация. Не е силна дума, е много точна. И от тук, така да се каже, България влезе в едно друго политическо пространство. Тя се откъсна от това, което беше нейният източник след освобождението. България след 1879 се развива като европейска страна. Излизайки от недрата на Османската империя, тя през 1944 беше върната отново на източни, в волното на източното диспути, и по този начин загубихме историческото време на 20 век, на втората половина на 20 век, и чак за последните, тук да кажем, години, можем да твърдим, че България е част от общоевропейското пространство, но както виждам, упорито се опитва да го напусне.
1: Благодаря ви за този коментар, историкът професор Милко Палангурски в посоките на деня.

В 10 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Европейската комисия одобри пилотния проект инициатива на българския евродепутат Христо Петров за международни летни образователни лагери за деца, живеещи в бедност. Това съобщиха от екипа на евродепутата. Проектът предвижда създаване на европейска мрежа от безплатни летни лагери за деца в уязвимо положение. Целта е те да получат достъп до спорт, култура, образование, творчески дейности и общуване с връстници от други държави, членки на Европейския съюз. Днес е крайният срок за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вицепрезидент. Инициативните комитети имат срок до 14 септември, за да внесат документите си в Централната избирателна комисия. Част от кандидатите в надпреварата все още не са обявени, все още не е ясно кого ще издигнат от Възраждане и дали ДПС, които подадоха документи в Централната избирателна комисия, ще имат своя номинация. До дни се очаква Александър Томов и Иван Христов да представят своите вицепрезиденти. До 22 септември всички имена трябва да бъдат обявени, а три дни по-късно започва и официалната предизборна кампания. Добрата подготовка на машините и на секционните избирателни комисии са в основата на нормалното провеждане на изборите. Това съобщи в ефира на Радио Благоевград.

0: бившият председател на Централната избирателна комисия Александър Андреев.
1: Машините за гласуване и, разбира се, тяхното одитиране, проверката на софтуера, на хардуера, тъй като все пак тези машини е необходимо, освен на профилактиката, трябва да бъдат сертифицирани. На второ място, разбира се, това е подготовката на секционните избирателни комисии. Те трябва да имат съответната подготовка, т.е. да преминат през обучението, методическите указания да бъдат съставени така, че да могат да бъдат разбираеми и да маркират основните моменти в изборния процес от поемането на секцията до отчитането на резултатите и предаването на книжата в районните избирателни комисии.
0: Александър Андреев, бивш председател на Централната избирателна комисия. Очаква се през октомври регионалният исторически музей в Благоевград да започне да приема посетители отново след ремонт на сградата за повишаване на енергийната ефективност. Първият етап от обновяването вече приключи. Строителните дейности по проекта за енергийна ефективност продължиха близо две години. Малко над 1,5 милиона евро са средствата, които са усвоени за извършване на ремонта на сградата на музея в Благоевград. 98% от тях са изцяло европейско финансиране по плана за възстановяване и устойчивост. След края на двугодишния ремонт, музеят в Благоевград вече е с подменен покрив, сменена дограма и изградена нова съвременна система за микроклимат. Призив за благотворителност вместо букета за първи учебен ден отправи екипът на Дупнишкото основно училище Свети Климент Охридски. Изабела Соколова информира.
2: Инициативата е традиционна за училището в последните години. Този път призивът е за подкрепа и състрадание към

0: пострадалите от наводнението в община Струмяни. Вместо букет за учителите, всеки, който има желание и възможност, може да дари предвидените за цветя средства, специално поставена в училището дарителска кутия. Нека на 15 септември заедно дадем на децата си още един важен урок, че знанието ни прави по-способни, но добротата ни прави по-човечни. Нека първият учебен звънец тази година прозвучи и като знак за съпричастност, казват организаторите и призовават за активност в каузата. Събраните средства ще бъдат предоставени в подкрепа на пострадалите жители на община Струмяни. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Прогнозата за времето. Днес ще бъде предимно слънчево, преди обед на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обед главно над планинските в Западна България ще бъде с купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони, до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Така завърши емисията новини в 10.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 5,2 FM стерео. Радио Благоевград.
4: София до Кулата.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: С един научно-популярен разговор ще ангажираме вашето внимание в този последен час на предаването «Посоките на деня». Здравейте отново, уважаеми слушатели. Точно 8 минути след 10 отново сме заедно в сряда, 9 септември. Аз съм Давид Калпачки, Моника Ангелова и Дитка Николицова, със звукорежисьори, а музиката днес продължава да избира Даниела Маринова. Ето и какво имам предвид под научно-популярен разговор. Организацията на Обединените нации иска да видим света по нов начин. Държавите членки на ООН гласуваха да се приеме нова карта на света. Какво ще се промени с нея и как ще изглеждат новите атласи? Ще разговаряме с Владимир Караджов, който е

преподавател в Югозападния университет Неофит Рилски тук в Благоевград. Казах ви, един от акцентите в оставащото време до 11. Останалото е хубава музика. С такава продължавам и сега.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Закона и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Радио Благоевград. Радио Благоевград.
4: Посоките на деня.
5: Обещах ви, уважаеми слушатели, в този час на предаването, че ще така ангажираме вниманието ви с един научно-популярен разговор. Има и информационен повод за това, но нека започнем с един въпрос. Колко е голяма Африка? На пръв поглед изглежда въпрос с очевиден отговор, но ако погледнем картата на света, която познаваме от училище, ще видим, че представата ни за размерите на континентите всъщност е изкривена. Причината е в една карта създадена

0: направена преди повече от 450 години, проекцията Меркатор. Изключително полезна за навигация, но колкото по-близо до полюсите се намира една територия, толкова по-голяма изглежда тя. Така Гренландия визуално се доближава до размера на Африка, въпреки че континентът е няколко пъти по-голям от Гренландия. Темата стана актуална след като на 4 септември Общото събрание на Организацията на Обединените нации подкрепи с 164 гласа използването на нова проекция Equal Earth, която представя по-точно относителните площи на континентите. Има ли правилна карта на света? Какво печелим, когато изобразяваме сферичната земя върху плосък лист? И може ли една карта въобще да промени начина, по който мислим за света? Това са въпроси, които ще коментираме с нашия следващ събеседник, и това е Владимир Караджов, преподавател в Югозападния университет Неофит Рилски в Благоевград. Господин Караджов, здравейте и добър ден.
1: Добър ден на слушателите.
0: Сега, една карта на света всъщност не показва света такъв какъвто е. Първият въпрос – защо? И вторият въпрос – какво се случва с реалните размери и разстояния, когато превърнем кръглата земя в плоска карта?
1: Значи, тази мисия по принцип не е възможна. Това е един глобален географски проблем от древността. Как да представим върху плоскост или върху лист хартия сферична окръжност? Няма как да стане без разтягания, свивания, разкъсвания. И картографите от древността са мислили как да стане възможно най-справедливо. Има изобретени три основни картографски проекции. Те са цилиндрична, конусовидна и азимутална. Като само цилиндричната може да обхване цялата Земя от единия полюс до другия полюс. За нашите слушатели мога да го обясня така. Представете си, че взимаме един глобус от тези, които се светват в контакта като нощна лампа. Mm-hmm. И около него навиваме един лист оризова хартия в формата на руло, като цилиндър. Когато светнем лампата, всичко, което прозира върху листа, ще бъде цялата Земя. И ако го нарисуваме или го изпринтим, образно казано, като разгърнем лист, ще видим проекция на цялата Земя. Това е проекцията от 16 век на немския картограф Герхард Меркатор. И тя за времето си е била много подходяща за корабоплаване.
0: За навигация.
1: Хваща цялата Земя и курсовете са били праволинейни. Но тя много изкривява континентите. Образно казано, там където нашето руло хартия се докосва до глобуса, т.е. на екватора, всичко е точно. Едно към едно, няма никакво разминаване. Но колкото повече отиваме към полюсите, толкова повече трябва да разтягаме, за да влезе в листа. И затова, когато разгърнем картата на Меркатор, северния и южния полюс са представени толкова дълги, колкото е дълъг и екватора. А екватора е най-голямата обиколка на Земята, а полюса е само една точка. Тази точка е разтеглена до екватора. И затова при тази Меркаторова проекция всички области, които се намират близо до полюсите, страшно са разтегнати и изглеждат много големи.
0: Като пример с Гренландия, който дадохме, нали така?
1: Да, и аз ще дам още два съвсем кратки примера. Гренландия всъщност е една трета от Австралия. А на картата изглежда даже по-голяма. Mm-hmm. И второ, ние сме виждали Русия, която се е проснала върху цялото северно полукълбо, а всъщност тя цялата може да се събере в Африка два пъти почти. Защото Африка е 30 милиона квадратни километра. Представете си всъщност колко по-малка е Русия, по-малка от Африка, нали? Може да влезе цялата, даже почти два пъти.
0: За вас, предполагам, и за ваши колеги, експерти от академичните среди по географии, специалисти, дебата едва ли от вчера, но обяснете на слушателите какво ще видим, ако започнем да използваме този модел, който казах и в анонса си, Equal Earth. Кои части на света ще ни изглеждат по-големи, кои ще се смалят? Как ще изглеждат въобще, да кажем, атласите след време, ако разбира се това се приеме?
1: На мен много ми харесва тази проекция Equal Earth. Виждаме, че и древни науки като картографията напредват идейно, не само технически. Тя представя площите на държавите реални съотношения. Тоест, ако една държава е три пъти по-голяма от другата, няма значение в коя част на картата е, пак да бъде три пъти по-голяма. Тоест, ние имаме различни гледни точки и единствено страдат малко формите, може малко да се изкривят тук-там, или водите на океана. В тях се прави повече компромис. Но тази карта е доста по-справедлива. Значи, Африка ще изглежда много по-голяма, колкото всъщност е. Южна Америка също ще изглежда по-голяма. Европа ще стане още по-маничка. Европа спрямо Африка е много-много малка. Ще се свият САЩ, Канада и Русия, осезаемо, и Гренландия. Т.е. държави, които са

0: близо до полюсите. И на мен това ми прилича на едно подобно освободително движение от колониалното владение на африканските държави. Те искат справедливост. От тях тръгна тази инициатива.
1: Да, инициативата за промяна именно от африканските държави. Да. Африка е била представена и възприемана в продължение на векове, сега ще се промени очевидно това. 164 държави гласуват за, Съединените щати са против. Трябва ли да търсим геополитически смисъл в това и въобще опасно ли е да политизираме една картографска географска тема?
0: Трябва да търсим геополитически смисъл, разбира се, защото това е едно надигане на онеправданите, така да го кажем. Африка дълги години е изобразявана като малка и незначителна, всъщност е доста голяма и сериозно запасена с ресурси и тъй като е била използвана много години, не е даван нейния глас. Но сега по инициатива на Того и подкрепена от другите държави, иска да получи своето справедливо място на картата, защото когато малките деца гледат на картата, те се впечатляват коя област, кой континент е по-голям или държава и това е повод за национално самочувствие. И е хубаво да има справедливост. Самия факт, че почти всички с една единствена държава изключение са подкрепили, може да ни говори, че това е справедливо. Иначе нямаше да има такъв консенсус. Mm-hmm. Справедливостта може да обедини всички държави.
1: Всъщност, да кажем още нещо на нашата аудитория. Ако един регион визуално ни изглежда огромен, а пък друг по-малък, това влияе върху начина, по който възприемаме тяхното значение.
0: Разбира се. Някой би ли си помислил, че може да победи и Русия, която е една пета от сушата, примерно. Но ако тя е по-малка... не казвам, не искам да имам някакви настроения. Просто хората ще имат реална представа кое как е. Тази карта няма да начертава нови граници. Тя просто справедливо ще показва. Америка и САЩ и Канада също много се свиват. Те стават едни джудженца на практика. Особено Канада. Канада е малка. Нищо, че е голяма по площ. Това, което виждаме сега, е пъти по-голямо от реалната Канада. И е хубаво, може би, да се види истината. Да се осъзнае.
1: Вероятно, в интернет вече има изображения на това как ще изглежда света спрямо новата проекция, нали така?
0: Да,
1: слушателите не могат да потърсят
0: наложени старото върху новото.
1: Така че със сигурност могат да видят.
0: Да, аз ги насърчавам да видят. По принцип, ако гледаме философски, винаги едно решение, което търси справедливостта, е правилно и заслужава да бъде подкрепено.
1: Ще спрем ли да виждаме познатата карта в училищата, в Google Maps, всичките тези приложения за навигация, в атласите? Или това е сложен процес, който е напред във времето? Как стои?
0: Не, аз съм преподавал география в училище дълги години. Просто се заявяват, купуват се нови карти и от новата учебна година се ползват актуалните. Ние имахме такъв случай, появата на Нов океан. През 2000-та година Международното хидроложко дружество обособи Южен океан около водите на Антарктида да бъдат отделени в отделен океан и подмениха се карти, атласи и учебници. Буквално за няколко години стана прехода и така.
1: Очакваме и този да се осъществи.
0: Да.
1: Много ви благодаря за този разговор. Владимир Караджов, чухте, уважаеми слушатели, преподавател в Югозападния университет Неофит Рилски в Благоевград.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
5: Дайте шанс на таланта си. Дайте шанс на таланта си.
6: Посоките на деня.
7: Броени дни ни делят, уважаеми слушатели, от момента, в който ще чуем първи

0: Училищен звънец на 15 септември. Първият учебен ден е голяма промяна не само за децата, но и за техните родители. Нов режим, нова среда, повече отговорности и изисквания. Преходът от детската градина към училището може да бъде предизвикателство и за най-подготвените деца. Как да помогнем на детето да свикне с новото ежедневие, кои навици и умения е добре да изгради още преди първия звънец и как да разпознаем, ако зад нежеланието да ходи на училище стои проблем, който го тревожи. За всичко това, колегата от Радио София Ана Попова разговаря с психолога Биляна Вълчева. Нека чуем част от този разговор.
1: Първото нещо, което е много важно, е да настроим детето на един режим, в който да може то да бъде самостоятелно. Какво означава това? Означава да можем вече да го поставим в една позиция, да си подрежда само играчките, да си оправя леглото, да си мие зъбите, да може да бъде отговорно към дейностите, ежедневните дейности, които заема в ежедневието. Това ще му създаде едно усещане на значимост и на отговорност, която е важно да формираме в точно тази възраст. Защото ако трябва да сме честни, когато влезе в класната стая, там от него ще се изисква да бъде последливо, да внимава, да носи отговорност, да спазва дистанция с другите деца, да може да изпълнява съветите и задачите, които учителите поставят. И това всъщност се формира точно преди училищната възраст, когато започне от най-древното си само да си събира дори играчките, да може да се вслушва в авторитетите покрай него.
2: И все пак в училище важат други правила. Вече децата не могат да ходят при преподавателя и да се оплакват от поведението на съучениците си, трябва да изясняват проблемите помежду си. А едни деца са по-чувствителни и други по-устойчиви на проблеми в ежедневието. Какво ще посъветвате родителите? Как да говорят с децата при подобни проблеми?
1: Да, много често, когато се появят такива проблеми, те се появяват едни психосоматични реакции на самото дете. Заболява го коремчето или пък го боли главата. И много често самото дете не може да локализира откъде е проблема. Че има проблем в училище, че има конфликт с други деца. И тогава започват тези проблеми. Добре е да насочим вниманието и да разберем какво точно се случва и кой е стартовият момент. Ако имаме проблеми между децата, които не могат да се разберат за някакви неща, имат конфликт, то тогава можем да поговорим с детето, да му дадем няколко възможни варианта, в които то да, аз ги наричам въпросите,

0: Не, защото те, както казахме, не може да се, може да не е толкова осъзнато. Ние самите на моменти не сме достатъчно осъзнати, за да можем да разберем точно какво се случва и трябва да анализираме повече, а какво става за едно дете. И тогава задаваме сериозни въпроси. Някой притеснява дете, някой тормози ли те, а какво се случва, кое те кара да се чувстваш тъжен или тъжна, кое те кара да се чувстваш щастлив. И тогава вече детето, поделяйки, първо намалява емоционалния товар, и второ, вече почваме да търсим решение. Показваме на детето, че когато споделя проблема си с възрастния човек, с родителите или пък с други деца, то идва и решението. Подкрепата идва отстрани. Тоест, много е важно да научим детето да се доверява споделяйки и да има право на тези чувства и емоции, да ги заяви.
1: А как да научим детето да изразява емоциите си по подходящ начин? Малките деца все още не могат да потискат гнева, плача.
0: Да, тогава много родители, поне в практиката ми това наблюдавам, започват да заплашват детето. Така ако продължаваш да правиш, ще се случи това. Това аз го избягвам и не го давам изобщо категорично като препоръка, а по-скоро нека да отразим емоциите на детето. Какво се случва? Виждам, че си тъжен. Ако детето има добра емоционална интелигентност, например, вече родителите или там предварително ходим на психолог, има и такива родители, които ходят на психолог от много ранна детска възраст. И да кажем, детето познава емоциите си, но ако не познава емоциите си, тогава можем да направим следното. Самият родител отразява като огледало. Виждам, че си тъжен, или виждам, че си притеснена, или виждам, че си нещо неуверен, неуверена. Отразяваме състоянието на детето. И това му показва, това му помага, това помага на самото дете да влезе в аха, ами значи това е нещо нормално, което изпитвам. И тогава почва диалогът между родителят и детето. И съответно родителят дава пример какво може да направи самото дете, защото във всяко едно семейство има различни правила. И аз като специалист препоръчвам във всяко едно семейство, ние всички гледаме децата си по различен начин, да се слушваме като родители, за да можем да дадем обратна адекватна връзка към самото дете.
1: Голям проблем в училище е и намирането на приятели. Някои деца биват отхвърлени от групата. Защо е така и какъв е пътят към приобщаване?
0: Много е важно да покажем на детето, че в живота винаги сте. Дори и с наш пример, тук родителят може да използва себе си като пример, това е много силно. Винаги ще имаме моменти, в които ще бъдем отхвърлени. Това обаче не бива да ни спира да продължаваме напред, защото ако и самият родител има такава травма на отхвърляне и той ще се си, да кажем, детето ми, добре, няма нищо, не се, остави там, гледай си нещата, а по-скоро да се подкрепи самото дете и да му се каже, виж сега. Тази среда в момента е такава. Сега са те отхвърлили, може да имат нещо друго, което те правят и това е тяхното време. Ти е важно да разбереш, че към този момент не е ситуацията, в която трябва да си там. Но не бива да се отказваш да продължаваш напред и да търсиш комуникация. Т.е. да може самото дете да се отстоява и да продължава напред в едни такива ситуации.
2: Чухте, уважаеми слушатели, полезни съвети и за деца, най-вече за родители, на психолога Биляна Вълчева, с която разговаря Ана Попова от Радио София.

Часът е точно 10:50 минути. Това е краят на предаването Посоките на деня. Уважаеми слушатели, през изминалите часове с вас бяхме звукорежисьорите Моника Ангелова и Дитка Николицова, музикалният редактор Даниела Маринова, аз съм Давид Калпачки. Разделяме се с вас с пожелание за един хубав, успешен септемврийски ден и ще се чуем отново, а вие останете на вълните на Радио Благоевград.

11 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Министерският съвет ще приеме план за реформа на пътната безопасност. Това съобщи министър-председателят Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. По думите му, реформата предвижда на базата на съществуващите органи да бъде създаден единен национален орган, изпълнителна агенция, автомобилен транспортен оператор, както и единен национален център, в който ще бъде събрана цялата информация, свързана с безопасността на движението по пътищата. Предвижда се центърът да използва съществуващата тол система и да обедини информация от всички възможни източници, свързани с движението по пътищата. Системата ще постъпва информация и за второстепенните пътища, посочи премиерът. Очаква се министрите да обсъдят и промяната на пътната карта за завършване на автомагистрала Струма. До година се очаква да започне строителството на последния участък от магистралата между Крупник и Кресна в платното от Кулата към София. Обходът на Кресна трябва да бъде готов до края на 2027 година. Пореден инцидент с електрическа тротинетка. 9-годишно дете пострада снощи в Дупница, след като се ударило с тротинетката си в друга. Тя била управлявана от 14-годишно дете. От удара 9-годишното дете е с два счупени зъба. Прегледано е в Дупнишко здравно заведение, а после е закарано от родителите си за допълнителни изследвания в столична болница. Двете електрически тротинетки са иззети от родителите на децата с

0: протокол за доброволно предаване, съставени са им и актове. Образувано е досъдебно производство, уведомен е дежурен прокурор. Без вода на 10 септември ще бъдат жителите на един от най-големите квартали в Перник, Църква. Това съобщиха от ВиК Перник, информира Елена Тамакярска.
1: Водоснабдяването в квартал Църква ще бъде спряно в 8 часа заради две аварии, по отстраняването на които ще работят екипи на ВиК Перник и външна фирма. И двете аварии са на магистралния Витушки водопровод ФИ-300. Едната от тях е причинена от външна фирма при извършване на строителни дейности по обект преносен газопровод от Пиперово до Перник. Аварията ще бъде отстранена от фирмата, извършваща строителните дейности. Паралелно с това екип на експлоатационния район Църква към ВиК ще извърши ремонтни дейности по отстраняването на друг теч в местността Друма. Аварите ще бъдат отстранявани едновременно, за да се избегне повторно прекъсване на водоснабдяването за жителите на квартала, съобщават от ВиК. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Задълбочава се кризата с липсата на вода в няколко села в община Невестино. При засушаването водоизточниците са пресъхнали напълно, това съобщава Националното радио. Най-тежка е ситуацията в село Еремия, което има 39 махали. Там вода се снабдява с бидони. В други села е въведен режим на водата, съобщи и заместник-кметът на Невестино Йордан Глогов. Прогнозата за времето. Днес ще бъде предимно слънчево, преди обед на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обед главно над планинските в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Така завърши емисията Новини в 11.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: нова вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
1: Очаквам.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
4: Внимание! Опасност от пожар.
5: Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и огарки от цигари. Основна причина за възникването на пожари са небрежното отношение и самонадеяност на част от земеделските стопани и гражданите в личните стопанства.
4: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
1: Очаквайте.
6: По-високата цена на пшеницата означава ли и по-висока цена на хляба? Отговорът на този въпрос

0: Труса Парево Банско издание на изложението «Базар в полите на Рива планина». Ще проверим и дали букетите за 15 септември са традиционен жест на уважение или вече имат друго значение. След обеда на 9 септември чуйте сюжетите от деня с мен, Биляна Славчева.
1: Радио Благоевград.
2: Нашето радио.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. За пътната безопасност да отговаря нов единен орган, предвижда правителството. Полицейска акция се провежда в общинската администрация в Брусарци. Има жертви при ожесточена размяна на удари между Русия и Украина. Съединените щати потопиха ирански танкери, а Техеран отвърна с удари по американски бази в Йордания. И още в бюлетина за двете големи спортни събития, които предстоят тази вечер в София. Волейболната среща България-Република Северна Македония и футболният матч между Левски и ЦСКА за Суперкупата на България. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! След броени часове в София започва Европейското първенство по волейбол за мъже. България е сред страните домакини на турнира заедно с Италия, Финландия и Румъния. В зала Арена София българският отбор ще излезе срещу волейболистите на Република Северна Македония. С обща информация, спортният

0: Доктор Антон Йорданов.
1: Волейболните национали започват европейското първенство като един от фаворитите не само в групата, но и в срещите за медалите. Капитанът на националния отбор Алекс Грозданов е категоричен, че тимът ни е добре подготвен.
2: Млад отбор сме, но трупаме опити в чужбина. Играем вече в доста добри отбори, така че дава ни кураж, подкрепата на близки приятели и цяла София и цяла България. Това е основното да носим тениската с българския флаг, любовта на народа.
1: Срещата с отбора на Северна Македония е до вечера от 19 часа, като София ще бъде домакин и на мачове от осмина финалите и четвърт финалите. Срещите от финалната четворка ще се играят в Милано, Италия. За новините Антон Йорданов.
0: Още информация след малко в спортната част на бюлетина. А сега към другите водещи новини. При катастрофа в Смолянско загинаха двама братя на 17 и на 18 години. Подробностите за инцидента от нашия кореспондент Радостина Колчева.
3: Автомобилът, в който са пътували от Смилян към Смолен, се е движил с висока скорост на прав участък. Колата поднесла, завъртяла и се ударила в насрещно движещ се автомобил. В колата е имало общо 4 момчета от Смилян. Двамата загинали са братя. Другите двама са прегледани и освободени за домашно лечение. В болница е шофьорът на другата кола на 62 години, той е с фрактури на крак и ключица. Двамата водачи са тествани за алкохол и наркотици, пробите им са отрицателни. От Смолен, Радостина Колчева.
0: При катастрофи в страната през последното денонощие са загинали двама души, 20 са ранени. От началото на септември войната по пътищата в страната вече е взела 10 жертви, а над 220 души са получили различни наранявания. Правителството предвижда да бъде създаден единен орган за пътна безопасност. Той ще се нарича Изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор. В него ще постъпва цялата информация за безопасността и контрола на движението, обяви премиерът Румен Радев. Подробности в обобщението на репортера Цветелина Стоянова.
4: В новата агенция с единен център за пътна безопасност в реално време ще постъпва както информацията от тол системата, така и от всички възможни източници за движение по пътищата, общински камери, боди камери на полицейски служители и други сензори, включително и от второстепенни пътища, обяви премиерът.
5: Цялата тази информация ще бъде наблюдавана денонощно в реално време, обработвана по различни алгоритми. От нея ще се ползват не само органите за безопасност на движение по пътищата, но и Агенция Митници, НАП, ТОЛ, Бърза помощ, ХЕМС, 112, горските служители за контрол на незаконните сечища, всякакви видове товари и така нататък.
4: За Радев очакваните ефекти са повишаване на безопасността и на приходите в Агенция Митници и в НАП. Но отново премиерът подчерта, че за да има безопасност, трябва в България да има и европейски пътища. Две министерства на транспорта и на регионалното развитие правят анализа за изграждането на инфраструктурата, за да са ясни стратегическите проекти за развитие на транспортната система. Идната седмица предстои среща на кабинета с строителния бранш.
5: Най-сетне да определим как ще процедираме от тук нататък. Кои ще продължим да изграждаме с публични средства, кои ще опитаме да изграждаме с европейски средства и кои ще бъдат най-добре изградени с публично-частно партньорство. Целта е да задвижим голямата машина, да използваме ресурси от всякъде, за да можем да напреднем и да ускорим развитието на транспортната инфраструктура.
4: Посочи Рома Радев и насърчи министъра на образованието да продължи смело и решително с реформите в сектора. Коментар в контекста на последните резултати на българските ученици от теста ПИЗА.
5: За съжаление, те са катастрофални за България. Аз лично професор Вълчев призовавам за по-голям дял на средното професионално техническо образование.
4: За новините Цветелина Стоянова.
0: Полицията провежда акция в общинската администрация в Брусарци. Подробностите от кореспондента ни Любо Андреев.
6: Процесуално-следствените действия се реализират под надзора на окръжна прокуратура Монтана след получен сигнал за извършени закононарушения, свързани с изпълнението на проекти, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз, съобщават от пресслужбата на полицията в Монтана. Действията на разследващите органи са насочени към събиране на доказателства за извършено престъпление по член 282 от Наказателния кодекс. Престъпление по служба от кмета на община Брусарци. Работата по образовното досъдебно производство продължава. За новините Любо Андреев.
0: Изтича срокът, в който партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия за участие в предстоящите на 25 октомври президентски избори. Срокът за инициативните комитети

0: е 14 септември. Репортерът Мария Костова с още информация по темата.
1: До снощи в ЦИК са постъпили документи за регистрация на 8 партии и 6 инициативни комитета, съобщиха от комисията. Партиите са Възраждане, Правото, ДПС, Българска социал-демокрация, Евролевица, Народна партия, Истината и само Истината, Меч, Величие и БСП. А инициативните комитети издигат независимите кандидати за президенти и вицепрезидент Росен Миленов и Иван Иванов, Искра Недева и Стоян Георгиев, Иво Лулчев и Стефан Попов, Методи Бъчваров и Ленин Станоев, Иванка Цветанова Петкова и Панайот Кючуков, Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов. ЦИК регистрира кандидатите за президент и вицепрезидент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети не по-късно от 32 дни преди изборния ден, т.е. 22 септември, а на 23 септември ще определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи. За новините, Мария Костова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ожесточена размяна на удари между Русия и Украина имаше през изминалата нощ. Има жертви и ранени и от двете страни. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
2: Петима души са пострадали при руска атака срещу украинската столица Киев рано тази сутрин, съобщи кмета Виталий Кличко. При обстрела е поразена 22-етажна жилищна сграда. Руското министерство на отбраната обяви, че армията е поразила склад на компания, произвеждаща дронове в Киев, както и украински товарен кораб, превозващ военно оборудване в Черно море. Двама души загинаха, а трима пострадаха при руски удар срещу граничен пункт между Украина и Молдова. Пунктът е затворен след атаката. В Николаев с безпилотни апарати е поразена пристанищна, транспортна и цивилна инфраструктура. Един човек е загинал, по данни на областен служител. Властите на Запорожка област съобщиха за обстрел на близо 50 населени места. Има една жертва. Жена е загинала и в град Херсон, след като дрон поразил многоетажна жилищна сграда. От своя страна Русия обяви, че през нощта е свалила близо 600 украински дрона. Четирима души, сред които и дете, са убити, а още 29 ранени при украинска атака с дронове срещу руския град Новороссийск, съобщи губернатора на Краснодарски край.

0: новините Лилия Димитрова.
1: Съединените щати ще продължат ударите си по ирански петролни танкери, ако Техеран не прекрати нападенията си срещу американски военни кораби, предупреди държавният секретар Марко Рубио. С подробностите кореспондентът ни Светослав Козловски.
2: Предупреждението на Рубио дойде на фона на удари на Съединените щати по пет ирански танкера в района на Оманския залив и ключовия остров Харк. Преди атаките екипажите са били предупредени да напуснат корабите. Действията на американските военни са били в отговор на иранска атака с балистични ракети по два кораба на военноморските сили на Съединените щати. Ракетите не са достигнали целите си, но Пентагонът определи действията като сериозна заплаха за свободата на корабоплаването. По време на посещение в Колумбия Марко Рубио заяви, че при всеки опит да бъде ударен американски кораб, Иран ще губи танкери. Според CNN, американските действия са част от по-широка стратегия за натиск върху Иран, включваща ескорт на търговски кораби през Ормуския проток и поддържане на морска блокада на иранските пристанища. Вашингтон твърди, че целта е да се предотвратят нови атаки срещу американските сили и международните търговски маршрути. Ситуацията ескалира допълнително, като Иран изстреля ракети по Йордания. Според Техеран, цел на атаката е била авиобаза, използвана от американските сили. Йорданската армия съобщи, че 18 от 20 ракети са били прехванати, а останалите са паднали в необитаеми райони, без да причинят жертви. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Очаква се президентът на Сърбия Александър Вучич да подпише указ за разпускане на парламента и да свика предсрочни парламентарни избори на 25 октомври. Това стана ясно от интервю на Вучич за Сръбската обществена телевизия.
3: Вярвам, че ще накрая после избора дойти до излъзка
4: и. Вярвам, че в крайна сметка след изборите ще излезем от тази криза, в която всички постоянно повтарят колко по-силни са от останалите. С радост ще приема всеки демократичен резултат. Мисля, че това е важно за държавата. Ще поздравя опонентите си, ако спечелят. А ако те не ме поздравят, свикнал съм с това.
1: Заяви сръбският президент Александър Вучич. За предсрочни избори в Сърбия настоява студентското движение, чието начало беше поставено след смъртоносния инцидент на гарата в Нови Сад, където при рухване на току-що ремонтирана козирка загинаха 16 души. Студентите оглавиха масови антиправителствени протести с обвинения в корупция сред управляващите. Преди малко полицията във Враца съобщи, че 7-годишно дете е получило множество наранявания, след като е нахапано от кучета. Детето е настанено в хирургичното отделение на болница Христо Ботев във Враца. Сигналът е подаден към полицията от медиците в линейката, с която детето е било транспортирано до лечебното заведение. Полицаите са установили, че момчето е пострадало в местността Мало Краище. Това е една от вилните зони на Враца. Нападнато е от 4 кучета, които са чипирани и с паспорти. Собственикът им, мъж от Враца, е разпитан. Срещу него е образувано досъдебно производство за полагане на недостатъчно грижи за животни, при което се е стигнало до нанасене на средна или тежка телесна повреда. Информацията е на кореспондента ни във Враца Ива Антонова. Проектът на българския евродепутат Христо Петров, известен като Ицо Хазарта, за международни летни лагери за деца, живеещи в бедност, е получил одобрение от Европейската комисия. Проектът, наречен Европейски лета, предвижда да бъде създадена европейска мрежа от безплатни летни лагери, чрез които деца в уязвимо положение да получат достъп до спорт, култура, образование, творчески дейности и да общуват с връстници от други страни.

0: страни членки на Европейския съюз. Изложба под наслов «С глаголицата около земята» беше открита пред първо студио на Българското национално радио в София. В изложбата са включени творби на деца и младежи от българските неделни училища в чужбина. Изложбата е в партньорство с Изпълнителната агенция за българите в чужбина, каза организаторът Мара Свиленова.
1: От САЩ, от Великобритания и Ирландия доста страни се включиха, общо около 200 човека участват. Цели да покажа, че глаголицата всъщност не е архаична писменост, а е нещо, което продължава да живее в самосъзнанието на славянските народи и може да бъде мост към модерните технологии, като аз се фокусирам върху медийната грамотност. Какво е влиянието на езика, как влияе върху културната идентичност и как това продължава да живее и в съвременните технологии.
0: Това каза Мира Свиленова, организатор на изложбата «С глаголицата около земята», която беше открита преди малко в първо студио на Българското национално радио. Навършват се 82 години от преврата на 9 септември 1944. Тогава офицери, минали на страната на Отечествения фронт, превземат Министерството на войната, Централната поща, Телефонната палата, Централната гара и други ключови обекти в София. Министрите от правителството на Константин Муравиев са арестувани, а Кимон Георгиев обявява по радиото новото управление на Националния комитет на Отечествения фронт. Ден по-рано съветски военни части са навлезли през Добруджанската граница и са започнали да заемат българска територия, пише в информацията за годишнината на Националния исторически музей. Годишнината от 9 септември 1944 година беше отбелязана с нощи от Българския антифашистски съюз на мемориала в столичната Борисова градина. В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Антон Йорданов. Добър ден!
2: Добър ден! Две значими спортни събития има днес за столицата по едно и също време, които може да следите пряко по хоризонт. Първата среща на националите по волейбол срещу тима на Северна Македония от Европейското първенство в Арена София започва в 19 часа. Селекционерът Джан Лоренцо Блинджини определи състава. Разпределители са Симеон Николов и Стоил Палев, диагонал Венислав Антов, централни блокировачи са Алекс Грузданов, Илия Петков и Преслав Петков. На посрещане ще играят Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бардаров, Мартин Атанасов, Руси Желев и Жасмин Величков. Либеро е Дамян Колев. В 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски е началото на двубоя за Суперкупата на България по футбол между шампиона Левски и носителя на Купата на България ЦСКА. Най-добрият тенисист на Дания, Холгер Руне, обяви, че ще играе срещу тима на България в срещата от световна група 1 на отборния турнир за Купа Дейвис. Срещите са на 18 и 19 септември в Копенхаген. Руне е извън корта от октомври миналата година заради тежка контузия на ахилесовото сухожилие. Григор Димитров ще е първа ракета на тима ни, а капитанът на отбора Валентин Димов включва в състава още Александър Донски, Александър Василев, Илиян Радулов, Пьотър Нестеров, резерва е Иван Иванов. В откритото първенство на Съединените щати по тенис, шампионът от миналата година, испанецът Карлос Алкарас, загуби в четвъртфиналите срещу американеца Бен Шелтън с 7 на 6, 1 на 6, 3 на 6, 6 на 1 и 6 на 7. Срещата продължи 4 часа и 31 минути и завърши в 3 часа и 34 минути след полунощ местно време, като

0: Футболен клуб ЦСКА 1948 официално представи новия треньор. Това е Огнян Младенов, който досега бе помощник на освободения Александър Александров. Дебютът му ще бъде в събота при домакинството на Дунав Русе в деветия кръг. Резултати от първите мачове в основната фаза на Шампионската лига по футбол. АЕК Атина, ЛАС Калинц 1-0, Брюш Астън Вила 2-3, Борусия Дортмунд, Вилярял 3-2, Лил Бетис 2-3. Срещата бе ръководена от български съдии, начало с Георги Кабаков. Порто, Манчестър Сити 0-2 и Реал Мадрид Интер 2-1. До вечер има още 6 мача.
1: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 22 градуса в Драгоман до 29 градуса в Велико Търново и от 11 градуса на връх Мусала до 18 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 43%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. След обяд ще е предимно слънчево, над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са предимно между 28 и 33 градуса, в София около 30 градуса. През нощта времето ще е предимно ясно и почти тихо. Утре ще преобладава слънчево време. Преди плане на отделни места в източните райони ще има ниска облачност или краткотрайна мъгла, а в часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури утре ще са предимно между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието след обяд и утре времето ще е предимно слънчево, утре преди обяд на места ще има ниска облачност. Ще духа умерен вятър предимно от изток. Максималните температури там ще са 25-28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с информация за пътуващите. Движението по пътя Перник-Радомир в района на квартал Бела вода е в една лента заради катастрофа. Необходимо е движение с повишено внимание и съобразена скорост във въпросния участък. За други ограничения по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 0 до 6 км в двете посоки поетапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението ще се пренасочва в свободните активни ленти. Въведено е временно ограничение на скоростта в участъка до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Правителството предвижда да бъде създаден нов единен национален център за пътна безопасност, в който да постъпва информация и от всички видове камери, следящи за нарушения по пътищата. Полицейска акция се провежда в общинската администрация в Брусарци по данни за престъпления по служба, извършени от кмета. Има жертви при ужесточена размяна на удари между Русия и Украина през нощта. Съединените щати предупредиха Иран, че ще продължат ударите си по ирански петролни танкери, ако Техеран не прекрати нападенията си по американски военни кораби. Две големи спортни събития предстоят тази вечер в София – волейболната среща България-Република Северна Македония от Европейското първенство и футболният матч между Левски и ЦСКА за Суперкупата на България. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде предимно слънчево с температури между 28 и 33 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
4: Четете новините ни на БНР.

0: Бинар.bg, а водещите емисии може да слушате на Бинар.bg.
1: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
2: Слънце от Македония,
3: китка от народни ритми и мелодии.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата от нас.
4: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
5: Очаквайте.
6: По-високата цена на пшеницата означава ли по-висока цена на хляба? Отговорът на този въпрос ще потърсим в потребителската рубрика в сряда следобед по радио Благоевград. Тогава ще ви разкажем и за петицията в подкрепа на занаятчийските и домашни храни. В земеделския час ще разберем кое е новото в предстоящото трето сапаревобанско издание на изложението «Базар в полите на Рила планина». Ще проверим и дали букетите за 15 септември са традиционен жест на уважение или вече имат друго значение. След обеда на 9 септември чуйте сюжетите от деня с мен, Биляна Славчева.
7: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Новините в 13 представя Екатерина Николова. Добър ден! Правителството реши да създаде единен орган за пътна безопасност. Той ще се казва Изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор с национален център. В него ще постъпва цялата информация за безопасността и контрола на движението. Това обяви премиерът Румен Радев. В новата агенция с единен център за пътна безопасност в реално време ще постъпва както информация от тол системата, така и от всички възможни източници за движение по пътищата, общински камери, боди камери на полицейски служители и други сензори, включително от второстепенните пътища, обяви още премиерът.
1: Цялата тази информация ще бъде наблюдавана денонощно в реално време, обработвана по различни алгоритми. От нея ще се ползват не само органите за безопасност на движението пътищата, но и агенция Митници, НАП, ТОЛ, Бърза помощ, ХЕМС, 112, горските служители за контрол на незаконните сечища, всякакви видове товари и така нататък. Ефектът, който очакваме, е първо повишаване на безопасността на движението по нашите пътища и на второ място, не по-малко важно, повишена събираемост от агенции Митници, от НАП и от ТОЛ.
0: Кабинетът е анализирал и докъде е стигнало изграждането и проектирането на транспортната инфраструктура, изработен е регистър на стратегическите проекти за развитие на транспортната система. По думите на премиера, най-сериозният проблем е, че липсва проект на готовност за ново пътно строителство. Днес е крайният срок за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вице-президент. Инициативните комитети имат срок до 14 септември, за да внесат документите си в Централната избирателна комисия. 8 партии и 6 инициативни комитета са подали документи в ЦИК. До 22 септември всички имена трябва да бъдат обявени. На следващия ден ще разберем и как ще бъдат подредени кандидатурите в бюлетината. На 25 септември в полунощ започва официално предизборната кампания. Секции на 25 октомври ще бъдат разкрити в 55 държави. След като инициативният комитет за Тиляна Йотова беше учреден, се очаква да бъдат внесени и документите за кандидатурата. Утре ще бъде създаден и този, който подкрепя Андрей Гюров и Георги Кандев. Добрата подготовка на машините и на секционните избирателни комисия е в основата на нормалното провеждане на изборите. Това каза в ефира на Радио Благоевград бившият председател на Централната избирателна комисия Александър Андреев.
2: Машините за гласуване и, разбира се, тяхното одитиране, проверката на софтуера, на хардуера, тъй като все пак тези машини е необходимо, освен на профилактиката, трябва да бъдат сертифицирани. На второ място, разбира се, това е подготовката на секционните избирателни комисии. Те трябва да имат съответната подготовка, т.е. да преминат през обучението. Методическите указания да бъдат съставени така, че да могат да бъдат разбираеми и да маркират основните моменти в изборния процес, от поемането на секцията до отчитането на резултатите и предаването на книжата в районните избирателни комисии.
0: Каза Александър Андреев, той е бивш председател на Централната избирателна комисия. 22,6 милиона лева са приходите от местни дейности на община Дупница за миналата година. Данните са от отчета за изпълнение на миналогодишния бюджет. Изабела Соколова по темата.
3: Общественото обсъждане е насрочено за 10 септември. Над 5 милиона лева са постъпили в хазната от имуществени данъци, като най-голям е размерът на данъка върху превозните средства – 2,5 милиона лева. Приходите от общинска собственост са 2 милиона лева. От такса битови отпадъци са събрани 3,5 милиона. За местни дейности са изразходвани 23,7 милиона.

0: лева, от които 7 милиона за капиталови разходи. Просрочените задължения към края на миналата година са малко над 2 милиона лева. Те се оценяват на 2,36% от разходите на годишна база при законов лимит от 5%. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Кражба на пари от кутия за дарения в Параклиса Свети Иван Рилски в Дупнишкото село Самураново разследват служители на районното управление в Дупница. Сигналът е подаден в районното управление, след което дежурна полицейска група е извършила оглед на място. Установено е, че в Параклиса е проникнато чрез разбиване на входната врата. При проверката е констатирано още, че е разбита и кутията за дарения. От полицията посочиха, че се извършват действия по установяване на извършителя на кражбата.

0: Прогнозата за времето след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста облачност, ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с максимални температури между 28 и 33 градуса. Така завършват новините в 13.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: приятни събеседници.
1: Сюжети от деня.
2: По радио Благоевград.
3: часа и 10 минути е време да си кажем добра среща в сряда след обед, уважаеми слушатели. Слънчевото септемврийско време навън ни подсказва колко красива и приятна може да бъде есента, която все още не сме посрещнали, разбира се, но очакваме да настъпи на 23 септември. До тогава има още време, в което ще се случат интересни и важни събития, като 15 септември, първият учебен ден, който по традиция посрещаме като истински празник, с много емоции, усмивки и цветя за учителите. Дали се виздоизмени обаче традицията да се подаряват цветя на учители и възпитатели в този ден? Това е един от акцентите, които ще проследим в 3-часовата ни следобедна среща. Чуйте и останалите сюжети, които предлагаме на вашето внимание във времето до 16 часа. Дали по-високата цена на пшеницата означава по-висока цена на брашното и съответно повишена себестойност на хляба? Отговорът на този въпрос ще потърсим след малко в потребителската рубрика по радио Благоевград в разговора с Мариана Кокушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите. А как малкият производител може да стигне законно до пазара с хляба, сиренето, меда или друга храна, която произвежда? Ще научим от интервюто с Гергана Кабаева, експерт по местни храни и кулинарен туризъм, един от инициаторите на петицията да дадем законен път на българските домашни и занаячийски храни. За меделската рубрика след 14 часа ще ви разкажем за новото в предстоящото трето Сапарево-банско издание на изложението Базар в полите на Рила планина. За интересното фермерско събитие ще ни разкаже Юлия Коюнджийска, председател на Сдружение за меделски стопани и заместник-председател на Обединени български животновъди. Ще разберем и какви земеделски практики от биопроизводството могат да се използват за намаляване на негативите от климатичните промени в конвенционалното земеделие. По темата очаквайте разговор с доктор Стоилко Апостолов, управител на фондация Биоселена. В третия част на предаването в рубриката «Ние и животните» ще поговорим за лечебната сила на животните, които могат да оказват благотворно въздействие върху физическото и психическото ни здраве. В това е убедена Любомира Димитров, психотерапевт. Ще чуем и репортажа на Ваня Бахчеванова за това дали букетите за 15 септември са все още традиционен символ на уважение или вече са заменени от жестове с друго значение. Това са акцентите, които ви предлагаме в предаването «Сюжети от деня». Ще го реализираме с звукорежисьор Александър Младенов. За доброто ни настроение този следобед разчитаме на музикалния редактор Даниела Маринова. Аз съм Биляна Славчева. Ще бъдем заедно до 16 часа. От нас пожелание за приятен следобед с Радио Благоевград.

0: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травъл ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Офринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 4 септември – Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември – Дубровник, Будва и Котор. Адриатическа приказка за 4 нощувки с храна за 300 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травъл. Пътуването започва от тук. Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Потребителска кошница. Пазарна рубрика на Радио Благоевград. Всяка сряда между 13 и 14 часа.
1: За цената на хляба ще говорим днес в потребителската рубрика по Радио Благоевград. Добри зърнени добиви отчитат зърнопроизводителите, но пък търговията с пшеница е в колапс, след като най-голямата контейнерна линия в световен мащаб предприе действие по спирането на всички нови резервации за пристанище Новоросийск, а около 80 плавателни съда са блокирани в Солинския канал на река Дунав. Същевременно износът от Украина, осъществяван чрез железопътни мрежи, отбелязва значителен спад от почти 80% на годишна база, което се дължи на интензивните въздушни нападения. А преди дни цената на пшеницата на борсата в Чикаго се установи с най-висока стойност от години насам. Дали тази по-висока цена на хлебната пшеница ще се отрази и на себестойността на крайния продукт – хляба? Научаваме сега от разговора на Ясен Вакашински от Българското национално радио с Марияна Кокушева, председател на Националния браншови съюз на хлебопроизводителите и сладкарите в България.
2: Истината е, че новината за покачващи се цени и скупни цени на пшеницата е радостна за зърнопроизводителите. Те имат продукция, която има висока себестойност, най-вече поради многократно повишените разходи за наторяване. Торовете имат космически цени. И все пак, как върви това по веригата, естествено прогресивно, защото по-висока цена на пшеницата значи по-висока цена на брашното и оттам повишена себестойност на хляба. А върху цената на пшеницата влияят доста фактори и освен войната, която се води между Русия и Украина, и тази война нарушава всички възможни търговски коридори чрез провеждане на взаимни военни действия, затруднява търговията от една страна. Силна роля върху цената на пшеницата оказва и Ормуз, т.е. цената на петрола. Логистиката на пшеницата се оказва един доста сериозен разход и за това, защото петрола и неговата цена се променят ежеседмично. Към момента се наблюдават къси параметри на сделките, т.е. няма дълговременна сделка, а в единични сделки за кратко време се извършват точно с оглед на това цената да може да се събере в предвидените разходи за логистиката. Очакваме, че в периода, в който според статистиката за първи път от няколко, от 5-6 години, месец август е бил много активен като продажби за българските зърнопроизводители и това е добра новина, като имаме предвид, че новата реколта се очаква да бъде около 6 милиона и половина тона, а преходния запас е 2 милиона и половина. Сами разбирате, че 9 милиона тона пшеница за България са изключително много. Вътрешното потребление на хлебна и фуражна пшеница общо не минава 800 тона. Всичко друго трябва да напусне страната и да се превърне в паричен еквивалент, който отново да слее в бизнес.
3: Това означава ли, че реално има производство, има достатъчно пшеница, но цената и расте заради това, че тези държави, които имат повече нужда,

0: да има по-голямо потребление, не могат да внасят. Тези пък, които имат по-голямо производственост и могат да изнасят, са затруднени. И да се получи точно този момент, че има пшеница, но тя реално е скъпа, защото има други причини.
1: Да, точно така. Не поради недостиг на реколта, цената на пшеницата расте поради логистични причини. В момента азиатските пазари се обръщат към балканските държави, които имат добра реколта, между които е и България. И търсенето на българска пшеница нараства. Въпросът е, че ние наистина имаме огромни проблеми по отношение на железопътния транспорт, но тук бих казала, че този проблем не е от миналата година. Нали, след 30 години никаква работа в тази сфера, се оказва, че в златното време, в което можем да усребрим своя труд, ние сме в несъстояние да го направим, защото има техническа невъзможност за това. Така или иначе обаче, пристанищата в България няма какво да коментирам, положението не е по-розово. Остава румънската Констанца, която е доста натоварена, и другия единствен начин е сухопътния транспорт, но цената на петрола отново...
0: Точно това води до още по-голямо оскъпяване.
1: И нарушеното транспортиране, т.е. невъзможността за реален речен транспорт по река Дунав, сами разбирате, че ситуацията е, меко казано, невероятна и изхода не може да бъде бърз и да бъде предвидим.
0: Да си се върнем на вътрешния пазар. Явно е, че нямаме проблем с количествата пшеница, напротив, имаме в излишък. Но заради това, че цената в световен мащаб се повишава, ще се отрази ли тя на цената на крайния продукт? Както ви попитах в началото, българина, знаем, уважава много хляба и си го купува.
1: Цената на пшеницата винаги косвено се отразява върху себестойността на хляба. Защото ние не работим пряко с пшеница, но работим с производното от пшеница,
0: именно,
1: наречено брашно. Цената на брашното очакваме, че ще почне да върви нагоре. Защото, освен цената на петрола и транспортирането, най-тежката логистика е при хляба, знаете, и при брашното, брашновозите се движат също с дизел. Цената на колонките на дизела, виждате какво се случва, наближава 2 евро. Цената на труда, цената на енергията, един изключително тежко натоварен от към енергия.

0: момента, мисля, че всички потребители ще ме подкрепят, цената на хляба на рапта в магазина е най-устойчивата цена в рамките на последните 8 месеца. Т.е. тя не се променя, както при другите хранителни продукти, където скока е почти ежеседмичен.
1: А дължи ли си на проекта Справедлива стойност? От вашия бранш, много организации, вчера излязахте с едно становище по проекта за методика за определяне на справедливата стойност.
0: Благодаря ви за този интерес, защото обяснението, че някой административно ще изчислява и създава справедлива цена на даден продукт, е повече от смешно, тъй като по принцип бизнесът работи за да продава. И не само за да продава. Той работи за да плаща работни заплати, за да попълва осигурителни фондове, за да плаща данъци, за да връща кредитите към банката, за да усъвършенства своето производство, за да отговори на всички екологични норми, които нарастват непрекъснато, за да има пазарно поведение. Методиката се създава, прикрепена за да увеличи правомощията по член 68 на Комисия на защита на потребителите. Ние, производителите, сме също потребители. Имаме необходимост нашите потребителски интереси да бъдат защитени, да има бързи реакции при нелоялни търговски практики, да има категорично справедливо развитие на пазара в посока конкуренция.
2: Марияна Кокушева, председател на Националния браншови съюз на хлебопроизводителите и сладкарите в България. Чухме я за цената на хляба, която може би ще върви нагоре.

0: Потребителска кошница. Пазарна рубрика на Радио Благоевград. Всяка сряда между 13 и 14 часа.
1: И още един сюжет, посветен на нашата храна. Малки производители, ресторантьори и шеф-готвачи се обединиха около петиция да дадем законен път на българските домашни и занаятчийски храни. Инициаторите настояват за по-ясни работещи правила, които да позволят на малките производства да достигат законно до пазара,

0: производители и клиентите. По думите, интересът към проблема вече е много по-широк, тъй като и ресторантьорският сектор има нужда от достъп до качествени местни и сезонни продукти. Чуйте повече от материала на Елена Николова.
1: Мария става всеки ден по тъмно, за да замеси хляб с квас. Прави го от дома, докато приготвя хляба и за своето семейство. Сама избира всичко, от брашното до водата и кваса, а всяко тесто минава през ръцете й. Хлябът не остава за дълго. Взимат го приятели, близки и познати. Хора, които познават вкуса му и знаят кой го е направил. А все по-често и задават и въпроса, защо не увеличи производството и не превърне това, което вече умее толкова добре, в малък бизнес. Тогава идва и големият въпрос. Какво трябва да направи Мария, за да може законно да продава своят хляб? И трябва ли към малкият производител да се прилагат същите правила, както към голямото промишлено производство? Това са част от въпросите, поставени в петицията «Да дадем законен път на българските домашни и занаечийски храни». Зад инициативата застават малки производители, ресторантьори и шеф-готвачи, обединени около искането за ясни и работещи правила за домашните и занаечийски храни. Сред инициаторите е Гергана Кабаиванова, експерт по местни храни и кулинарен туризъм, преподавател в Нов български университет и създател на платформата за селски преживявания Пендара БГ. Тя има 25 години професионален опит в хранителният сектор. От 2013 година работи за развитието на фермерските пазари в България и за по-пряката връзка между малкия производител и потребителя. Днес тя е сред хората, които настояват за промени в законодателството, така че традиционните и занаечийски храни да имат ясен и законен път до пазара.
2: Наистина много бързо се популяризира този проблем, защото той беше отключен покрай ситуацията с Мишлен.

0: Но ситуацията в днешно време показва, че не само, че не са демоде, а напротив, са много сериозен тренд, така че се заслужава отново да бъдат върнати в законодателството. Това е едно от исканията ни в петицията, защото е важно и за, примерно, за нечистките сирена и колбаси, които са от най-сирени интерес за ресторантьорите, да ги има и по този начин самите шеф-готвачи да могат да проявяват тази креативност в менютата, каквато биха искали да имат.
1: Петицията вече събира хиляди подписи, а темата стига и до институциите. На проведена среща в Министерството на земеделието и храните е заявено намерение да започне бърза и точна работа по конкретните изменения и допълнения в Закона за храните и Закона за занаятите.
0: Не бих казала, че в европейското законодателство има стандарти за производство, които ние трябва да следваме. Единственият стандарт е храната, която се предлага на потребителите да бъде безопасна, но никъде в регулациите няма строго изискване ти да имаш 5, 6, 18, 20 мивки. Напротив, европейското законодателство позволява доста сериозна гъвкавост по отношение на формата и честотата на производство, честотата, нали, не честотата, така че да могат да бъдат съблюдавани съразмерни методи за покриване на безопасността на храните. Така че това, което ние искаме, е да бъдат приложени тези мерки за гъвкавост и в крайна сметка България да догони всички останали европейски държави, защото ние сме последната, в която няма такива регулации и възможност да бъдат предлагани храни, произвеждани в домашни условия, както и за занаятчийските храни. Големият препъни камък е, че в Закона за храните има изискване при регистрация на хранителен обект предприемачът да представи удостоверение за въвеждане в експлоатация или иначе казано обекта му трябва да бъде със статут на производствено или търговско помещение. Това изключва всякакви варианти за домашни помещения. Няма такова изискване в европейското законодателство. Това е нещо, което ние тук в България сме въвели заради по-строги мерки.
1: Все повече хора търсят хляб, сирене, мляко и други продукти, произведени от малки местни стопанства, с ясен произход и човекът, който стои зад тях. Но зад желанието на този вкус стои и един важен въпрос. Ще има ли място за малкия производител на пазара и ще може ли човек като Мария да превърне своето умение и труд в законен поминък? Защото тази петиция не е само за промяна на текстовете в законите. Тя е и за съхраняването на знанията и уменията, които се предават от поколение на поколение, за поминъка на българските села и за възможността традиционните храни да останат част от живота ни. За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По радио Благоевград.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073 88 5350
4: и на сайта на Радио Благоевград

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Съобразно продължение на темите от първия час на предаването, очаквайте в земеделската рубрика след 14 часа, уважаеми слушатели. Ще си говорим не само за храната, която слагаме на трапезата, но и за хората, които я произвеждат. Така че ще разберем как, с какви мерки могат да се намалят негативните последствия от климатичните промени. Говорим за земеделието, разбира се. Оказва се, че в биопроизводството има някои техники, които могат да се използват и в конвенционалното земеделие. Освен това, ще ви поканим на предстоящото трето издание на фермерското изложение Базар в полите на Рила Панина, което ще се проведе в района на Сапарева баня. Но кога? Ще научите, ако останете с нас. Подробностите след новините на Радио Благоевград в 14 часа. Ще ги чуем след 12 минути.

105,2 FM Stereo. Радио Благоевград. София, до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Новините в 14 представя Екатерина Николова. Добър ден! Правителството прие новата формула за минималната заплата. Тя е разписана в промени в Кодекса на труда. Размерът и обаче тепърва ще се определя. Всяка година правителството ще трябва да предложи съответния размер до 15 август след консултации с социалните партньори. На всеки 3 години пък ще се прави оценка на адекватността на минималната заплата, каза социалният министър Наталия Ефремова след заседанието на Министерския съвет днес. Целта е минималната заплата да достига 60% от медианната заплата и издръжката на живот. В момента около 450 000 души работят на минимална заплата. Синдикатите призоваха правителството да не бърза с определянето на новата минимална заплата, защото все още има дело в Конституционния съд. Възраждане ще внася всяка седмица искане за изслушване на министрите, отговорни за мерките на правителството срещу ръста на цените на основните хранителни стоки. Това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента депутатът Петър Петров, както и Димо Дренчев. Поводът е отхвърленото искане на Възраждане за изслушване на заместник министър-председателя и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски относно предприетите мерки по националната инициатива Кошница с грижа. На 8 юни правителството на Прогресивна България обяви инициативата Кошница с грижа с намерението да ограничи ръста на цените на стоките и храните от първа необходимост. Това припомни Петър Петров. Той даде

0: За пример, Румъния и Унгария, където са въведени ограничения върху търговските наценки. Според Петров, българското правителство трябва да предприеме действия за ограничаване на поскъпването на стоките от първа необходимост. Депутатът от Възраждане Димо Дренчев пък заяви, че този пазар не трябва да бъде оставен изцяло свободен и е необходима държавна намеса, особено при горивата. Две седмици след потопа в община Струмяни водата в населените места в района вече е годна за пиене, съобщиха от регионалната здравна инспекция в Благоевград. Водата е подходяща за пиене в селата Струмяни, Микрево и Линденци и Драката. Все още силно замърсена е питейната вода от водопроводната мрежа на санданското село Плоски. От здравната инспекция са извършили проверки в инфекциозното отделение на многопрофилната болница в Благоевград и филиалите за спешна медицинска помощ в Сандански и Кресна за преминали пациенти с оплаквания и клинични симптоми, насочващи към остри чревни инфекции. Установено е, че към момента няма данни за повишаване на случаите на остри чревни инфекции в община. В община Струмяни. Задълбочава се кризата с липсата на вода в няколко села в община Невестино. При засушаването водоизточниците са пресъхнали напълно, съобщава Националното радио. Най-тежка е ситуацията в село Еремия, което има 39 махали. Там вода се кара с бидони. В други села е въведен режим на водата, съобщи заместник кметът на Невестино Йордан Глогов. Без вода на 10 септември ще бъдат жителите на един от най-големите квартали в Перник, Църква, съобщава от ВИК Перник. Информацията допълва кореспондента ни там Елената Макярска.
1: Водоснабдяването в квартал Църква ще бъде спряно в 8 часа заради две аварии, по отстраняването на които ще работят екипи на ВИК Перник и външна фирма. И двете аварии са на магистралния Витушки водопровод ФИ-300. Едната от тях е причинена от външна фирма при извършване на строителни дейности по обект преносен газопровод от Пиперово до Перник. Аварията ще бъде отстранена от фирмата, извършваща строителните дейности. Паралелно с това екип на експлоатационни на район Църква към ВИК ще извърши ремонтни дейности по отстраняването на друг теч в местността Друма. Аварите ще бъдат отстранявани едновременно, за да се избегне повторно прекъсване на водоснабдяването за жителите на квартала, съобщават от ВИК. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Призив за благотворителност вместо букети на първия учебен ден отправи екипът на основно училище Свети Климент Охридски в Дупница. Изабела Соколова информира.
2: Инициативата е традиционна за училището в последните години. Този път призивът е за подкрепа и състрадание към пострадалите от наводнението в община Струмяни. Вместо букет за учителите, всеки, който има желание и възможност, може да дари предвидените за цветя средства, специално поставане в училището дарителска кутия. Нека на 15 септември заедно дадем на децата си още един важен урок, че знанието ни прави по-способни, но добротата ни прави по-човечни. Нека първият учебен звънец тази година прозвучи и като знак за съпричастност, казват организаторите и призовават за активност в каузата. Събраните средства ще бъдат предоставени в подкрепа на пострадалите жители на община Струмяни. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Времето след обяд главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с максимални температури отново между 28 и 33 градуса. Така завършват новините в 2 след обед.
3: Още регионални новини на интернет адрес vnrnews.bg / Благоевград.
4: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 мегахерца. FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Приятния септемврийски следобед, слушате Радио Благоевград и сюжетите, които привличат нашето внимание, а във времето до 15 часа те ще бъдат на земеделска тематика. Оказва се, че земеделски практики от биопроизводството могат да се използват за намаляване на негативите от климатичните промени в конвенционалното земеделие. В това е убеден доктор Стоилко Апостолов, управител на фондация Биоселена, който ще разкаже за мерките в земеделието срещу промените в климата. Ще анонсираме и предстоящото трето сапаревобанско издание на изложението Базар в полите на Рила планина. Какво е новото тази година? Ще научим от разговора с Юлия Куюнджийска, председател на Сдружение земеделски стопани и заместник-председател на Обединени български животновъди. Това са акцентите в този час. Ще ги реализираме с звукорежисьора Александър Младенов. Ще слушаме още от приятния музикален избор на Даниела Маринова. Аз съм Биляна Славчева.

Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на изпълнителната

0: Държавната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Rescale е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
7: Сюжети от деня.
8: А сега ще говорим по актуална тема – земеделието и климатичните промени. Оказва се, че повече от 28 милиарда евро губи годишно европейското земеделие само от климатичните промени. Според прогнозите, свързаните с тях продължителни суши, екстремни горещини, наводнения и измръзвания ще се влушат. Тенденцията сочи, че до 2050 година тези загуби ще се увеличат с 66%. Данните са част от съвместен доклад на Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия, според който тези загуби правят земеделието по-рисково в бизнес, което пък банките следят при отпускане на кредити. Затова е наложително да бъдат предприети конкретни мерки за намаляване на негативните последствия от климатичните промени. Кои са те? Попитах доктор Стоилко Апостолов, председател на фондация Биоселена.
9: Имайки предвид, че една стара приказка, земеделието е фабрика на открито, общо взето при земеделието това е най-сектора, който страда най-много от климатичните промени, така че там е най-видимо и най-ясно. Ситуацията никак не е розова и това, което бият камбаната от Европейската комисия, че случая тук с изследването е съвместно с Европейската инвестиционна банка и те хората се притесняват, че по-трудно ще отпускат кредити на фермери. Нормално, който продава пари, се интересува как ще си продаде парите, той ще отпуска заеми. Това показва, че по техните изследвания само 20-30% от земеделската продукция в Европейския съюз е покрита от някакви застрахователни схеми. Mm-hmm. Да, било с частично финансиране от държавата, от Европейска комисия или частни такива застрахователни компании, които застраховат, но само 20-30% от продукцията в Европейския съюз е застрахована. При нас предполагам, че официални данни няма. Да, минимални площи, да. Така че това, което те предлагат, е да се разработят някакви механизми, които да стимулират и да насърчават фермерите да се застраховат. Те препоръчват там да се правят системи за напояване, да се финансират пътища в селските райони и така нататък. Но това е едната част на проблема. Ако само се опитваме да по някакъв начин да намалим ефекта от тия климатични промени, това е много временно решение. Тоест едно като да си сложиш си купиш кола с климатик. Става още по-горещо, защото колата харчи още повече заради климатика и все повече се нагрява тази планета, то е нормално. Така че тук, според мен, земеделието може да бъде решение на тия големи проблеми климатичните на планетата, но там трябва други мерки.
8: Какви според вас, доктор Апостолов?
9: Съвсем просто нещо е, че трябва да се почне малко да се мисли по-мащабно и да се мисли в перспектива. И да се финансират и да се подпомагат мерки, които да направят така, че земеделците да спрат с тая практика, да оставят почвата изорана и гола в продължение на месеци. Трябва да се въвежда да се финансира засяването на междинни покривни култури, т.е. почвата никога не трябва да остава гола, както в момента е масова практика навсякъде. И още много други мерки, включително и регенеративно земеделие, включване на повече такива овощни видове. Има описани цял наръчник на FAO с 15 мерки, които могат да се прилагат. Та включително вземете и сорт.

0: сортовете, сега в момента сортовете, които се отглеждат, са така направени, че те искат всеки ден да получават вода и храна. Може би има слушатели на радиото, които си спомнят, че едно време имаше ябълки, които си раждаха без да ги полива никой, без да ги пръска, без да ги подхранва сторове и така нататък. Тоест, трябва да се помисли и за сортовете, които се използват в земеделието и така. Да. Много мерки комплексни.
1: Така е.
0: Но така, ако се продължава, продължаваме да произвеждаме по този начин, това ще бъде много временен ефект.
1: И понеже споменахте за по-устойчиви сортове ябълки на тези климатични промени, хващам се за тази ваша реплика. Разговаряла съм с експерти от Института по земеделие в Кюстендил и точно върху това работят те в момента. Създават ябълки, сортове ябълки, които са по-устойчиви на климатичните промени. Ето една добра практика. Но както се казва, не е достатъчно само това, доктор Апостолов. Може би трябва да се помисли и за такива земеделски практики, които водят до намаляване на емисиите, намаляване на туренето и опазването на почвеното плодородие, нещо пък, което е абсолютно свързано и с биоземеделието, права ли съм?
0: Ну да, значи ние имаме един такъв добър пример в Добруджа, там където са лесозащитните пояси. Това са едни такива ивици с гора, които разделят отделните земеделски полета, нали, въпреки че хората си представят Добруджа една безкрайна равнина, не е така. Значи там всичките ниви са опасени с такива гори, нали да речем гори, това са пояси, широки няколко метра, до няколко десетки метра, които продължават по цялата дължина на нивите и така разделят на практика и предпазват от студените северни ветрове, от ветрова ерозия и така нататък. И тези изкуствени насъждения са създадени по някакъв начин да приличат тази земеделска земя, която се обработва и да разчита на опазването от страна на тия горски пояси. Нали, много хора си спомнят, че на времето нивите не са били така едно голямо поле, което от край до край на имало е дървета, имало е синори. Това също е практика, която дори в момента се насърчава по селските програми, но това е, нали, много малко хора се възползват от такова нещо.
1: Да.
0: Но наскоро бях на пътуване в Европа, там на много места видях и в Австрия, Швейцария и в Италия, възстановяват се тези синори, засаждат се храсти, които вече стават високи дървета, за да се заведат отново птички, нали, някакво биоразнообразие, които да изяждат насекомите и в същото време да пазят нивите от вятър, от слънце, от ерозия и така нататък. И това са все подходящи практики.
1: Добре,
0: иначе
1: защо не се случват?
0: Трябва да вкараме всичко в оранжерии.
1: Така е, но това не може да се случи на 100%. А защо, доктор Апостолов, всички тези добри практики, ето вие давате примери, не се случват? Може би трябва да се отново напише някаква стратегия, някаква политика да се води. Вие, доколкото знам, така, бяхте и съветник в Земеделското министерство, специално по темата за биоземеделието. Работите с експертите от Земеделското министерство. Защо няма една такава сериозна дългосрочна визия в Българското земеделско министерство по отношение на това да бъде съхранено земеделието и да се развива в така синхрон с тези климатични промени, защото те няма да спрат, а ще стават все по-тежки, нали така?
0: Да, аз все още съм съветник.
1: Така?
0: Проблемите са, нали, при нас на първо място по отношение на земеделието, проблемите идват от собствеността на земята. Знаете, че в големите земеделски райони, там където са, нали, многото площи, Северна България и Югоизточна България, там където са основно зърнопроизводството, голяма част от земята е наета, арендована, така че когато не е твоя земята, много трудно ще почнеш да правиш инвестиция за следващите 30 или 50 години. Това е първия проблем, който си остава нерешен след толкова години, нали, след промените и след ликвидацията на ТКЗС-тата. И оттам се спъва всичко. То е свързано и с напояването и с всички други мерки. И оттам нататък следват, нали, още много купчени такива проблеми, които, нали, искат бавно и полека да почнат да се решават.
1: Но климатичните така промени не чакат. Случват се.
0: Да,
1: всяка година са все по-тежки.
0: И аз даже бих призвал хората, които се занимават с земеделие, нали, да не чакат някакви големи и велики стратегии, защото те стратегиите, докато се приложат на практика, нали, ще става все по-сложно. Тоест всеки сам в собствената си ферма да почне да търси информация, да се интересува, дори да участва в някакво посещение някъде в чужбина, за да види нещо, което работи, това има вече много такива възможности, и да си направи собствен план за преход и за преминаване през тази климатична, нали, в момента криза, но тя ще стане катастрофа. Само си представете, че 3 години поред измръзнат овошките. Нали, ако имате черешова градина, след 3 години ще се откажете, каквито и застраховки да получите или компенсации от държавата. Все повече и повече такива примери има, нали, дори и в България, на успешни ферми, които се справят с кризата. Тоест трябва там да се погледне, да се потърси опит в чужбина и то всеки един по-отделно да почне да мисли за тази работа. И според мен, нали, е време да почне да се правят такива организации на местно ниво. Се събира

0: и да почнат да си умуват как могат да си решат проблемите в общината, защото проблемите в община, примерно Петрич, са съвсем различни от проблемите в община Силистра.
1: Така е.
0: Ако правим национална стратегия, тя няма да знае какъв е проблема на зеленчукопроизводителя в Петричкото поле в сравнение с проблемите на този в Силистра.
1: Чухме доктор Стоилко Апостолов, председател на фондация Биоселена. Той разказа за мерките, с които могат да се намалят негативните последствия от климатичните промени върху земеделието.

0: сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: А сега към едно предстоящо събитие. На 26 септември ще се проведе третото Сапарево-банско издание на изложението Базар в полите на Рила планина. На него ще бъдат показани уникални породи животни, отглеждани от български животновъди и вкусни продукти, произведени от сръчните ръце на български фермери. Ще има, разбира се, и музикална програма за доброто настроение на всички присъстващи, но повече за събитието чуйте от разговора ми с Юлия Коюнджийска, председател на Сдружение Земеделски стопани и заместник-председател на Обединени българи.

0: земеделски животновъди.
1: Това е събитие, което събира на едно място български земеделски стопани, животновъди, производители на традиционни продукти, занаятчи, колеги, приятели, съмишленици, като посетителите ще могат не само да разгледат животните и продукцията, но и да се срещат

0: свързват лично с хората, които стоят за тях. И смятам, че това е едно от най-важните неща, които се случват на тези фермерски събори или базари, тъй като има фермерски продукти, традиционни храни и много възможности хората да се докоснат до истинското българско земеделие. Като основна цел е да покажем лицето на българския фермер, защото за всяко сирене, мляко, месо или друг фермерски продукт, какъвто и да е, стои много труд, знания, любов към земята и животните. И искаме да дадем възможност на производителите да бъдат по-близо до потребителите и хората да знаят кой стои зад тази храна, която слагат на трапезата си.
1: И макар българското земеделие и в частност животновътството да знаем така в колко тежко състояние се намират с редица предизвикателства пред стопаните, точно тези събития трябва да покажат, че фермерството в България го има, все още е живо. Животновътството, земеделието ни също, трябва да ги подкрепяме и ние като потребители. Може би и това да прибавим като добавена стойност към целта на едно такова подобно събитие.
0: Да, защото точно местните породи, нашата продукция, това е част от нашето богатство. Това са създавани и съхранявани поколения наред продукти, животни и те са приспособени към конкретните природни условия, но когато създаваме една местна порода, всъщност ние съхраняваме и част от нашата история, традиции и поминък на нашето българско село и съответно планинските райони. Но тази година, интересното е това, че края на миналата година ФАО, това е Световната организация по прехрана и земеделие на ОНЕ, обяви 26-та година, настоящата, за година на пашата и на скотовъда или на животновъда. Това силно ме впечатли, защото това е не само организация, която е с истински каузи, но организация, която е разбрала, че именно, както е приказката за кокошката и яйцето, че именно тръгва всичко от животновъда, тази храна, от самия производител, този, който с труда си, с ръцете си, изкарва всичко от тази земя и го поставя на нашата трапеза. И това силно ме впечатли, защото преди да обяви въобще ФАО това нещо като година на пашата тази година, ние съвместно с Министерство на земеделието и храните, самите животновъди, поехме една прекрасна инициатива. Това се случи през март 25-та година, като с помощта на Министерството Република България се включи към многонационалната номинация за присъединяване към този елемент пасищни традиции, вписан в списъка на ЮНЕСКО, на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО.

0: поискване беше от страна на България, Полша, Сърбия, Словакия, Турция и Украина. Като много е важно да подчертаем това, че този списък на нематериалното културно наследство обхваща методите на отглеждане на самите животни и практиките за управление на пасищата, и както и това свързани с традиционната паша за наяти и хранителни продукти, които са признати за принос към човечеството.
1: Това е много интересно.
0: Да, и ние очакваме всеки момент в края на тази година да бъдем приети, да бъдем присъединени, бих казала, към тези пасищни традиции и съответно да добавим нещо, както сама казахте и вие, като добавена стойност към това, защото тези традиции трябва да бъдат разпознати като част от това културно живо наследство. Не случайно тази година решихме да поканим и самият ансамбъл Пирин, както и господин Низамски, който е с една от най-големите частни колекции в България, който е съхранил автентични български носи от почти всички области на България, който ще покаже тези носи, но съответно ще разкаже с какви традиции, с какви обичаи и въобще с какъв бит е свързана всяка една носия в тези фолклорни области, като може би ще представим само две, тъй като Пиринска и Шопска съответно, като това е огромна информация и няма как да се поеме само в едно изложение. Но интересното е, че ние осъществихме няколко комуникации благодарение на Министерството с колеги от другите държави, които също са в като кандидатури, като България. И очакваме тази година в ноември, ако това нещо се случи, просто да направим нещо съвместно, нещо общо и да покажем колко е важен труда на животновъда, на земеделеца. Искахме да го представим по най-добрият начин и отправили сме покани съответно на колеги от другите държави. Ще видим какво ще бъде присъствието. Не мога да кажа предварително, все още имаме време до началото на събитието, но искахме да представим по много интересен начин пашата, която се случва в високите части на нашите планини, и то не само на територията на националните паркове, но и на природните и въобще предпарковите пространства. И за това решихме да го представим по един много интересен начин с дрон-шоу, което да покаже тръгването на самите стада от равнинните части на нашите места, на нашите райони, преди Рила планина, преди Пирин, преди Централен Балкан и след това преходните лакери и най-накрая заключителната част, пашата в високите части на нашите планини. Този базар се прави именно в тази посока и не случайно се дава информация на сцена и за нашите прекрасни породи, за българския тежковозен кон, за българското кафяво говедо, за българското овчарско куче. Нарочно натъртвам на тази дума, защото идеята е именно да запазим всичко българско и родно. Това е, бих казала, кауза на нашето сдружение. Надявам се това да се разбира от всички, защото всичко това, което се прави, е именно да приобщим хората към тази кауза и никой да не забравя, че България трябва да бъде винаги на първо място.
1: Казахте, че ще бъдат представени редки породи и животни, че ще има базар на български фермерски продукти. Казахте и за музикалната програма Ансамбъл Пирин. Ще радва всички присъстващи със своите изпълнения, но ще има курбан за здраве за присъстващите.
0: Да, разбира се, това стана като традиция на нашите базари. Съответно имаме и нещо новичко, в никой случай не трябва да го пренебрегваме, защото любителите на конете, а ние сме такъв район, могат да се насладят във втория ден от нашето изложение на състезание, на тегляне с тежкотоварни коне с товари в категории 500, 600 и 700 кг, като са предвидени грамоти и съответно за първите места и малки парични награди, просто като някакъв стимул. Втория ден ще се насладим и на изпълненията на Пиринското тройче, като знаете, че формацията обединява талантливи изпълнителки като Мария Чанкова, Симона Баракова и Мария Николова и господин Николов. Така че много самодейци участват. Целият Бобовдовски състав с художествен ръководител, прекрасната Димана Боянова, Боян Боянов и Васил Георгиев. Много женски народни хорове, мъжки, танцови състави, така че два дни забавление и съответно приобщаване наистина към нашите български изконни традиции.
1: Юлия Куюнджийска, председател на Сдружение за меделски стопани и заместник-председател на Обединени български животновъди,

0: разказа за предстоящото на 26 септември трето издание на изложението Базар в полите на Рила планина.
1: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
2: Внимание! Опасност от пожар.
3: Не изхвърляйте стъклени бутилки в гората и на открити места. Те могат да имат ефект на лупа, което да доведе до възникване

0: гасенето на пожари.
1: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

До края на предаването в 16 часа ви обещаваме още интересни сюжети и, разбира се, хубава музика за добро настроение този следобед, уважаеми слушатели, но ще има и актуални теми. Ще ви информираме за даден брифинг днес следобед на ГКПП Кулата за резултатите от дейността на НАП във връзка с мониторинг на стоки с фискален риск. Какво показват проверките, ще разберем от нашия репортер на място Елена Николова, която ще включим по телефона. Освен това, ще

поговорим и по друга актуална тема. Дали букетите за 15 септември продължават да бъдат традиционен жест на уважение или вече имат по-различно значение? По темата работи Ваня Бахчеванова, така че ще чуем и нейният репортаж. Всичко това след новините на Българското национално радио в 15 часа. До тогава остават 12 минути.

0: Българско национално радио.
1: Часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Пожар избухна в гора над старозагорския квартал Лозенец. Сигналът е подаден около 13 часа и 30 минути. На място са изпратени три противопожарни екипа, като се организира изпращането на още екипи. За гасенето е осигурена и водоноска от община Стара Загора. До момента няма информация за пострадали хора, предаде Николета Петрова от Радио Стара Загора.

0: безплатните помощи за децата в 1, 2, 3, 4 и 8 клас, давани в началото на учебната година. Освен това, при същия праг на извинени отсъствия, помощите ще бъдат спирани само за конкретния месец, а не за цяла година, обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.
1: Когато спреш помощите за цяла година напред, когато се дължат месечни такива, всъщност детето по-скоро има опасност да отпадне трайно от образователната система.
0: Министър Ефремова обяви още, че правителството внася за одобрение в парламента проекто промените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. За 2027 година размерът на минималната заплата ще бъде определен от правителството в диапазона от сегашните 620 до 672 евро. Но увеличение ще има, увери министър Ефремова. Тя коментира призива на КНСБ правителството да не бърза с промените, докато Конституционният съд не се произнесе по обжалването на новия тази годишен бюджет, с който беше отменен старият механизъм за минималната заплата.
1: Ако ние се забавим с едно точно определяне на размера на минималната работна заплата, рискуваме всъщност да останем без повишение на минималната работна заплата за следващата година, което е абсолютно нежелателно,
0: заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. А от Конфедерацията на труда Подкрепа поискаха спешно да бъде свикан Националният съвет за тристранно сътрудничество, за да бъде обсъден новият механизъм за определяне на минималната заплата. Пред Българското национално радио главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев изрази опасение, че управляващите няма да се съобразят с конкретни искания на КТ Подкрепа.
2: Трябваше самата формула, която обсъждахме на заседанията, да бъде променена. Тя не е променена. Те са два елемента вътре. Първи е издръжката на живота, който беше заменен с инфлация на малката кошница. Двете неща нямат нищо общо помежду си. И други елемент, че дългосрочната производителност на труда и нейната перспектива беше заменен само с статистика назад във времето, без да се включи перспективата за развитие на производителност на труда.
0: Посочи пред Хоризонт главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев. Правителството предвижда да бъде създаден нов единен орган за пътна безопасност. Той ще се нарича Изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор и в него ще постъпва цялата информация за безопасността и контрола на движението, обяви премиерът Румен Радев. Подробности от репортера Цветелина Стоянова.
3: В новата агенция с единен център за пътна безопасност в реално време ще постъпва както информацията от тол системата, така и от всички възможни източници за движение по пътищата, общински камери, боди камери на полицейски служители и други сензори, включително и от второстепенни пътища, обяви премиерът.
4: Цялата тази информация ще бъде наблюдавана денонощно в реално време, обработвана по различни алгоритми. От нея ще се ползват не само органите за безопасност на движение по пътищата, но и Агенция Митници, НАП, ТОЛ, Бърза помощ, ХЕМС, 112, горските служители за контрол на незаконните сечища, всякакви видове товари.
3: За Радев очакваните ефекти са повишаване на безопасността и на приходите в Агенция Митници и в НАП. Но отново премиерът подчерта, че за да има безопасност, трябва в България да има и европейски пътища. Две министерства на транспорта и на регионалното развитие правят анализа за изграждането на инфраструктурата, за да са ясни стратегическите проекти за развитие на транспортната система. За новините Цветелина Стоянова.
0: Експлозия е избухнала във водноелектрическа централа в Швейцария, предаде Reuters, позовавайки се на местната медия Цванцих Минутен. Двама души са тежко ранени. Според местната медия RSI, предположенията сочат като причина електрически проблем, включващ трансформатор по време на тест за въвеждане в експлоатация. На място са изпратени противопожарни екипи и служители на спешните служби. Поредна размяна на удари между Русия и Украина доведе до убити и ранени. Междувременно Москва изрази надежда, че мирните преговори за прекратяване на войната с американско посредничество ще бъдат възобновени скоро. По темата обобщение на редактора Лъчезар Вълев.
5: Четирима души, сред които дете, са били убити при украинска дронова атака по Новоросийск. Ранените са 29, написва в социалната платформа Telegram губернаторът на Южния Краснодарски регион Вениамин Кондратьев. По-рано украинската гранична служба обяви, че руснаците са поразили контролно-пропускателния пункт Староказаче на границата между Украина и Молдова. Двама души са загинали, пунктът е затворен. Три дни след визитата на пратениците на Тръмп в Москва и Украина, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков направи коментар по темата. Русия се надява, че мирните преговори за прекратяване на войната, водени с посредничеството на Съединените щати, ще се възобновят.

0: скоро. Песков отговори на коментар на държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио, че е възможно да се изготви пътна карта за рестартиране на преговорите и работа за постигане на приемлив резултат и за двете страни. Говорителят на Кремъл допълни, че Москва няма да обсъжда публично никакви специфики на потенциално споразумение, но има потвърдена политическа воля за възобновяване на преговорите. За новините Лъчезар Вълев.
1: Президентът на Сърбия Александър Вучич подписа указите, с които разпуска парламента и насрочва за 25 октомври нови избори за скупщина. Действията му бяха очаквани и обявени предварително от него. Решението идва след продължителни студентски протести. Преди дни управляващата сръбска прогресивна партия обяви, че ако спечели предстоящите през октомври избори, ще издигне Александър Вучич за премиер. София се подготвя за двете големи спортни събития, които ще се проведат почти едновременно тази вечер. Волейболната среща България-Северна Македония и футболният матч Левски-ЦСКА за Суперкупата. Подробностите за тях от Антони Йорданов.
2: Първата среща на националите по волейбол срещу тима на Северна Македония от Европейското първенство в Арена София започва в 19 часа. Селекционерът Джан Лоренцо Бленджини определи състава. Разпределители са Симеон Николов и Стоил Палев, диагонал Венислав Антов, централни блокировачи са Алекс Грозданов, Илия Петков и Преслав Петков. На посрещане ще играят Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бардаров, Мартин Атанасов, Руси Желев и Жасмин Величков, либеро е Дамян Колев. В 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски е началото на двубоя за Суперкупата на България по футбол между шампиона Левски и носителя на Купата на България ЦСКА.
1: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
3: Добър ден! Над страната е предимно слънчево, а температурите към този час са от 24 градуса на места по Черноморието до 32 градуса в Велико Търново. В София 29 градуса при 39% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, което е по-ниско от средното за месеца. До края на деня ще бъде предимно слънчево. Над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. През нощта ще бъде предимно ясно с временно увеличение на високата облачност. Ще е почти тихо. В североизточните райони са слаб вятър от изток-югоизток. Утре ще преобладава слънчево време. Преди пладне на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България ще се развива купеста до купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. В северо-западна България вятърът ще е от северо-изток, слаб. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С нея завършва обзорната новинарска емисия в 3 следобед, в която чухте обобщение на водещите новини до този час.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: 15 часа и 13 минути. Продължаваме да споделяме заедно приятния септемврийски следобед, уважаеми слушатели, който се опитваме да наситим с интересни теми и с хубава музика. Тя продължава да бъде по избор на Даниела Маринова. Работим в екип с звукорежисьор Александър Младенов. Аз съм Биляна Славчева. В този час ще чуем един интересен репортаж на репортера Ваня Бахчеванова, която провери днес дали букетите за 15 септември продължават да бъдат жест на уважение или вече имат друго значение. Ще чуем този материал след малко, но сега даваме предимство на събитията, които следим през деня. В 13.30 часа днес на ГКПП Кулата Промахон бе даден брифинг за резултатите от контролните действия на НАП във връзка с мониторинг върху стоки с висок фискален риск. Трябваше да бъдат изнесени и данни от проверки на инспектори от Главна дирекция фискален контрол на пътни превозни средства край граничните пунктове. Очакваме подробности сега от репортера Елена Николова, която е на пряката телефонна линия. Добър ден!
3: Здравейте! Днес на брифинга е проведен на главния контролно-пропускателен пункт Кулата Промахон от началника на сектор в Главна дирекция фискален контрол към НАП Адриан Василев. Бяха представени следните данни в цифри. Извършени са над 9800 проверки на стоки с висок фискален риск от екипите на Главна дирекция фискален контрол към НАП по граничните пунктове с Гърция и Румъния за изминалият месец. Това е с над 7000 повече спрямо миналата година. Установени са 59 нарушения и са наложени 162 обезпечителни мерки за над 633 000 евро. Интересни са случаи, които те споделиха на опити за заобикаляне на фискалният контрол. В единия в буса използвани бали с слама за прикриване

на нектарини, а в другия стоката е скрита зад празни касетки. Фрапантен е случай за наложени обезпечителни мерки на спортен автомобил Ферари на стойност 436 000 евро, поради задължение на фирмата от 73 000 евро. За недекларираният автомобил е наложена санкция от 23 600 евро, което е почти 40% от данъчната основа на скъпият автомобил. От приходната агенция припомниха, че законът изисква задължително предварително деклариране на стоките с висок фискален риск. За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: работата от нас.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Сюжети от деня.
1: А сега поглеждаме към 15 септември, денят, в който подаряваме цвете на учителя. Една традиция, която сякаш всяка година среща все повече алтернативи. Днес, освен цветя, родителите залагат и на различни подаръци за учителите, които да останат по-дълго във времето, а пък все повече училища подемат инициативи за събиране на средства за благотворителни каузи, вместо букет за първия учебен ден. Измества ли се класическият букет от новите жестове на благодарност преди 15 септември, какво предпочитат родителите и какво виждат търговците на цветя и създателите на ръчно изработени подаръци. Чуйте повече в репортажа на Ваня Бахчеванова.
2: Има нещо особено в първи учебен ден. Мирисът на нови тетрадки, шумът в училищния двор, усмивките на децата и цветята в ръцете им. Един букет за учителя. Малък жест, с който поколени ученици са казвали «Благодаря». Днес обаче традицията среща нови идеи. Родителите могат да избират между все повече подаръци. Ръчно изработени сувенири, персонални жестове и предмети, които остават дълго след празника. А има и друга възможност. Вместо букет, средствата да отидат за кауза. Тази година училища от Благоевградска област се включват в дарителски инициативи в подкрепа на пострадалите от наводнението в Струмяни. Така парите, които иначе биха били похарчени за цветя, могат да се превърнат в помощ за човек, който има нужда от нея. Това не е нова идея. През годините училища в страната са призовавали родителите да заменят букетите с дарения при различни благотворителни кампании. И тук идва въпросът. Измества ли се цветето? Дали модерният подарък или дарението постепенно заемат мястото на традиционния букет? Или просто начинът, по който казваме благодаря на учителя, се променя?
3: Аз мисля, че се измества на последните години, но според мен би трябвало да остане като традиционен знак за уважение, защото всички тези подаръци, допълнителни, някакви други предметни неща към учителите, мисля, че са вече прекалени и допълнително утежняват бюджета на семействата. Това е едно. От край време цветето е символ наистина на знак на благодарност, на уважение, на дори на обич, и това е абсолютно достатъчно.
4: Според мен търсенето е 50 на 50 може би, защото много често хората така го възприемат като, нали, знак на уважение да поднесат живо цвете. Много често от самото учебно заведение имат кампания, която примерно е насочена към събиране, нали, на дарения за някой човек в нужда или някаква друга кауза, без значение. В този случай пак хората предпочитат, освен да дадат парички за дарение, да поднесат и нещо в знак за уважение. Има търсене и на по-нетрадиционни варианти, има си ги тези, които си предпочитат да си закупят букет, цвете. Важно е, че хората имат желание така да поднесат с уважение.
5: Цветето си остава като подарък за учителя, но напоследък от тук, от няколко години подред, се купуват разни сувенири, ръчно изработени артикули, които правиме. Заменят, цветята се заменят.
6: Не виждам да има отлив на купуване на цветя за 15 септември, за началото на учебната година. Цветето винаги е значило уважение към учителя, благодарност. Въпреки че има и различни инициативи за събиране на средства за деца, за помагане на различни каузи, остава цветето като символ на благодарност и хората пазаруват цветя за 15 септември.
2: Какви са цените и скъпо ли им се струва на хората? Готови ли сме да отделим по-голям бюджет в знак на уважение към учителя?
4: Ами много зависи, защото примерно ако в детските градини решат да поднесат там са, нали, има помощен персонал, има две учителки, в повечето случаи се търсят по-бюджетни варианти. Когато е само един учител, хората са склонни, нали, да отделят и малко повече така като сума пари. Като цяло всичко вече е доста по-скъпо. При нас и материалите са се, нали, като цена вдигнали. Впоследствие и ние в бранша вдигаме леко цените, но като цяло пак има си и двата варианта. Хора, които могат да отделят повече, хора, които търсят по-бюджетни варианти.
5: Зависи с какви цветя е букета, но по принцип има букетчета и за по 4, по 5 евро и вече в

0: зависимост от цветята вътре. И може и до 20.
1: От 4 евро, букетче говориме, до 20-25 евро. Екибаните са и те така, от 5 евро до 25. Само едно стръкче може да е от 4 до 20. Пак зависи каква аранжировка му се направи.
0: От 5 до нагоре. Има различни цветя с различни стойности, така че се стараем да влизаме в бюджет, който клиента определя. Не му се струва много, мисля, че са окей с цените.
2: И ми за някои хора е скъпо, но по принцип, както в други магазини, така и в нашата сфера, вече цените са двойни на всичко. Всичко се увеличи, то нормално и ние да увеличим цените на някои неща.
3: Какъв е предпочитания букет за учител, за класен ръководител?
0: Слънчоглед, герберче, роза предпочитат единично цвете с лека опаковка или само с панделка. Не се купуват някакви обемни букети с много цветя, а нещо единично и семпло.
1: Най-много купуват по едно стръкче, саксиено и от тези сапунените рози. И разни такива рамки, които са направени относно учителите. Чаши също много се купуват за учителите. Химикалки се купуват по-луксозни.
4: В повечето случаи при мен хората предпочитат да си закупят от тези така наречени сапунени розички, защото наистина те имат вид на истинско цвете, в същото време не увяхва, в същото време все по-навлиза и търсенето на тези, които са свещи, които са изработени под формата на цветя, пак се оформят като букетче, може да се запазят за спомен, които, нали, да ухаят с определен аромат, може и да се използват по предназначение, да се запали и така нататък. Но общо взето това са нещата, които предимно при мен се предпочитат. Изкуствените цветя, пак има хора, които, нали, искат, защото са по-разнообразни от към вид, но най-често са сапунените розички, така наречени.
3: Ще ми кажеш ли как се казваш?
5: Александра.
3: Александра, ти тази година ще бъдеш първи клас. Вълнуваш ли се от този момент?
5: Да.
3: За първи учебен ден подготвила ли си подарък за госпожата? С какво ще я изненадаш и ще покажеш своето уважение?
5: На госпожите ще подаря рози.
6: Времената се променят, подаръците също. Днес благодарността може да бъде букет, ръчно изработен подарък или дори дарение, което ще помогне на човек в нужда. Но сред всички нови възможности, цветето сякаш все още има своето специално място. Защото един стрък или букет не е просто подарък. Той е онзи класически непреходен жест, с който детето застава пред своя учител и без много думи казва «Благодаря». И може би точно за това дори в модерните времена цветето за 15 септември все още не е отстъпило мястото си. За предаването сюжети от деня, Ваня Бахчиванова.

0: слушайте БНР Топ 20. БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Представяме ви.
2: Всеки делничен ден.
3: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Твоя час. С незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Сюжети от деня
1: по Радио Благоевград.
4: А ето го и поредният. Правителството предвижда да бъде създаден единен орган за пътна безопасност. Той ще се казва Изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор с национален център. В него ще постъпва цялата информация за безопасността и контрола на движение. Това обяви и днес премиерът Румен Радев. В новата агенция с единен център за пътна безопасност в реално време ще постъпва както информация от тол системата, така и от всички възможни източници за движение по пътищата, като общински камери, боди камери на полицейски служители и други сензори, включително и от второстепенни пътища. Цялата тази информация ще бъде наблюдавана денонощно, в реално време, обработвана по различни алгоритми. От нея ще се ползват не само органите за безопасност на движение по пътищата, но също така агенция Митници, НАП, ТОЛ, Бърза помощ, ХЕМ, 112, горските служители за контрол на незаконните сечища, всякакви видове товари и прочие. Това посочи и премиерът Румен Радев, който подчерта, че за да има безопасност, все пак в България трябва да има и европейски пътища.

Благодаря ви, че избрахте Радио Благоевград за свой компаньон през последните 3 часа, уважаеми слушатели. Часове, в които акцентирахме върху по-важните сюжети от деня и седмицата. Дано сме ви били интересни и приятни. Поне се постарахме да бъде така с колегите, с които осъществихме предаването. Александър Младенов, Даниела Маринова, репортерите Елена Николова и Ваня Бахчиванова. Аз съм Биляна Славчева. Успешен край на делника и, разбира се, приятна привечер с Радио Благоевград.

0: 16 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Подписаха националния рамков договор за медицински дейности за 2026-2028 година между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова определи като изключително важно, че е постигнато съгласие по националния рамков договор и е спазена бюджетната рамка. Управителя на Националната здравноосигурителна каса доктор Владимир Даскалов отбеляза, че работата по националния рамков договор започна преди една година, като през последните два месеца са се водили ежедневни преговори с Българския лекарски съюз. Правителството ще създаде единен орган за пътна безопасност. Той ще се казва Изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор с национален център. В него ще постъпва цялата информация за безопасността и контрола на движението. Това обяви премиера Румен Радев. В новата агенция с единен център за пътна безопасност в реално време ще постъпва както информацията от тол системата, така и от всички възможни източници за движение по пътищата. Общински камери, боди камери на полицейски служители и други сензори, включително и от второстепенни пътища, обяви премиера.
1: Цялата тази информация ще бъде наблюдавана денонощно в

0: реално време, обработвана по различни алгоритми. От нея ще се ползват не само органите за безопасност на движението по пътищата, но и Агенция Митници, НАП, ТОЛ, Бърза помощ, ХЕМС, 112, горските служители за контрол на незаконните сечища, всякакви видове товари и така нататък. Ефектът, който очакваме, е първо повишаване на безопасността на движението по нашите пътища и на второ място, не по-малко важно, повишена събираемост от Агенция Митници, от НАП и от ТОЛ.
1: Кабинета е анализирал и докъде е стигнало изграждането и проектирането на транспортната инфраструктура. Изработен е регистър на стратегическите проекти за развитие на транспортната система. По думите на премиера, най-сериозният проблем е, че липсва проектна готовност за ново пътно строителство. На 25 септември в полунощ започва официално предизборната кампания. Секции на 25 октомври ще бъдат разкрити в 55 държави. След като инициативният комитет за Илияна Йотова беше учреден, се очаква да бъдат внесени документите за кандидатурата. Утре ще бъде създаден и този, който подкрепя Андрей Гюров и Георги Кандев. Добрата подготовка на машините и на секционните избирателни комисии са в основата на нормалното провеждане на изборите. Това каза в ефира на Радио Благоевград бившия председател на ЦИК Александър Андреев.
2: Машините за гласуване и, разбира се, тяхното одитиране, проверката на софтуера, на хардуера, тъй като все пак тези машини е необходимо, освен на профилактиката, трябва да бъдат сертифицирани. На второ място, разбира се, това е подготовката на секционните избирателни комисии. Те трябва да имат съответната подготовка, т.е. да преминат през обучението. Методическите указания да бъдат съставени така, че да могат да бъдат разбираеми и да маркират основните моменти в изборния процес, от поемането на секцията до отчитането на резултатите и предаването на книжата в районните избирателни комисии.
1: Александър Андреев, бив председател на Централната избирателна комисия. Запорирано спортно Ферари за 436 000 евро, нектарини скрити зад бали с слама и повече от 9800 проверки на стоки с висок фискален риск отчитат от приходната агенция. На брифинг на граничния контролен пункт Кулата Промахон, началника на сектор в главна дирекция фискален контрол към НАП Адриан Василев представи резултатите от засиления фискален контрол по границите с Гърция и Румъния. Повече за установените нарушения, санкциите и съвместния контрол с КАТ ще научим от Елена Николова.
3: Над 9800 проверки на стоки с висок фискален риск са извършили екипите на главна дирекция фискален контрол към Национална агенция по приходите по граничните пунктове с Гърция и Румъния за изминалият месец, с над 7000 повече спрямо миналата година. Установени са 59 нарушения и са наложени 169 обезпечителни мерки за над 633 евро. Информацията е предоставена на днешния брифинг на гранично-контролно-пропусквателен пункт Кулата Промахон, началникът на сектор в главна дирекция фискален контрол към Национална агенция по приходите Адриан Василев.
4: Като интересен случай, имаме спортен автомобил Ферари на стойност от 436 000 евро, като фирмата получател е имала изискуеми задължения към НАП, в резултат на което налагаме обезпечителните мерки в размер на 131 000 евро.
3: От приходната агенция припомня, че законът изисква задължително предварително деклариране на риска от внос и пълна готовност за съвместен пълен контрол за събираемост на глобите. За новините, Елена Николова.
1: 22,6 милиона лева са приходите от местни дейности на община Дупница за 2025 година. Данните са от отчета за изпълнение на миналогодишния бюджет. Изабела Соколова по темата.
5: Общественото обсъждане е насрочено за 10 септември. Над 5 милиона лева са постъпили в хазната от имуществени данъци, като най-голям е размерът на данъка върху превозните средства – 2,5 милиона лева. Приходите от общинска собственост са 2 милиона лева. От такса битови отпадъци са събрани 3,5 милиона. За местни дейности са изразходвани 23,7 милиона лева, от които 7 милиона за капиталови разходи. Просрочените задължения към края на миналата година са малко над 2 милиона лева. Те се оценяват на 2,36% от разходите на годишната

0: годишна база при законов лимит от 5%. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
1: Кражба на пари от кутия за дарение в параклиса Свети Иван Рилски в Дупнишкото село Самураново се разследва от служители на районното управление в Дупница. Сигналът е подаден в районното управление, след като дежурна полицейска група извършила оглед на място. Установено е, че в параклиса е проникнато чрез разбиване на входната врата. При проверката е констатирано още, че е разбита и кутията за дарение. От полицията посочиха, че се извършват действия по установяване на извършителя на кражбата. Времето до края на деня над планините в Западна България ще се развие купеста облачност, ще духа в източните райони умерен вятър от изток-югоизток, максимални температури до 33 градуса. Утре отново ще бъде слънчево, максималните температури между 28 и 33 градуса. Чухте новините в 4 следобед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
4: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
6: Пазител.
5: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
0: Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
7: Бен Кембъл, голямата кантри звезда, чието хитове на границата на 60-те и 70-те години се разхождат в няколко сингъл класации, започва кариерата си като сесия музикант, записвайки хитове за Мънкис, Елвис Пресли, Франк Синатра, Боби Дарин, Рик Нелсън, Мамас енд Папас. През 1969 година продава повече плочи, отколкото Битлз, и създава собствено телевизионно вариети шоу. Въпреки невероятния успех, оказва се, че Глен Кембъл нито може да чете, нито да пише музика. Вие сте с ретрохит на вълните на Радио Благоевград, следващите близо 50 минути с големите хитове на септември и години назад във времето. А Глен Кембъл слушаме с песента «Всичко, което искам си ти».

През септември 1979 година шведският феномен ABBA започва първото си американско турне, 5 години след като за първи път тяхна песен се появява на върха на щатската сингъл класация на Billboard. Серията от 18 концерта ще завърши следващия месец в Канада. Най-големите хитове на ABBA отвъд Атлантика са Waterloo, Танцуваща кралица, Победителят взема всичко и Take a Chance on Me. If you

10 години по-рано, септември 69-та, Карлос Сантана за първи път влиза в топ 200 за албуми на Билборд. Първият проект на виртуозния китарист и класик на латиното ще достигне до четвърта позиция и ще остане в класацията за 2 години. Албумът съдържа 3 композиции с успехи в сингъл чартовете: Evil Ways, Soul Sacrifices и това, с което продължаваме, Джинго.

Вие сте с ретрохит на вълните на радио Благоевград. Поглед и към две заглавия от септемврийската класация за сингли на Германия 1978 година. Курт Хаунштайн и неговата формация Супер Макс представят светът днес, а дамите от Клауд не търсят, както те се изразяват, заместник, резерва, the substitute.

Историята на една песен, «Жената в черно», Юрай Хип, включена в албума «Солсбъри», излязала през 1971 година. Вдъхновена е от историята за едно непознато момиче в Челтенхам, Англия, което повече от 20 души виждат като дух мистерия в периода 1882-1889 година. В щата Тексас има подобна, може би същата история, пренесена и там. Жената в черно е съпруга на богат човек от Испания, който бил обесен. От деня на неговата смърт, духът на съпругата му посещава лобното място близо до магистрала 821 в Алис, Тексас. Мнозина шофьори

Ретрохит на вълните на Радио Благоевград отново към върховете на реномираните класации в щатите. През септември 82-а Стив Милър Бенд изстрелват сингъла Абракадабра, а на стария Албион година по-късно в топ 20 са момчетата от реги формацията UB40 с песента Червено вино.

Какво помним от аналите на световната история тази седмица назад във времето? 1886-та в Берн, Швейцария е подписана Международна конвенция за защита на авторското право на литературни и художествени произведения. 1892-та астрономът Едуард Емерсън Барнард открива Амалтея, петият по големина естествен спътник на Юпитер. 1947-та започва денонощни излъчвания на програма Хоризонт на Българското национално радио. 1956-та Елвис Пресли дебютира по щатската национална телевизия. В саундтрака към филма Practical Magic е включена неговата песен «Винаги в моите мисли».

Разделяме се в ретро хит с две прекрасни балади на 80-те години. След успеха с прекрасен живот, Блек лансира най-сладката усмивка, а формация Johnny Hates Jazz иска просто невъзможното. Върни часовника назад. До следващата седмица.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 17 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Кърпачев. Добър ден! Интензивен трафик в района на Кресненското дефиле този следобед. Затруднено е движението преди кривия тунел в посока София поради пътен инцидент между лек автомобил и цистерна, съобщи за Радио Благоевград репортерът Елена Николова и още.
1: В момента движението се пренасочва в едната лента.

0: че полицията пренасочва движението само в едната лента, за да осигури няно придвижване на и линейката и на останалите коли към инцидента. Това, което виждаме и всъщност видяхме и на нашите карти за проблеми по пътя, отчитат три пътно-транспортни произшествия в дефилето. Ние се намираме, пак казах, в може би 1 км преди кривия тунел в посока от Кулата към Благоевград.
1: Трафикът е затруднен и в посока Кулата. Органите на реда контролират движението. От Агенция Пътна инфраструктура призоваха шофьорите да бъдат особено внимателни при пътуването в района. Да бъде спешно свикан Националният съвет за тристранно сътрудничество настояват от Конфедерацията на труда Подкрепа с мотива, че трябва да бъде обсъден новия механизъм за определяне на минималната заплата. Пред Българското национално радио главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев изрази опасение, че правителството няма да се съобрази с конкретни искания на КТ Подкрепа.
2: Трябваше самата формула, която обсъждахме на заседанията, да бъде променена, тя не е променена. Те са два елемента вътре. Първият е издръжката на живота, който беше заменен с инфлация на малката кошница. Двете неща нямат нищо общо помежду си. И другият елемент, че дългосрочната производителност на труда и нейната перспектива беше заменен само с статистика назад във времето, без да се включи перспективата за развитие на производителност на труда.
1: Конфедерацията на труда Подкрепа не приема и намерението на правителството за до година минималната заплата да бъде 660 евро, както се предвижда в указанията на вице-премиера Гълъб Донев във връзка с подготовката на бюджета за 2027. Според Кацарчев, по-справедливо е минималната заплата за до година да се определи по старата формула, като 50% от средната, което прави 692 евро. Възраждане ще внася всяка седмица искане за изслушване на министрите, отговорни за мерките на правителството срещу ръста на цените на основните хранителни стоки. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента депутатът Петър Петров, а също и Димо Дренчев. Поводът е отхвърлено искане на Възраждане за изслушване на заместник министърът, председателят и министъра на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски относно предприятите мерки по националната инициатива Кошница с грижа.

0: На 8 юни правителството на Прогресивна България обяви инициативата Кошница с грижа с намерението да ограничи ръста на цените на стоките и храните от първа необходимост, припомни Петър Петров. Той даде за пример Румъния и Унгария, където са въведени ограничения върху търговските надценки. Според него българското правителство трябва да предприеме действия за ограничаване на поскъпването на стоките от първа необходимост. Депутатът Димо Дренчев каза, че този пазар не трябва да бъде оставян изцяло свободен и е необходима държавна намеса, особено при цените на горивата. Две седмици след потопа в община Струмяни, водата в населените места в района вече е годна за пиене, съобщиха от регионалната здравна инспекция в Благоевград. Водата е подходяща за пиене в селата Струмяни, Микрево, Илинденци и Драката. Все още силно замърсена и негодна за питейни нужди е водата в водопроводната мрежа на санданското село Плоски. Задълбочава се кризата с липсата на вода в няколко села в община Невестино. При засушаването водоизточниците са пресъхнали напълно, съобщава Българското национално радио. Най-тежка е ситуацията в село Еремия, което има 39 махали. Там вода се кара с бидони. В други села е въведен режим на водата, съобщи заместник кмета на Невестино Йордан Глогов. Без вода на 10 септември ще бъдат жителите на един от най-големите квартали в Перник. Църква, съобщиха от ВИК Перник, информира кореспондента ни Елена Тамакярска.
1: Водоснабдяването в квартал Църква ще бъде спряно в 8 часа заради две аварии, по отстраняването на които ще работят екипи на ВИК Перник и външна фирма. И двете аварии са на магистралния Витушки водопровод ФИ-300. Едната от тях е причинена от външна фирма при извършване на строителни дейности по обект преносен газопровод от Пиперово до Перник. Аварията ще бъде отстранена от фирмата, извършваща строителните дейности. Паралелно с това екип на експлоатационния район Църква към ВИК ще извърши ремонтни дейности по отстраняването на друг теч в местността Друма. Аварите ще бъдат отстранявани едновременно, за да се избегне повторно прекъсване на водоснабдяването за жителите на квартала, съобщават от ВИК. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Призив за благотворителност вместо букети на първия учебен ден отправи екипа на Дупнишкото основно училище Свети Климент Охридски. Изабела Соколова информира.
2: Инициативата е традиционна за училището в последните години. Този път призивът е за подкрепа и състрадание към пострадалите от наводнението в община Струмяни. Вместо букет за учителите, всеки, който има желание и възможност, може да дари предвидените за цветя средства в специално поставена в училището дарителска кутия. Нека на 15 септември заедно дадем на децата си още един важен урок, че знанието ни прави по-способни, но добротата ни прави по-човечни. Нека първият учебен звънец тази година прозвучи и като знак за съпричастност, казват организаторите и призовават за активност в каузата. Събраните средства ще бъдат предоставени в подкрепа на пострадалите жители на община Струмяни. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Утре времето ще бъде слънчево, максималните температури между 28 и 33 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 5 след обед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
4: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Трискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Трискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2020.

0: 2027.
1: Ново вълнуваща премиера по Star Channel. Двама напълно различни агенти на ЦРУ с една обща мисия. Да разкрият заплахи, застрашаващи националната сигурност. Когато всяка следа крие нова опасност, а всяко решение може да промени всичко, инстинктът и логиката трябва да действат като едно. Отдел за специално разузнаване. Премиера 14 септември от 22 часа по Star Channel.
0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект

0: Диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Rescale е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: 102,3 МГц от двете

той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград.

99 от Банско до Белица, Радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: всичко необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък. Рулетен

Аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една

0: прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил. И световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
4: Твоя час с незабравимите песни.
5: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
6: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама, телефон 885350.
8: Код 073.
9: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радио

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада. 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Правителството одобри промените в Кодекса на труда за механизма за определяне на минималната работна заплата. За следващата година тя се очаква да бъде между 620 и 672 евро. КТ Подкрепа настоява за промяна на новата формула. Управляващите отмениха връщането на помощите за ученици при петна извинени отсъствия. Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз подписаха националния рамков договор за медицинските дейности, който ще е в сила до края на 2028 година. Контролът по пътищата ще бъде поет изцяло от МВР, а то управлението и автомобилната инспекция ще бъдат преструктурирани, предвижда обявен днес единен национален център по контрол на пътната безопасност. Това са накратко част от водещите новини в сряда 9 септември. Останете сега с подробностите. Неизвинени отсъствия на деца от училище вече не са основания родителите да връщат социални помощи на държавата или средствата да се спират за цяла година, реши правителството. Министрите освен това одобриха новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Промените в Кодекса на труда се изпращат в Народното събрание за окончателно приемане. Репортерът Цветелина Стоянова информира.
1: Родителите на деца от 1, 2, 3, 4 и 8 клас вече няма да връщат на държавата еднократната помощ, която получават в началото на учебната година, ако в рамките на месец детето натрупа 5 неизвинени отсъствия.
2: Тъй като санкцията е прекомерна спрямо характеристиката на тази еднократна помощ.
1: 5 отсъствия месечно вече няма да са основание да се спират за цяла година и месечните помощи към бедните семейства с деца допълни тя.
2: Намалихме санкцията и вече няма да се отнемат за цяла година месечните помощи, а ще се отнемат само за месеца, в който са допуснати съответните отсъствия. Имаме анализи за това, че когато спреш помощите за цяла година напред, детето по-скоро има опасност да отпадне трайно от образователната система.
1: Кабинета прие промените в Кодекса на труда, с които се въвежда договореният с бизнес и синдикати преди месец нов механизъм за определяне на минималната заплата. Припомням, той отчита инфлацията в малката потребителска кошница, брутното изменение на медианната заплата, достигнатите средни заплати и производителността на труда за 10 годишен период назад във времето. Минималното възнаграждение ще се договаря между бизнеса и синдикатите, но за следващата година ще решава кабинета с държавния бюджет в диапазон между минимум 620 евро, колкото е сега, и максимум 672 евро и 80 цента. Призивът на КНСБ кабинетът да не бърза с новата формула до произнасянето на Конституционния съд по жалбите за тази годишния бюджет, тъй като атакуване и отмяната на стария механизъм, Ефремова коментира така.
2: Тази формула беше договорена с социално-икономическите партньори. Ние сме вече практически в бюджетна процедура. Ако ние се забавим с едно точно определяне на размера на минималната работна заплата, рискуваме всъщност да останем без повишение на минималната работна заплата за следващата година, което е абсолютно нежелателно и аз няма да го допусна като министър на труда и социалната политика.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: КТ Подкрепа настоява да бъде свикан спешно Националният съвет за тристранно сътрудничество, за да бъде обсъден новият механизъм за определяне на минималната заплата. Пред Националното радио главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев изрази опасения, че правителството няма да се съобрази с конкретни искания на КТ Подкрепа.
3: Трябваше самата формула, която обсъждахме на заседанията, да бъде променена, тя не е променена. Те са два елемента вътре. Първият е издръжката на живота, който беше заменен с инфлация на малката

0: Общността, двете неща нямат нищо общо помежду си. И другия елемент, че дългосрочната производителност на труда и нейната перспектива беше заменен само със статистика назад във времето, без да се включи перспективата за развитие на производителност на труда.
1: КТ Подкрепа не приема намерението на правителството до година минималната заплата да е 660 евро. Според Атанас Кацарчев, по-справедливо е тя да бъде определена по старата формула, като 50% от средната заплата, което прави 692 евро. Пациентите с мигрена ще бъдат наблюдавани от специалисти в извънболничната помощ, а личните лекари ще могат да проследяват хора с хронично бъбречно заболяване. Тези нови моменти са заложени в подписания днес национален рамков договор за медицински дейности, който ще е в сила до края на 2028.

0: 2008 година. Информира репортерът Елена Байкова.
1: Новият рамков договор влиза в сила от 1 септември. С него се дава възможност на педиатри, които изпълняват програмата детско здравеопазване, също да поставят задължителните имунизации на децата, а не само личните лекари. Отпада 3-месечното лимитиране на профилактичните изследвания при децата и тези свързани с наблюдение на дадено заболяване, обясни председателят на Лекарския съюз доктор Николай Брънзалов.
2: Колегите, общо практикуващи лекари, могат спокойно да извършват най-важната дейност, която се надявам след време да даде отражение в броя на хоспитализациите, а именно активната профилактика в пълния и обем.
1: В болничната помощ е договорено увеличение на цените на клиничните пътеки с до 10% за тази година. Управителят на здравната каса доктор Владимир Даскалов обясни, че надлимитната дейност на болниците за тази година ще бъде разплатена след нужните проверки. От Лекарския съюз потвърдиха искането си за 25% ръст на цените на всички дейности през следващата година. За новините Елена Байкова.
0: Премиерът Румен Радев определи като катастрофални оповестените вчера резултати от международното проучване PISA. Според тях близо 60% от 15-годишните български ученици са под базовото равнище по четене и по математика. Почти половината показват сериозни недостатъци в познанията си по природни науки.
3: За съжаление, те са катастрофални за България. Аз лично, професор Вълчев, призовавам за по-голям дял на средното професионално техническо образование и на инженерните специалности в висшите учебни заведения.
0: На учениците е необходимо не повече, а по-ефективно учебно време, смята председателят на синдиката образование към КТ Подкрепа Юлиан Петров.
4: Четенето с разбиране трябва да стане задача на всички предмети, а не само на български литература. Дигитализацията трябва да се измерва не с броя устройства, а с образователния резултат от тяхното използване, а нерегламентираното ползване на телефоните вреди. Изкуственият интелект, грамотността трябва да върви с критичното мислене, а учителите трябва да бъдат и обучавани и подкрепени за работа с изкуственият интелект. Дисциплината, отсъствията и тормозът са въпроси на качеството на образованието във всички видове оценявания.
0: Според учителката Маргарита Илчева, която е анализатор на PISA, акцентът трябва да бъде не върху количеството часове, а върху учебните планове, учебните програми и изпитните формати на всички нива в средното образование.
5: Не просто трябва да се редуцира академичността в учебните програми и в учебниците, а трябва да се разбере, че критичното мислене, не само по природни науки и математика и по четене, е свързано буквално с реалния живот на всеки човек. И от тази гледна точка трябва тотално да се преобрази българското училище. Дори от гледна точка на това, ще има ли учебни часове, какво ще правим с този изкуствен интелект, който толкова експанзивно влиза в последните години.
0: Министерството на вътрешните работи ще поеме функциите по пътния контрол, тол управлението и свързаните с тях дейности, обяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. Промените са част от плана за реформа на пътната безопасност, който беше приет днес от Министерския съвет. Реформата предвижда да бъде създаден единен национален орган, изпълнителна агенция, автомобилен транспортен оператор, както и единен национален център, в който ще бъде събирана цялата информация, свързана с безопасността на движението по пътищата. Репортаж на Николай Христов.
6: От Вътрешното министерство и от Министерството на транспорта и съобщенията, които представиха мерките, съобщиха, че в момента контролът по пътищата се осъществява от три институции – МВР, ДАИ и Националното тол управление. Според реформите, те предвиждат контрола по пътищата да се осъществява само и единствено от Министерството на вътрешните работи. Общо 31 са мерките, които трябва да доведат до по-безопасни пътища в България. Това обявиха вътрешният министър Иван Демерджиев и колегата му – транспортният министър Георги Пеев. Националното тол управление ще престане да съществува в сегашния си вид. Стана ясно още при представянето на мерките. Тази част от него, която се занимава с контрола по пътищата, преминава към МВР, а другата част от тол системата, която се занимава с събиране и анализиране на данни, отива към Министерството на транспорта. Министър Георги Пеев.
7: Функциите на автомобилна администрация в ДАИ частта пътен контрол ще бъдат прехвърлени също към МВР и също тол управлението, което е на пътя, колите, които виждате под рамките, също част от тях ще преминат в МВР. Тоест МВР ще консолидира тези три компетентности и ще извършва контрол на пътя като орган, който отговаря за това. Министерство на транспорта ще вземе другата част от тол управлението.
6: От МВР обявиха още, че се спира и с така наречените случайни проверки по пътищата. Ще бъдат изготвени рискови профили и критерии, по които ще се

0: вършат проверки по пътищата у нас. 8 закона и над 10 под нормативни законови актове трябва да бъдат променени, за да бъде изпълнен плана, обясниха още от двете министерства. Специално внимание се обръща и на младите водачи у нас. До 2 години след взимането на шофьорска книжка те ще бъдат задължавани да преминават и допълнително обучение на специализирани полигони, които предстои да бъдат изградени. В тези специализирани полигони водачите ще бъдат обучавани на по-специални умения, като например шофиране в условията на аквапланинг. Цялата информация по тол камерите у нас ще бъде изведена в таблетите на пътните полицаи, каза още вътрешният министър Иван Демерджиев.
1: Всички данни от тези камери ги изваждаме на таблетите на пътните полицаи, така че да е ясно за един пътен полицай, кога има водач с рисков профил. Този водач ще бъде засечен още в самото си движение от първите камери.
0: Обединяването на практика на контрола по пътищата между тол управленията ДАИ и МВР ще доведе до близо 28% намаляване на заетите щатове в тол управлението, които в момента са факт. А цялостната реформа трябва да завърши до края на 2027 година. За новините Николай Христов.
2: Пожарът над старозагорския квартал Лозенец вече е ограничен. Продължава гасенето на отделни огнища. Унищожени са близо 200 декара смесена гора, предава Николета Петрова от Радио Стара Загора.
3: Пламъците са погълнали млада гора, залесявана през последните 15 години. Това съобщи директорът на Държавното горско стопанство в Стара Загора Иван Чергеланов.
4: Гори смесена гора, широколистна и голистна, около 15 годишна е гората. Залесявана с доброволци от град Стара Загора.
3: В гасенето са участвали 7 екипа на пожарната от Стара Загора и Казанлък, служители на горското стопанство и общината, както и две доброволни формирования. Пожарът е пореден в района на квартал Лозенец, припомни секретарят на община Стара Загора Николай Диков.
5: Човешката зловредност се отразява негативно, затова нека да бъдем особено предпазливи. Само бързата и координирана намеса спаси много по-голяма територия гора.
3: 45 пожара са гасили старозагорските огнеборци през лятото. 7 от тях са били на територията на град Стара Загора. Данните съобщи директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Стоян Колев.
6: Това е изключително голямо количество за 60 елементарни дни.
3: За новините Николета Петрова.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. 8 партии и 11 инициативни комитета са подали документи за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври, съобщиха от Централната избирателна комисия. Преди малко повече от час изтече срокът, в който партии и коалиции можеха да подават заявленията си. Срокът за инициативните комитети е до 14 септември. Репортерът Мария Костова информира.
7: До изтичането на крайния срок нито една коалиция не е подала документи за участие в предстоящите избори. Централната избирателна комисия регистрира кандидатите за президент и вице-президент, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети не по-късно от 32 дни преди изборния ден, т.е. 22 септември. На 23 септември ще определи чрез жребий поредните номера в бюлетината на кандидатските листи. Централната избирателна комисия взе решение, с което възлага на Главна дирекция гражданска регистрация и административно обслужване в Министерството на регионалното развитие и благоустройството да извърши проверка на кандидатите за президент и вице-президент по отношение на придобитото към момента на раждането им гражданство. Проверката се извършва в срок най-късно до 24 септември, 30 дни преди изборния ден. За новините Мария Костова.
2: В Сърбия президентът Александър Вучич издаде укази за разпускане на Народната скупщина и за провеждане на извънредни парламентарни избори на 25 октомври. Вторият президентски мандат на Вучич изтича до година и той няма право да се кандидатира отново за държавен глава. Мандатът на скупщината също изтича през 2027 в края й. Миналата събота управляващата Сръбска прогресивна партия номинира Вучич за премиер. В обращение по телевизията той обясни, че предсрочен вот е необходим заради напрежението сред обществото, политическите разногласия и сблъсъците. Участниците в студентския протест, който продължава вече близо две години, след смъртоносното срутване на козирката на ЖП гарата в Нови Сад, настояват за извънредни парламентарни избори още от май миналата година. Те обявиха, че първият им предизборен митинг ще е утре именно в Нови Сад. Възможно е там те да обявят листа с кандидати за участие в изборите. А Вучич увери в телевизионното си обращение, че за него гласът на народа е глас Божий.
8: Уверен съм.
9: Уверен съм, че като граждани на Сърбия ще изберете правилния път за бъдещето. Когото и да изберете, ще получи моите поздравления, защото мисля, че съхраняването на нашата демократична система

0: Опазването на семействата и обществото ни от разделение е приоритет на нашата държава.
1: Накрая президентът Вучич пожела на съгражданите си добро здраве и демократична, мирна и успешна предизборна кампания. Украина и Русия си размениха нова серия от удари. Киев атакува руски нефтен терминал на Черноморското пристанище Новоросийск. Москва удари товарен кораб до украинското крайбрежие на морето. От Лъчезар Вълев чуйте повече.
2: Четирима души, сред които дете, са били убити при украинска дронова атака по Новоросийск. Ранените са 29, написва в социалната платформа Telegram губернаторът на Южния Краснодарски регион Вениамин Кондатриев. Поразени са цели, в това число военноморска база и петролен терминал. Ударани са военни пристанищни съоръжения и военни кораби, съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Reuters. По-рано украинската гранична служба обяви, че руснаците са поразили контролно-пропускателния пункт Староказаче на границата между Украина и Молдова в Южната Одеска област. Двама души са загинали, а трима са ранени. Атаката е извършена с дронове и е поредната такава на Москва срещу търговски логистични пътища с цел да причини икономически щети, отбелязва Reuters. Пунктът е затворен, съобщиха молдовските власти. Той се намира на около 1 км от молдовската територия и се използва всеки ден от хиляди хора. Най-вероятно Русия иска да наруши логистичните маршрути, каза Андрий Демченко, говорител на украинските гранични власти, цитиран от Reuters. Русия атакувала 5 гранични пункта през последните седмици, съобщиха украинските граничари, 4 на границата с Молдова и 1 на границата с Румъния. Руските сили също така отново атакуваха Киев тази нощ с дронове, причинявайки множество пожари, съобщиха украинските власти. Кметът Виталий Кличко заяви, че 9 души са ранени при атаката срещу столицата. За новините Лъчезар Вълев.
1: Кремъл не спря бомбардировките над Украина, но изрази надежда в скорошно подновяване на мирните преговори с посредничеството на Съединените щати, които бяха прекъснати през февруари.
3: Надяваме се, че тези преговори ще бъдат подновени в обозримото бъдеще и оставаме в контакт с нашите американски събеседници.
1: Това каза говорителят Дмитрий Песков ден след телефонния разговор на руския президент Владимир Путин с американския Доналд Тръмп. Друг сътрудник на Путин, Юрий Ушаков, посочи столицата на Обединените арабски емирства, Абу-Даби, като предпочитано място за провеждане на евентуални преговори. И изрази очакване, че при спиране на бойните действия Съединените щати би трябвало да спрат материалната помощ за Киев. Дмитрий Песков коментира ситуацията на газовия пазар в Европа, където цените миналата седмица достигнаха 75 евро за мегават час, двойно по-високи от миналогодишните, а газохранилищата остават запълнени само на 2/3 от капацитета си. Според Кремъл, европейците вредят сами на себе си, като отказват да купуват евтин руски газ. Песков поднови и предложението си за пускане на газопровода през Балтийско море до Германия.
3: Сегашните борсови цени на природния газ не са на рекордни нива. Новите рекорди те първо предстоят. Европейците добре осъзнават това. Здравият разум предполага, че те трябваше отдавна да се възползват от тръбата на Северен поток, която остава невредима и функционираща. Тя може да бъде задействана само след час, както се казва.
1: Три от четирите тръби на газопроводите Северен поток 1 и 2 бяха взривени през септември 2022 година, 7 месеца след началото на руското нашествие в Украина. Русия спря доставките за Германия през Балтийско море още преди това, като се оправда с технически причини. Цената на суровия петрол сорт Brent надхвърли днес $100 за барел за първи път от края на юли. В Европа дизеловото гориво се търгуваше в късния следобед за $199 за барел, а в Съединените щати наближава рекордните $6 за галон. Търговците вече отчитат в сметките си по-продължителен конфликт в Близкия изток, коментираха пазарни анализатори пред агенция Reuters. Танкер с 2 милиона барела гориво беше ударен от дрон в иракски териториални води и така стана днес най-новата мишена на ескалиращи конфликт между Иран и Съединените щати. Повече чуйте от Добрин Йотов.
3: Няма данни за пострадали от 22-членния екипаж на кораба, поразен в иракски води, нито за техническото му състояние след удара. Централното командване на САЩ съобщи по-рано, че силите му са потопили 5 ирански танкера. Това било отговор на стрелбата, неточна, с балистични ракети по американски боен кораб. Иранската революционна гвардия на свой ред твърди, че е ударила американска база в източна Йордания и че е отвърнала на американските удари по ирански танкери с удари по 20 американски кораба, товарни и военни, в района на Ормузкия проток. Вълната от удари и контраудари по плавателни съдове за толкова кратко време е най-интензивна от началото на войната преди 6 месеца, отбелязва агенция Reuters.

0: Американският флот поддържа блокада на иранските пристанища в Персийския и Оманския залив. Техиран на свой ред претендира за контрол над протока между тези два залива, който представлява един от най-важните маршрути за глобалната търговия с суров петрол, природен газ и изкуствени торове. Износителите и вносителите на тези стоки следят с тревога и развоя на втория фронт в Близкоизточната война, който бе открит вчера с нападението на йеменските хути, съюзници на Иран, над 4 града в съседна Саудитска Арабия. Саудитската авиация отговори днес с десетки бомбени удари на широк периметър на територията на Йемен, включително и над пристанището Ходейда. Повече от 500 души са загинали, а близо 20 000 са избягали от домовете си, откакто миналата седмица хутите подеха офанзива в този район, с цел да разширят контрола си върху крайбрежието на протока Баб ел-Мандеб, през който танкерите навлизат в Червено море на път за Суецкия канал. За новините, Добринятов.
1: Канцлерът на Германия Фридрих Мерц е отменил телефонен разговор с Доналд Тръмп, който е бил планиран за петък, когато се навършва четвърт век от терористичните атаки срещу Съединените щати на 11 септември 2001 година. Решението беше обявено след като американският президент възхвали победата на популистката крайно дясна партия Алтернатива за Германия на изборите в източната провинция Саксония-Анхальт и разкритикува имиграционната политика на федералното правителство. Говорител на Мерц не обвърза с това отмяната на телефонния разговор с Тръмп, но отбеляза, че канцлерът е твърдо против външна намеса, особено във връзка с изборите в Германия. Фридрих Мерц влезе днес в остър сблъсък с Алтернатива за Германия в Бундестага, предава нашата кореспондентка в Берлин Капка Тодорова.
2: Канцлерът обвини Алтернатива за Германия в презрение към демократичните институции, близост с Русия и опити да дестабилизират Германия. Канцлерът подчерта, че между неговата партия Християн-демократически съюз и Алтернатива за Германия има дълбока пропаст по въпросите на външната политика, Европа, обществото и мира. Той посочи, че застъпания план за така наречената ремиграция в програмата на Алтернатива за Германия всъщност е опит за етническо прочистване. Дебатът беше съпроводен от постоянни викове и реплики от редиците на Алтернатива за Германия. Мерц заяви, че опитът за атака с дрон на летището в Лайпциг е бил планиран в Русия месеци наред и е бил насочен срещу Германия. Според него, само по чудо са били предотвратени големи материални щети и човешки жертви, а Германия ще продължи да подкрепя Украина. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Владислав Стоянов.
3: Добър вечер! Две значими спортни събития предстоят в столицата по едно и също време, които можете да следите по програма Хоризонт. След малко в 18.30 на националния стадион Васил Левски е матчът за Суперкупата на България по футбол между шампиона Левски и носителя на купата ЦСКА. Треньорът на червените Христо Янев обяви, че това ще е последният му ангажимент на този пост. А от 19 часа в Арена София е първата среща на националите по волейбол от Европейското първенство срещу тима на Северна Македония. Селекционерът Джан Лоренцо Бленджини определи окончателния състав. Разпределители са Симеон Николов и Стоил Палев, диагонал Венислав Антов, централни блокировачи са Алекс Грузданов, Илия Петков и Преслав Петков. На посрещане ще играят Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бардаров, Мартин Атанасов, Руси Желев и Жасмин Величков. Либеро е Дамян Колев. Междувременно ръководството на футболния ЦСКА съобщи, че планира първият матч на новопостроения стадион Българска армия да е след паузата за срещите на националните отбори, като евентуално това ще е на 15 октомври срещу Монако в Лига на конференциите. А ЦСКА 48 представи официално последното си попълнение – бразилеца Емерсон Барбоса. Защитникът идва от местния Гуарани. Най-добрият тенисист на Дания, Холгер Руне, обяви, че ще е възстановен и ще играе срещу тима на България в срещата от Световна група 1 на отборния турнир за Купа Дейвис. Срещите са на 18 и 19 септември в Копенхаген. Григор Димитров ще е първа ракета на тима ни, а капитанът на отбора Валентин Димов включи в състава още Александър Донски, Александър Василев, Илеян Радулов, Пьотър Нестеров, а резерва ще е Иван Иванов. Двама наши тенисисти са четвъртфиналисти в различни турнири. В Истанбул Димитър Кузманов след победа с 6 на 4 и 7 на 5 над украинеца Вадим Урсо и в Анталия националката Елизара Янева, която преодоля с 6 на 3, 3 на 6 и 6 на 4 Жибек Куламбаева от Казахстан.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
4: Здравейте! Слънчево време днес в страната. Незначителна купеста облачност се разви само на отделни места в планините в Югозападна България. А температурите от 25 градуса в Бургас и Ахтон.

0: Никопол до 33 в Русе, Велико Търново, Кюстендил, Благоевград и Сандански. В планините температури от 13 градуса на Мусала до 23 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане 944 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца и утре ще се задържи така. През нощта ще бъде предимно ясно, с висока облачност, ще е почти тихо, в североизточните райони са слаб вятър от изток-югоизток. Утре ще преобладава слънчево време. Преди пладне, но отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, преди пладне на отделни места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток, а максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 3 бала. В петък ще е предимно слънчево. Сутринта на места в източните райони отново с ниска облачност, а след обяд над планините в Западна България ще се развие купеста, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа предимно слаб вятър от изток-югоизток. Температурите още малко ще се повишат и максималните ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще остават под 30 градуса. В събота над западната половина от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури с временно усилване на вятъра. Има повишена вероятност за значителни по количество валежи в Рило-Родопската област и в Централна Стара планина. Вятъра ще се ориентира от северо-запад и ще е слаб до умерен. В източна България ще преобладава слънчево време, сутринта с ниска облачност по морското крайбрежие, след обяд с купеста над западните райони, но вероятността над източните райони, но вероятността за валежи и грамотевици остава малка. Вятърът ще остане от изток-югоизток, от северо-запад, температурите ще започнат да се понижават. Максималните в събота ще са между 25 и 30 градуса, в горно-тракийската низина все още високи до 32-33 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
2: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 от Карнобат до Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между Елхово и гранично контролно пропускателен пункт Лесово поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини на днешния 9 септември накратко. Правителството одобри промените в Кодекса на труда за механизма за определяне на минималната работна заплата и ги изпраща в Народното събрание за окончателно приемане. За следващата година минималната заплата се очаква да бъде между 620 и 672 евро. КТ подкрепа настоява за промяна на новата формула. Неизвинени отсъствия на деца от училище вече не са основания родителите да връщат социални помощи на държавата или средствата да се спират за цяла година, реши още днес кабинетът. Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз подписаха националния рамков договор за медицинските дейности, който ще е в сила до края на 2028 година. В извън болничната помощ има ръст на цените от 4,4 на 100, той ще си прилага от 1 януари тази година, а в болничната помощ увеличението е 10% и е в сила също с задна дата от 1 септември. МВР поема изцяло контрола по пътищата. Управляващите планират да създадат изпълнителна агенция автомобилен транспортен оператор, която ще

0: изпълнява задълженията на няколко съществуващи в момента институции. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
3: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
4: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
3: Доверието е от вас.
4: А работата от нас.
5: Ворошилов. Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Трискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес-диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Трискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
6: Ефир за приятели.
7: Всеки ден от 19 до 21 часа.
6: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
7: Ефирът на Радио Благоевград.
6: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
7: Това е утрото на Радио Благоевград.
6: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
8: Внимание! Опасност от пожар.
9: Забранено е паленето на стърнища и сухи треви. Това е изключително опасно.
8: При възникнал пожар, телефон 112. Вашата съобразителност може да предотврати големи щети.
6: Вечните хитове.
10: Хитовете, които не остаряват.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте.

0: Слави Травел ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плаж на Уфринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 6 септември Албания. 6 дни балкански лукс и закуски и вечери за 340 евро. А също на 30 септември Истанбул. Ориенталски разкош и пазаруване за 3 нощувки само за 180 евро. Стига сте чакали правилния момент. Местата свършват, а септември няма да се повтори. Слави Травел. Пътуването започва от тук.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
5: Пиринско злато.
6: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
5: По радио Благоевград.

0: 19 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Карпачев. Добър вечер. Осем партии и 11 инициативни комитета са подали документи за регистрация за участие в предстоящите президентски избори на 25 октомври, съобщиха от Централната избирателна комисия. В 17 часа днес изтече срокът, в който партии и коалиции можеха да подават заявления. Срокът за инициативните комитети е 14 септември. Правителството ще създаде единен орган за пътна безопасност. Той ще се казва Изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор с национален център. В него ще постъпва цялата информация за безопасността и контрола на движението. Това обяви премиера Румен Радев. В новата агенция с единен център за пътна безопасност в реално време ще постъпва както информацията от тол системата, така и от всички възможни източници за движение по пътищата. Общински камери, боди камери на полицейски служители и други сензори, включително и от второстепенните пътища, обяви премиера.
1: Цялата тази информация ще бъде наблюдавана денонощно в реално време, обработвана по различни алгоритми. От нея ще се ползват не само органите за безопасност на движението по пътищата, но и Агенция Митници, НАП, ТОЛ, Бърза помощ, ХЕМС, 112, горските служители за контрол на незаконните сечища, всякакви видове товари и така нататък. Ефектът, който очакваме, е първо повишаване на безопасността на движението по нашите пътища и на второ място, не по-малко важно, повишена събираемост от Агенция Митници, от НАП и от ТОЛ.
0: Премиера Румен Радев. Да бъде спешно свикан Националният съвет за тристранно сътрудничество, настояват от КТ Подкрепа с мотива, че трябва да бъде обсъден новия механизъм за определяне на минималната заплата. Пред Българското национално радио главният икономист на синдиката Атанас Кацарчев изрази опасение, че правителството няма да се съобрази с конкретните искания на КТ Подкрепа.
2: Трябваше самата формула, която обсъждахме на заседанията, да бъде

0: между си. И другия елемент, че дългосрочната производителност на труда и нейната перспектива беше заменен само с статистика назад във времето, без да се включи перспективата за развитие на производителност на труда.
1: Подкрепа не приема и намерението на правителството за до година минималната заплата да бъде 660 евро, както се предвижда в указанията на вицепремиера Гълъб Донев във връзка с подготовката на бюджета за 2027. Според Атанас Кацарчев, по-справедливо е минималната заплата за до година да се определи по старата формула като 50% от средната, което прави 692 евро. На 25 септември в полунощ започва официално предизборната кампания. Секции на 25 октомври ще бъдат разкрити в 55 държави. След като инициативният комитет зад Илияна Йотова беше учреден, се очаква да бъдат внесени документи за кандидатурата, а утре ще бъде създаден и този, който подкрепя Андрей Гюров и Георги Кандев. Добрата подготовка на машините и на секционните избирателни комисии са в основата на нормалното провеждане на изборите, това каза в ефира на Радио Благоевград бившия председател на ЦИК Александър Андреев.
2: Машините за гласуване и, разбира се, тяхното одитиране, проверката на софтуера, на хардуера, тъй като все пак тези машини е необходимо, освен на профилактиката, трябва да бъдат сертифицирани. На второ място, разбира се, това е подготовката на секционните избирателни комисии. Те трябва да имат съответната подготовка, т.е. да преминат през обучението, методическите указания да бъдат съставени така, че да могат да бъдат разбирани и да маркират основните моменти в изборния процес от поемането на секцията до отчитането на резултатите и предаването на книжата в районните избирателни комисии.
1: Александър Андреев, бивш председател на Централната избирателна комисия. Запорирано спортно Ферари за 436 000 евро, нектарини скрити зад бали с слама и повече от 9800 проверки на стоки с висок фискален риск, отчетоха от приходната агенция на брифинг на граничния пункт Кулата Промахон началника на сектор Главна дирекция фискален контрол към НАП Адриан Василев представи резултатите от засиления контрол по границите с Гърция и Румъния. Повече за установените нарушения, санкциите и съвместния контрол с КАТ ще разберем от Елена Николова.
3: Над 9800 проверки на стоки с висок фискален риск са извършили екипите на Главна дирекция фискален контрол към Национална агенция по приходите по граничните пунктове с Гърция и Румъния за изминалият месец, с над 7000 повече спрямо миналата година. Установени са 59 нарушения и са наложени 169 обезпечителни мерки за над 633 евро. Информацията предоставя на днешния брифинг на гранично-контролно-пропусквателен пункт Кулата Промахон, началникът на сектор в Главна дирекция фискален контрол към Национална агенция по приходите Адриан Василев.
4: Като интересен случай, имаме спортен автомобил Ферари на стойност от 436 000 евро, като фирмата получател е имала изискуеми задължения към НАП, в резултат на което налагаме обезпечителните мерки в размер на 131 000 евро.
3: От приходната агенция припомня, че законът изисква задължително предварително деклариране на риска от внос и пълна готовност за съвместен пълен контрол за събираемост на глобите. За новините Елена Николова.
1: Спортните новини. Възможно е временно затруднение и дори спиране на движението в района на националният стадион Васил Левски в столицата заради мача между футболните отбори на Левски и ЦСКА за Суперкупата на България. Около 1700 полицейски служители от Главна дирекция Жандармерия, дирекция Национална полиция, областните дирекции към МВР, както и столичната дирекция, отговарят за реда на финала, който започна преди минути. Въвежда се организация на движението в София за провеждането на Европейското първенство по волейбол от 9 до 22 септември, съобщиха от пресцентъра на столичната община. Първия матч на България на Шампионската лига е днес от 19 часа в Арена София, а първи противник на световните вице-шампиони от 2025 ще бъде Република Северна Македония. Първата ни ракета в женския тенис Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на турнира в турския курорт Анталия.

0: Тата в схемата българка се наложи над представителката на Казахстан Жибек Куламбаева с 6-3, 3-6, 6-4 в матч, който продължи 2 часа и 36 минути. Времето утре, според прогнозата, ще бъде слънчево, максималните температури като днес между 28 и 33 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 19 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Не чакайте помощ отвън. Отвън помагат, но ви взимат. Който навреме се сети на труд, той ще да е честит. Това са думи на преподобна Стойна, която е родена на 9 септември 1883 година в село Хазнатар, Серско. Тогава в Османската империя

днес в Гърция. Според нея, третият български дар за света ще бъде духът. След междусъюзническата война семейството й се преселва в България. На път за Петрич, минавайки през село Долна Сушица, днешният Златолист, преподобна Стойна решава да остане да живее в храма Свети Георги в селото. Там тя прекарва остатък от живота си в пост и молитва. До смъртта преподобна Стойна много хора идват при нея за помощ, съвет, утеха и изповед. Ванга е казала, че баба Стойна е три пъти по-силна от нея. Преподобна Стойна е последната българска светица, която никога няма да бъде канонизирана, но аз ви пожелавам да ви пази и закриля. А вие сте с предаването Ефир за приятели. С вас тази вечер са звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Милко Бушнаков, аз съм Юлия Караджова. Здравейте!

0: Ефир за приятели.
1: В днешното предаване може да чуете интервю с Кирил Бошкилов, доайенът на групата Сандански художници. Ще си спомним за Васил Ризов, един от създателите на Планинската спасителна служба в Благоевград. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт, в който вие сте главни герои. Очакваме ви на телефони 073-88-3315 и 073-88-3316.
0: Ефир за приятели.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия.
1: И нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
3: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването «Утро с Радио Благоевград». Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене «Книговище».
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели. Предлагам ви сега интервю с Кирил Бошкилов, който участва в изложбата Многоточие в Градската художествена галерия на Благоевград. Това са творби на санданската група художници, а той участва с неговите летящи хора. Роден е на 1 юни 1949 година в Сандански, работи в областта на сатиричната рисунка, карикатурата и наивистичната живопис. Негови картини могат да се намерят в частни колекции в различни страни на Европа и в Америка. Смятат го за доайен на художниците в град Сандански. Ето какво сподели за слушателите при откриването на изложбата. Кирил Бошкилов е доайен. А кой ви организира така да се представите?
1: Еми, Стоян с него да е приятеля.
0: А какво е мнението ти за цялата група художници в Сандански?
1: Виж, художникът по принцип е индивидуалист. Но по-важно е, че освен че е индивидуалист, той е провокатор художника. Смисъл такъв, той провокира най-напред себе си с картините, какво да прави, как да прави, по кой начин да ги представи на зрителя. И затова казвам, че той като провокира себе си, след това и публиката провокира. А и това е целта на един художник, поне на мен.
0: А твоите летящи хора откъде идват? Кой те провокира да ги рисуваш така в този вариант? Те всичките хем са древни, хем са летящи, хем носят някакво особено настроение, твоето настроение.
1: Вижте, аз съм човек от село. Израдал съм се на село и това е битието на населенина, на здравия човек. Защото за мен селенина е абсолютно здрав. Не за селендура.
0: Да.
1: Селендура е друга песен. Но селенина е въобще като цяло като държавата, тя стои на твърдо заради селото.
0: Да, ама в твоите картини има мечта.
1: Боже Господи, кой няма мечта? Да, това е поне свободно мога се мечтае. Човек колкото си иска. И старая се да... Не старая се, това си е явно някаква вътрешна нагласа. Даже аз черния цвят въобще не го обичам. Тъмния да, защото няма начин да не се използва тъмния цвят.
0: Да.
1: Но черния въобще не го използва, защото и в природа го няма черния цвят. Тъмните ги има, цвете много. Но черни го няма. Както в природ,

0: Няма абсолютно права черта, така и в няма.
1: Продължаваш да рисуваш, нали?
0: Още не съм спрял.
1: На колко години стана?
0: Карам 78. Не. Карам 77 навършени. И катърм 4. Ей, има сега такъв си по тях, като мене. Айде, моля ти се.
1: Какво рисуваш сега? Продължаваш ли в този стил?
0: Да, продължавам. А, като по-млад съм минал, като всеки колега минал през различни етапи на развитие, докато той, защото аз не знам дали знаеш, но аз на младите години бех и карикатурист. Даже сега мисля на Ванката да предложи една изложена карикатурата тук. Те не са за... За вестници, те са специално за изложби, разни за конкурси, като по света, дето съм правил.
1: Знам чувството ти за хумор.
0: Да, и оттам тръгна всичко. Да, може да си забелязваш и в картините има доста хумор.
1: Да. Като при Стоян Венев, ама твоите са много различни.
0: Че, аз съм много далеч от Стоян. Стоян Венев е Стоян Венев, да, се разберем.
1: И при него сега така има чувство за хумор, има селски бит, ама твоите са различни, много различни. Такива летящи фигури, хора, животни, никой не рисува.
0: Не съм виновен аз.
1: А кой? А,
0: имах преди друга, не съм виновен, че другите хора не го рисуват това нещо, а не аз.
1: Ама ти защо го избра?
0: Съм го избрал, той е избрал мене. Така предполагам, след като само това правя, най-добре. Според мен, разбира се, де. Другите ще кажат дали е най-добре. Кой каквото може това прави.
1: Ти си предал и на синовете си творческия ген.
0: Ами, те са го откладнали.
1: Така ли?
0: Шугувам се.
1: Стоян, така, също си създал свое стило на рисуване, а пък Иван си е дърворезбар вече.
0: Аз даже не, че е мой син, мисли, че е много по-силен от мен, Стоян. Мисли, че е по-силен, по-колоритен е той. За мен е, де. Та, нали, не е чак толкова добре бащата захвали сина си, но когато е истина, защо да не го кажа?
1: Точно така, защо да не го кажа? Къде ще я правите сега, следващите изложби, къде са ви?
0: За Струма.
1: А за зоналната изложба? Ще участвам.
0: Еми да.
1: Дадохте ли вече?
0: Пратил съм две сега, дали си ги одобрили вече, съвсем отделно, не знам. Даже аз мисля да не участвам, накрая викам, чакай, чакай, защо да не участвам? Викам, я вземе на сина, на Стоян, взимай там, каквото прецениш.
1: Разбира се, да.
0: Коя да взема? Али си художник, която и да вземеш, аз не правя за някой си картина. Въпреки, имам един много голям фен от Министерството на земеделието, аз по принцип не обичам да рисувам по поръчка. Защото няма го удоволствието, няма го свободата на действие. Той, понеже е много голям фен, не мога да му откажа и ми ги прави едни такива 35 на 30, малки. И затова се съгласих да му направя. Те нека около 20 картини. Но пише, примерно, Василов ден, като в момента правя Василов ден. Искам това, искам това на един лист А3, А4. Пише, обърне, искам това, това, това, това. А това е такова.
1: Да.
0: Викам, добре, Валентин, няма ми покажи, кое къде да сложи. Майстро, той така ме казва. Майстро, ти ще го направиш. Да, ти ще го направиш.
1: Направи ли?
0: Направих ги сега, е мохра още. Днеска довърших преди обед.
1: Ама то пак се излиза от тебе, нещо, че е по поръчка.
0: Да бе, от мене си излиза, ама трудно е. Трудно е да нещо.
1: Как се раждат при тебе твоите герои? Сънуваш ли?
0: Не, не ги сънувам, просто седа един-два дена пред белото платно и го гледам. Гледам в мисълта, тук това, тук това, тук това, тук това, тук това. Процесът на работа обаче не е точно така, де? Но това е нормално, знаеш, да се измени нещо. Едно е да в хумът и друго е на платното. Всичко е труд. Никога не те заблуждава. Може, ако си някой разбойник, може без с по-малко труд. Но там си има риско. Аз цял живот съм се трудил, така че даже напротив, аз ми се чувствам цар, когато съм в ателието. А пък това значи 8 дни в седмицата съм в ателието.
1: Там се чувстваш най-добре.
0: Даже много пъти, нали, клиенти разни от страната или от града. Звъни телефона. Бушки ли, къде си? Къде съм? Къде да съм? В ателието съм. Добре, ти не излизам. Не излизам. Там ми е силата.
1: Имаш ли съвременни карикатури?
0: Аз по принцип избягам политиката. Едно време за вестите правих карикатури. Опитах се, но един в редакцията на Стърса беше Панайот Гелев от Асеновград. Пуснах ги всичките, обаче така дръпнем една страна, вика Бушкиле, Бушкилов. Вика, политиката е много деликатен момент. Верно, че се плаща много повече, но вика, не ти препоръчам. После пък Бай Мирон Иванов, ако си го спомниш,
1: да,
0: с една разкошна грива. Полиграфическия комбинат в София. Има много редакции. Търсата вечеря, но е много редакции. И вземиш папката и търчиш

0: ти че ще в София. Аз от София тогава нямаше и влак, нямаше и автобуси. Влака, партийни секретар ме пуска, той знае, понеделник трябва да... Не? И веднъж раздали сме ги там по редакциите и в фоето имаше една малко по-голяма масичка и те неприятите ги оставят на масата. Събираме си ги и я го бай Мирон. Я бе македонец. Не съм македонец, българин съм. Али съм стандански, садански. Аз си македонец. Не съм македонец, бе. Българин съм, рише. Е, македонското е да се позвучи в тебе. Я да видя, какво се решил. Но тогава завестите отдолу с надписи. И той вика, македонче, старай се колко се може по-малко думи да кажеш повече. Вика, ние сме хората, които трябва да дърпаме народа нагоре. Защото ти ако слезеш на неговото ниво, той ще слезе още по-низко.
1: Да,
0: затова каза, старай се с по-малко думи, за да може да почне да му работи мозъка на човека. Разкошен човек. Послушах го и почнах с по-малко думи. С по-малко думи старах се и дойде момент, на всички карикатури ми са без думи вече. Нямам с думи. Всичко е.
1: Без думи.
0: Заставаш пред карикатурата и гледаш и...
1: Само разбираш какво е нарисувано.
0: И имам негде около 50-60 такива големи такива съм ги направил. В Сандански приехал за деня на шегата я направих. Беше много, аз съм много доволен.
1: Ще чакаме и тук да я направиш. Художникът Кирил Бошкилов от Сандански. Всеки

0: слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Утро с радио Благоевград. Утро с радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
2: Това е утрото на радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с радио Благоевград.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
5: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама телефон 8853 50.

0: приятели.
1: Сега ви предлагам да си спомним за Васил Ризов, един от създателите на Планинската спасителна служба в Благоевград. Той напусна земния си път в началото на месец септември, а интервюто, което ви предлагам, записах миналата година, проучвайки историята на Планинската спасителна служба и на ски център Картала, където Васил Ризов работеше до последно.
2: За спасителна служба, ако трябва да говорим, там са много данни. То отряд горе-долу се създава някъде около 62-та и 3-та година, Благоевград специално.
1: Планинската
2: спасителна служба. Значи това е във връзка с... В Динков дол пада една лавина и загива един горски работник. Динков се казва, това се казва след това Динков дол. Това е в Фрила, Хижа Македония. Към Семково, дето се слиза. И по този повод, от това време има в София създадена служба вече. Планинска спасителна служба. Нейни началник тогава е Златев и Камбуров. Тя са двамата първи горе-долу. Те идват тук, значи, защото го търсят 2-3 дена този. Динко не може да го намерят. И тук доброволци от Благоевград, горски работници и други хора отиват да помагат. Намират го и по този повод организират 5-6 човека такива запалени туристи по-скоро, не някакви познавачи на планинско пасяване нещо. Първите са... Имаше един в полицията, голям началник Минков, Якурода, полковник Минков. Една докторка имаше, е имало да. Аз малко си я спомням нея. Пашова, Паскал Киро участва в това. Това са първите трима. Вили Бърчков, радио възго договорят на Бай Златко, който е на Хижа Македония, беше хижар, е бил хижар. Тие са 5 човека, които идват, т.е. Затев от София и правят един курс на Македония с тия по-скоро любители като туристи и да организират някакво отрядче планинско спасителна служба в Благоевград. Това е началото. Преди това има отряд в Банско и в Раздок създаден. Първият е в Раздок, нашия окръг. След това е Банско, след това сме ние, след това се създава Сандански и Якоруда. Това са 5-те отряда, които са в нашия ок. След това още няколко има изгубени туристи и решават, че тия хора не могат да се оправят тук, където са. Но въобще си и начала, нали? Те си имат други работи. И решават да търсят щатен човек, който да организира по-голямо това. И първият, който е назначен като щатен, е Велко Каладжиев. Той по-късно заминава за Германия, там се жени. И тогава се организира вече малко по-голям и качествен отряд, в който вече идват по-млади хора. Иван Илков участва в тази работа. Привлича се тогава Ачо от Грамада, Славчо Манасиев. Аз вече като след казана, това е 65-та година, но без особени познания, защото за да бъдеш планински спасител, трябва освен ски техника да владееш, трябва да имаш и алпински познания и много качества. Но бехме група една, която горе-долу се сработихме.
1: А Малин Христов?
2: Малин Христов е... След този Каладжиев, той заминава, назначават, имаше един Слободко Богданов. След него е вече Малин Христов, той е 73-та година. И след него поемам аз 75-та. Значи Малин е 72-та, 3-та и 4-та, аз съм от 75-та септември месец. До 96-та година. Аз заварвам отряда с 8 човека, вече завършили курсове, специално обучени, те, които споменах. И аз като пей вече видях, че туризма по това време имаше едно движение.

не е такова масов спорт, тие вече тръгнаха по планините и започна голям травматизъм. Губиха се много туристи, имаше пострадали. И с една моя докладна до централата тогава в София, че 8 човека не са достатъчни, за да могат да покорят целия район. И разширихме отряда от 8 и направихме още един пост, 4 човека. Един пост е горе-долу около 4 човека. Направихме ги 12. През това време вече се включиха Илия Ризов, Виктор Рилски, брат му дето почина, Николай Рилски. Едни вече млади, подготвени общо взето. И вече започнаха да ги обучават. Имаше два курса, зимен и летен профил. По 10 дни, алпийска техника, владеене на ските, ориентиране, тия приеми, които са необходими за един планински спасител. И тогава започна едно от централата горе, спасителна служба, едно прерайониране на охраняемите обекти. И понеже Дупница, Станки Димитров по това време, беха много слаби, не можеха да охраняват Рилски манастир. И ни дадаха целият Рилски манастир. Значи от хижи Иван Вазов до предел. Целият южен склон на Рила. И тогава от 12 отряда стана на 24 човека. Развиси голяма дейност. Много тежки акции се проведаха в Рилски манастир. Между 80 и 90 година. Много тежки акции. Там загинаха много хора. Първата акция, която беше, ние участвахме там. Също ние през цялото време сме участвали всички акции. Един падна в дерето там от Хижи Иван Вазов, като се прехвърли към Бао Чер надолу и го търсихме близо един месец. Замерихме го вече, мъртъв сесо. По-късно една тежка акция, пък един опитен водач, бай Георги, с негова приятелка от Перник, учителка, тръгват от Иван Вазов за Рилския манастир, обаче края на декември, некъде беше преди Коледа точно. И се губят, няма ги. Цяла зима ги търси, не мога да бъде. Много акции, много. Да претърсим целия район. Сняг много имаше тогава. И ги намерихме чак пролетта. Те на една подветрена местност, една пещеричка, спрели да си починат, много, много силен вятър бил и там бялата смърт ги хванала. Та имаше още една голяма тежка акция. Нали, имаше една организация, ако си спомнеш, включихме едни договори с ГДР за политическа обмяна на много други. Една група, която я води си български водач. И през дената се установяват Балкан Турист, 27 човека. Те си имат техен водач. Виждат на картата, че Мальовица е много наблизо. И водача

това със съм, който не знам, оправяйте се, ако искате, идете до там. И той не знае, не подготвен по принцип. И те решават, от както тогава беше партизанска програма, сега Кирова поляна, да се качат през билот и да отидат в Жижа Мальовица. А това става следобяда началото на март. Обаче, какво се получава? Те тръгват нагоре, стъмва се, няма път, няма нищо, никой не знае. Хваща ги тъмница, те се качват вече почти до. Това обаче, като виждат оттатък, че всичко отвества, не могат да такова и решават да се връщат. Обаче няма организация, разпръсват се и кой както може се спасява. А на нас се съобщава тук в 8 часа вечерта. И ние, понеже към отряда имаше изградено аварийно ядро от 8 човека. Имахме на разположение тогава транспорт, наш собствен, на службата. И аварийното ядро с мене заедно отиваме на поляната и почваме да ги събираме. До към 3-4 часа сутринта 25 човека. През това време намираме едно момиче, вече починало. Паднало там в един уди, не от самия такова, но от измръзване и може би голям стрес. Най-големият, който загина, водачът им на 30 години, всичките между 20 и 30 години млади хора. Вече намерихме го това момиче, извикахме бърза помощ от Благоевград да го закарат вече до болница. И вече 25 човека заедно с него, обаче двама ги няма. И започваме да претръсваме целия район. Това е един обширен район. Значи горе-долу от Друшравица, която е на Рилска манастир Сиза реката, горе до края на Кирилово поляна, до партизанско поляна. Даже Илия и Виктор Рилски ги изпратих да отидат малко по-високо, да видим по билото да не биде. Се останали горе. И така целият ден и някъде след обяда към 4 часа в зите потоци, точно малко по-наляво от поляната, най-дълбокия улей, който е, намираме този водач, който е паднал от височина от около 100 метра. На място е размазан. Точно започваме да го транспортираме него и вече ни липсва още един човек. Едно момиче. Преди да напуснем улея, чуваме едни викове и поглеждаме момичето горе на ответствата скала. То като е паднал той, тя цялата нощ е била там и сплашена много, не се обадила въобще. И като вижда, че ние слизаме, тя вижда отгоре. И че ще трябва да остане и започва да крещи да вика. И тогава се наложи, понеже па ние не носехме необходимата алпийска техника, за да може да се качим и да я свалим. Защото там единствено сваляне с алпийско качване. Обадих се на централата, тогава изпратиха хеликоптер да ни спусне отгоре необходимите алпийски съоръжения. И хората каталясали. Имаше един, може би си чула за него, Борката Рабаджиев. Той е един от първите, защото аз не го изпуснах. Създаването и към Борка не е с тебе. Качваме се с него горе. Момичето е много изплашено. И с гърдна едни наши способи. Това ще за към тялото си превързване. Той стои отгоре му си горе и вече да я спуснем 100 метра. И така. Спасихме я тази. И даже беше интересното вечерта, вече като я закарахме в хотела, дето бяха настанени. Те се веселят, останалите. Беше ми много странно, нали, но живота е такъв. Даже беше интересно, че това момиче, вече ни се прибрахме и на следващия ден дойде тук да ни благодари за... И много други акции, много тежки акции.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет часа, емисия новини. Правителството одобрило днес над 149 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за настоящата година. Средствата са предназначени за обществено значими дейности, проекти и програми, част от които са започнали през предходни години, съобщи пресслужбата на Министерския съвет. Сред финансираните дейности са изграждането на многопрофилна болница за активно лечение на детски болести Света Анастасия в Бургас, разработването на приоритетни археологически обекти с важно значение за развитието на културно-историческия туризъм, както и осигуряването на работата през тази година на възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания в Опицвет, община Костинброд. Европейската комисия предостави на Испания спешна помощ от 114 милиона и 700 хиляди евро за укрепване на границата на ексклава Селта с Марокко и за репатриране на останалите там мигранти след масовото нахлуване в края на юли на над 70 хиляди души. Испанското правителство поиска подкрепата на Брюксел в края на миналия месец. Испанският премьер Педро Санчес набеляза днес мерките, които трябва да бъдат предприети за избягване на подобни кризи в бъдеще. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: В интервю за испанската обществена телевизия Санчес за пореден път категорично заяви, че масираният приток на мигранти в Селта на 30 и 31 юли не е бил предвиден. В същото време премиерът призна, че държавата трябва да се подготви по-добре за подобни кризи в бъдеще. Освен засилване на граничния контрол, Санчес заяви, че трябва да се подобрят способностите на разузнавателните служби в дигиталната сфера, за да се гарантира по-добра предвидимост и превенция по отношение на ситуации като кризата в Селта. Премиерът защити действията на силите за сигурност в отговор на вълната от мигранти, като определи решението да се позволи влизането им като разумно. Той отхвърли коментарите на опозицията, че полицията е трябвало със сила да отблъсне чужденците. Санчес допълни, че вече са осигурени 3500 места за мигранти в Селта, като се планира капацитетът да достигне 6000. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Русия се подготвя за нови въоръжени конфликти, предупреди и министърът на отбраната на Германия. Средно само 80 от общо 150 ракети с малък и среден обсек, които руските въоръжени заводи произвеждат месечно, са използвани срещу Украина. Москва използва голяма част от бюджета си не за фронта срещу украинците, а за да запълва арсеналите си за бъдещи войни, заяви Борис Писториус пред Бундестага. С тези доводи той аргументира искането си към депутатите да увеличат бюджета за въоръжените сили от 108 милиарда евро през тази до 140 милиарда през следващата година. По-дългосрочният план е военните разходи да достигнат 152 милиарда през 2029. По този начин още тогава Германия ще изпълнила целта, поставена от НАТО, 3,5 на 100 от брутния вътрешен продукт за отбрана. Украински дрон е предизвикал пожар в промишлен обект в Нови Уренгой. Това е най-многолюдният град в арктическия Ямало-Ненецки автономен окръг на около 2800 км от руско-украинската граница. Информацията за пожара беше потвърдена от губернатора на окръга Дмитрий Артюхов, според когото атаката по промишлен обект в града е била отбита без жертви, но щетите те първо ще се оценяват. Според руското дисидентско издание Медиазона е бил поразен обект от енергийната система. Информация изнесе и Firepoint, украинската оръжейна компания, производител на дронове. Според нейна публикация в социалните мрежи, безпилотният апарат е прелетял повече от 3300 км преди да порази успешно целта. Украинската атака по Нови Уренгой е най-далекобойната, откакто Москва поде нашествието си в Украина през 2022

0: 2022 година. Възстановено е движението по третокласния път Каолиново пристое. По обед там се преобърна товарен автомобил и трафикът се отклоняваше по обходен маршрут. Прогноза за времето от Анастасия Стойчева.
1: През нощта ще бъде предимно ясно, с висока облачност. Утре ще преобладава слънчево време. Преди пладне, на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в столицата около 32. По Черноморието ще е предимно слънчево, преди пладне на отделни места с ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток, а максималните температури ще бъдат 26-28 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Днешния поздравителен концерт започвам с песен в изпълнение на Георги Гоцев, който днес си е тръгнал към небесната сцена. Ще липсва на всички, които го обичат и продължават да го обичат, защото искат да слушат песните му и те ще звучат още повече, че завеща песента си и на своите близки.

0: Ефир за приятели.
1: Има слушател на телефона. Добър вечер.
2: Добър вечер.
1: Слушаме.
2: Искам да поздравя вашия прелестен екип.
1: Благодаря.
2: И двама мои приятели. Трима де, от град Радомир.
1: Кои са те?
2: Иво Гонзо, на улица Рилска 33, Кумо, и Влади Попа, магазинера, на 30 Рилска 37.
1: Добре, за тях звучи следващата песен, за вас също.
2: Да, благодаря много.

0: И на двата телефона има слушатели. Най-напред 315. Добър вечер.
1: Добър вечер, госпожо Лодища. Станимир Гелемачев от Ивайлоград. Искам чрез ефира на Радио Благоевград да изкажа моите съболезнования на близките на Георги

0: Гоцев.
1: Гоцев. Един достоен българин, мъката неотишима, един мой добър приятел.
0: И добър, много добър певец.
1: Много добър певец. Аз лично го познавах на времето, с него ме запозна Костадин Гугов, така че радвам се, че съм имал възможност да познавам такъв велик българин. Дълбок поклон пред светлото му памет и зарадвам се, че Радио Благоевград има негови песни, които въпреки кончената ние ще продължаваме
0: да слушаме, да,
1: и да слушаме неговите песни. Всичко добро.
0: Благодаря ви и на вас. Хубава вечер. И още поздрави. Али Кърджалиев от Горно Дряново поздравява двете Стойки от Ковачевица, Байданч от Благоевград и дежурният ни екип, за което му благодарим. А Надежда Чубанска от Долни Раковец поздравява внучките си Надежда и Денислава, които сега през почивните дни по повод фестивала на чесъна в Долни Раковец са работили на пазара и са продавали качествен черен чесън. Поздравява ги и баба Надежда, поздравява и нашият екип и ние поздравяваме пък нея.

Темката му речено Долни Коритен поздравява съпругата си Милена, дъщеря си Надежда и приятелите си от Еремия, а Венци Шопов от Благоевград поздравява един стар приятел от Радовир Богдан Велев.

0: Честит рожден ден на Даниела Механджиева от Благоевград. Здраве, хармония и творческа радост и желаят приятелите и сега звъни 315. Добър вечер!
1: Добър вечер, миличка! Добре си дошла! Изгуби се! Не сте никаква!
0: Тук съм, да, здравей!
1: Баба Грето се обажда от Блаживо. Специални поздрави за тебе, Юленце.
0: Благодаря.
1: Също така и за целия екип. А така има, искам да поздравим тук едно семейство, съседи мои, купиха си къща, те са от Дупница, ама много мили хора, много услужливи. И Агнеса, Булката къде е, се включило нашата певческа група тук в селото, пе, взима награди. И така ги поздравявам да са живи и здрави и все така да са учтиви към нас, възрастните хора.
0: Дай да продължавате да пеете. Благодаря ти, Грета. Хубава вечер на всички вас и за вас песен.

0: Има слушател на 315.
1: Добър вечер!
2: Слушайте, мили деца, обажда се една женичка самотна от едно парахлище. Няма важно къде се обаждаме. Важното е, бъдете щастливи и здрави, с едно транзисторче на парахлището се спасява. Бъдете живи и здрави!
0: Благодаря ти!
2: И най-вече пазете! Чувате ли ме, деца?
0: Да, чуваме те.
2: Деца, чувате ли ме?
0: Чуваме.
2: Баланс, пазете баланс, характер, баланс, характер. И най-вече благоверието, Господе.
0: Благодаря ти, хубава вечер и на теб. И сега музика.

Следващата песен е специален поздрав за Христо Щерев от Благоевград, дъщеря му Ани, нейната приятелка Лили и Калин, които възстановиха счупената информационна табела в гората над хижа Бодрус и непрекъснато подобряват условията за преходи на туристите, а поздравът е от признателни почиващи.

Сериозно ли ще прекарате септември на дивана? Спрете да мечтаете и просто тръгвайте. Слави Травел ви вади от рутината с оферти, за които нямате оправдание. Еднодневен плащ на Офринио. Тръгваме сутринта и се връщаме вечерта с тен. На 4 септември – Левкада. 4 дни тюркуазено море и 3 нощувки само за 245 евро. На 30 септември – добър.

0: Очаквайте.
1: В утрото на 10 септември търсим важните информационни посоки и на деня ще зададем въпросите. Възможно ли е фармацевти от балканските страни да разработят общи стратегии за разумни цени на лекарствата? Как да не допуснем грешки, когато строим или ремонтираме дом? Ще говорим малко и за политика, а на финала ще ви срещнем с реставратора Ренета Караманова. Бъдете с посоките на деня и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 7.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
5: Пазител.
4: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.
2: Дивертименто.
3: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
2: По радио Благоевград.
3: Ефир за приятели.

навършава 31 години. Пожелавам му да е здрав, да има хубава мома до него и много успехи в живота. Честит рожден ден на Емилия Чандрева. Здраве, жизненост и хубав празник и желаят приятелите. Честит рожден ден и на телевизионния център Благоевград. Днес се навършват 51 години от първият ефир на 9 септември 1975 година. Честито на колегите!

Райна Гирова от Бържани също поздравява екипа на телевизионния център по случай 51-та му годишнина, както и всички ефирни приятели, а звукорежисьора Павел Петлички, музикалният редактор Милко Бушнаков и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте!

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио. По Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 9 септември. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Националният рамков договор за медицински дейности, който беше подписан днес и ще е в сила до края на 2028 година, позволява на личните лекари да проследяват пациенти с хронично бъбречно заболяване. Какво още предвижда договорът? Чуйте от репортера Елена Бейкова.
1: Новият рамков договор влиза в сила от 1 септември. С него се дава възможност на педиатри, които изпълняват програмата детско здравеопазване, също да поставят задължителните имунизации на децата, а не само личните лекари. Отпада 3-месечното лимитиране на профилактичните изследвания при децата и тези свързани с наблюдение на дадено заболяване, обясни председателят на Лекарския съюз доктор Николай Брънзалов. В болничната помощ е договорено увеличение на цените на клиничните пътеки с до 10% за тази година. От Лекарския съюз потвърдиха искането си за 25% ръст на цените на всички дейности през следващата година. За новините Елена Байкова.
0: Министерският съвет одобри и изпрати на парламента новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Репортерът Цветелина Стоянова припомни какво съдържа механизмът.
2: Той отчита инфлацията в малката потребителска кошница, брутното изменение на медианната заплата, достигнатите средни заплати и производителността на труда за 10 годишен период назад във времето. Минималното възнаграждение ще се договаря между бизнеса и синдикатите, но за следващата година ще решава кабинета с държавния бюджет в диапазон между минимум 620 евро, колкото е сега, и максимум 672 евро и 80 цента. За новините Цветелина Стоянова.
0: На извинени отсъствия на деца от училище вече няма да са основания родителите да връщат социални помощи на държавата или средствата да се спират за цяла година, реши още правителството. Вместо това месечни помощи няма да бъдат получавани само за месеца, в който са допуснати отсъствията. Правителството отпусна над 149 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за настоящата година. Средствата са предназначени за обществено значими дейности, проекти и програми, част от които са започнани през предходни години, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

0: Финансираните дейности са изграждане на многопрофилна болница за активно лечение на детски болести Света Анастасия в Бургас и осигуряване на работата през тази година на възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания в Опицвет, община Костинброд. Министерството на вътрешните работи ще поеме функциите по пътния контрол и тол управлението. Планът за реформа в областта на пътната безопасност беше приет днес от правителството и предвижда създаване на изпълнителна агенция Автомобилен транспортен оператор. Информира репортерът Николай Христов.
1: Националното тол управление ще престане да съществува в сегашния си вид. Тази част от него, която се занимава с контрола по пътищата, преминава към МВР, а другата част от тол системата, която се занимава с събиране и анализиране на данни, отива към Министерството на транспорта. Обединяването на практика на контрола по пътищата между тол управленията ДАИ и МВР ще доведе до близо 28% намаляване на заетите щатове в тол управлението, а цялостната реформа трябва да завърши до края на 2027 година. Ще бъдат изготвени рискови профили и критерии, по които ще се извършват проверки по пътищата у нас. Цялата информация по тол камерите ще бъде изведена в таблетите на пътните полицаи, каза още вътрешният министър Иван Демерджиев.
2: Така че да е ясно за един пътен полицай, кога има водач с рисков профил, този водач ще бъде засечен още в самото си движение на първите камери.
1: Специално внимание се обръща и на младите водачи. До 2 години след взимането на шофьорска книжка те ще бъдат задължавани да преминават и допълнително обучение на специализирани полигони, които предстои да бъдат изградени. За новините Николай Христов.
0: Пожарът над старозагорския квартал Лозенец беше овладян в късния следобед с усилията на доброволци, горски служители и пожарникари от Стара Загора, Казанлък и Чирпан. Подкрепа са оказали екипи и огнеборци от Хасково, Пловдив и Сливен. Огънът е засегнал площ от около 250 декара Млада гора.
3: Само бързата и координирана намеса спаси много по-голяма територия гора.
0: Това каза секретарят на община Стара Загора Николай Диков. От чужбина Украина е нанесла рекордно далекобоен дронов удар срещу Русия днес. В

0: исторически е Ямало-Ненецки автономен окръг, който се намира на близо 3000 км от украинско-руската граница и който е най-големият газодобивен регион в Русия. Губернаторът Дмитрий Артюхов потвърди за атаката срещу промишлен обект в Нови Оренгой. Там има завод за втечняване на природен газ. Украински медии и руски канали в Телеграм публикуват снимки от горящо съоръжение. За сега не се потвърждават щети и не се съобщава за жертви. По-рано днес украинското военно разузнаване информира, че през миналата нощ е нанесен комплексен удар срещу пристанището в Новоросийск, включително срещу фрегатата Адмирал Есен, както и срещу петролен терминал там. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посъветва днес Европейския съюз да бъдат подновени доставките на руски газ по дъното на Балтийско море. Песков аргументира офертата с поскъпването на синьото гориво миналата седмица на нидерландската борса до 75 евро за мегават час и с недостатъчните резерви в газохранилищата в Европа.
1: Сегашните борсови цени на природния газ не са на рекордни нива. Новите рекорди те първа предстоят. Европейците добре осъзнават това. Здравият разум предполага, че те трябваше отдавна да се възползват от тръбата на Северен поток, която остава невредима и функционираща. Тя може да бъде задействана само след час, както се казва.
0: Цената на петрола сорт Брент премина днес и остана трайно над 100 долара за барел. Иранските гвардейци на Исламската революция обявиха, че са обстрелвали два американски бойни кораба, 8 танкера и още 10 търговски плавателни съда. И освен това обявиха разширяване на забранената от тях за плаване зона и извън Ормузкия проток към Оманския залив. По-рано американските въоръжени сили съобщиха, че са потопили 5 ирански танкера. Владислав Стоянов представя спортните новини.
2: Мъжкият ни национален отбор по волейбол стартира с успех участието си на Европейското първенство, на което България е съдомакин. С обобщение от Арена София включваме Антони Йорданов. Добър вечер.
3: Добър вечер, да. Категорична победа за нашите момчета в първата среща. 3-0 гейма срещу тима на Северна Македония. В отделните части 25-17, 25-19 и 25-18 точки. Треньорът Джан Лоренцо Бленджини използва за първи път в състава посрещача Жасмин Величков като либеро, което се оказа силен ход след отлична негова игра. Най-резултатни за тимани бяха Александър Николов с 19 точки и Денислав Бардаров с 15. Утре българите нямат матч, а следващата им среща е в петък срещу Португалия. Останалите съперници на националите са съставите на Украина, Израел и Полша, а за фазата на елиминациите се класират първите 4 отбора. За новините Антони Йорданов.
2: Тенисистът Димитър Кисимов приключи участието си в юношеската надпревара на US Open. На осми на финалите той отстъпи пред американеца Марсел Латакс 3-6 и 3-6. Футбол. Тимът на ЦСКА спечели и матча за Суперкупата на България с победа над Левски с 4-2. Сините поведоха с гол на Сержиньо, а червените обърнаха с попадения на Жуел Цварц 2, Стефано Сенси от Дуспа и автогол на Алдаир Невеш. А Евертон Бала намали също от Дуспа и оформи крайния резултат. Двата отбора завършиха с по 10 човека след червени картони на Кристиан Димитров и Макс Ебонг. Изгонен беше и треньорът на победителите Христо Янев, който бе обявил, че това ще е последният му ангажимент на поста. Междувременно ръководството на ЦСКА съобщи, че планира първият матч на новопостроения стадион Българска армия да е след паузата за срещите на националните отбори, като евентуално това ще е на 15 октомври срещу Монако в Лига на конференциите. А ЦСКА 48 представи официално последното си попълнение – бразилеца Емерсон Барбоса. Защитникът идва от местния Гуарани. Продължават два от мачовете в основната схема на Шампионската лига. Към средата на вторите полувремена Барселона Фейенорд 3-1 и Штутгарт Викинг също 3-1. От 22 часа са срещите с Ливърпул Атлетико Мадрид, Наполи Арсенал, Пари Сен Жермен Слован Братислава и Спортинг Лисабон Галата Сарай.
0: Дежурна синоптика е Елена Димитрова. Добър вечер.
4: Добър вечер. Към този час температурите в страната са от 19 градуса в Разград и Добрич до 27 в Сандански, а по Черноморието са от 21 градуса във Варна до 23 в Бургас. В София температурата сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, през нощта слабо ще се повиши. През нощта ще бъде предимно ясно с висока облачност. Ще е почти тихо в североизточните райони с слаб вятър от изток-югоизток. Утре ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-юго-изток. В Северо-Западна България вятърът ще е слаб от северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд на отделни места с ниска облачност. Там вятърът ще е умерен, предимно от изток, а максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътната агенция информира,

0: че заради катастрофа при 359-я километр на магистрала Хемус в пътното за Шумен при бензиностанцията, трафикът към Шумен се отклонява през пътния възел Каспичан. Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
3: От София до Кулата.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколения.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
6: Пазител.
3: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1.

0: ноември.
1: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Мястото, където музиката няма граници. Евротоп. Всеки четвъртък след обед. Представяме ви.
4: Български и световни имена.
3: Музикални следи.
4: Незабравими песни.
3: Любими хитове.
4: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: .22 часа, емисия новини. Централната избирателна комисия взе решение, с което прекратява процедурата по регистрация на БСП за участие в президентските избори на 25 октомври. Решението е взето, след като председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков е внесъл молба за изтегляне и заличаване на подаденото по-рано заявление за регистрация на партията за вод. Снощи стана ясно, че Зарков е един от четиримата съпредседатели на инициативния комитет, който издига кандидатурите на Иляна Йотова и на Кирил Вълчев за президент и вице-президент. Както съобщихме по-рано, 8 партии и 11 инициативни комитета са заявили участие в изборите до момента. Бившата парламентарна партия Величие съобщи, че издига кандидатурата на Ивелин Михайлов за президент. За вице-президент е номинирана Юлиана Матеева, също като Михайлов, тя е бивш депутат. 274 секции ще има в Монтанска област на президентските избори. Право на глас там имат близо 114 000 души, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Районната избирателна комисия в Монтана определи с решение секциите на територията на цялата област за вота за президент на 25 октомври. Към момента те ще са 274, като са определени по общини, каза заместник-председателят на РИК Монтана Петко Петков.
3: Около една трета от тези секции ще бъдат с хартия, другите две трети с машини.
2: Машинен вод ще има при 300 избиратели в секция, припомни Петков.
3: Като новото тук за избирателите е, че тези секции, в които има над 300 избиратели, ще се гласува само машинно. По-големите секции ще се осигурят и по две машини.
2: Спрямо вота за народни представители, проведен на 19 април тази година, избирателите в Монтанско намаляват.
3: На този етап, по данни на ГРАО, избирателите на територията на район 12 Монтана са 113 867. Тенденцията за намаляване продължава упорито.
2: След 19 септември районната избирателна комисия в Монтана ще започне назначаването на секциите по общини. За новините Любо Андреев.
1: Запориран спортен автомобил Ферари за 436 000 евро, нектарини скрити зад бали се слама и над 9008 проверки на стоки с висок фискален риск отчитат от Националната агенция за приходите. Началникът на сектор в главна дирекция фискален контрол в НАП, Адриан Василев, представи на пункта Кулата Промахон резултатите от засиления фискален контрол по границите с Гърция и Румъния. Кореспонденция на Елена Николова от Радио Благоевград.
4: Над 9800 проверки на стоки с висок фискален риск са извършили екипите на главна дирекция фискален контрол към Национална агенция по приходите по граничните пунктове с Гърция и Румъния за изминалият месец, с над 7000 повече спрямо миналата година. Установени са 59 нарушения и са наложени 169 обезпечителни мерки за над 633 евро. Информацията предоставя на днешния брифинг на гранично контролно-пропусквателен пункт Кулата Промахон, началникът на сектор в главна дирекция фискален контрол към Национална агенция по приходите Адриан Василев.
5: Като интересен случай, имаме спортен автомобил Ферари на стойност от 436 000 евро, като фирмата получател е имала изискуеми задължения към НАП, в резултат на което налагаме обезпечителните мерки в размер на 131 000 евро.
4: От приходната агенция припомня, че законът изисква задължително предварително деклариране на риска от внос и пълна готовност за съвместен пълен контрол за събираемост на глобите. За новините Елена Николова.
1: Агенцията по безопасност на храните е спряла вноса на още 19 тона грозде от Турция и на 9 тона чушки от Република Северна Македония заради наднормени остатъци от пестициди. Гроздето ще бъде върнато в Турция, чушките ще бъдат унищожени. Заради аварирал тир е блокирано движението по второкласния път между Бързия и Бучин проход. Обходният маршрут за всички автомобили е по първокласния път Монтана, Враца, Ботевград и по магистрала Хемус до София и обратно. Възстановено е движението при 359-я километър на магистрала Хемус в пътното за Шумен, съобщава пътната агенция. Там по-рано тази вечер катастрофира лек автомобил, който

0: трябваше да бъде отстранен от платното. Прогноза за времето от Ралена Димитрова.
1: През нощта ще бъде предимно ясно с висока облачност. Ще е почти тихо в североизточните райони с слаб вятър от изток-югоизток. Утре ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. В Северозападна България вятърът ще е слаб от североизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд на отделни места с ниска облачност. Там вятърът ще е умерен, предимно от изток, а максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Здравейте от мен, музикалният редактор Милко Бошнаков. Предаването представяме ви. Чухме песента «Родена такава» в изпълнение на Дарина Йотова, по-известна като Дара, родена на днешния ден. Предстои ни среща с едно име, което тази година се превърна в символ на българския музикален успех. Артистът, който покори една от най-големите музикални сцени в Европа и записа името си в историята като първия български победител в песенния конкурс Евровизия. През май 2026 година на сцената във Виена Дара представи България с песента «Бангаранга» и успя да спечели както доверието на международното жури, така и подкрепата на зрителите от цяла Европа и света. Слушаме изпълненията на Дара. Приятно слушане!

Предаването представяме ви продължаваме с Дарина Йотова, по-известна като Дара, родена на днешния ден. Първият голям пробив на Дара идва през 2015 година, когато стига до финала на X-Factor и завършва на трето място. През 2018 година печели наградата изпълнител на годината на BG Radio Music Awards. Успехът на Евровизия е още една важна стъпка в кариерата на Дара, позната със своя характерен вокален стил, силно сценично присъствие и способност си да превръща всяко свое изпълнение в истинско музикално преживяване. Днес Дара не е просто една от най-популярните български поп-изпълнителки. Тя е името, което стои зад първата българска победа на най-големия европейски музикален конкурс. Слушаме още изпълнения от Дара.

Ева. През 2001 година полага началото на самостоятелната си кариера. Големият успех на Мария идва след пробива и с песните «Лунен сън» и «Нищо». Хитовете изстрелват певицата на върха на класациите и носят престижни награди, както и висока оценка на публика и критика. През декември 2002 година излиза макси-сингълът «Стерео стая», а клипът към него е първият изцяло анимиран български видеоклип. Слушаме хитовете «Лунен сън» и «Стерео стая» от Мария Илиева. Приятно слушане! Thank you.

Предаването представяме ви продължаваме с българската поп и рок група D2. През 1999 година Димитър Кърнев – китара и Дичо Христов – вокал създават групата D2. Получават наградите Група на годината на годишните награди на предаването Melody TV Mania за 2000-та година, наградите Група на годината, Най-добра група на живо и хит на годината с песента Ледено момиче, на годишните музикални награди на BG Radio и Forte за 2001 година. С Дичо в състава си групата издава два албума. В хитове се превръщат песните Ледено момиче, Аз и ти, Някой ден и Това сме ние. С последната песен D2 попада в класацията на MTV World Chart Express. Завършваме днешното издание на предаването. Представяме ви с още изпълнения на група D2. Аз съм Милко Бошнаков. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. При днешната украинска атака в Северен Сибир са били поразени две предприятия за добив на газов кондензат от находищата на природен газ в Ямало-Ненецкия автономен окръг, твърдят украинските сили за специални операции. Дроновете са прелетели повече от 3000 км, за да поразят Новоуренгойския и Пуровския завод. Двете съоръжения имат общ капацитет за преработка на 33 милиона тона годишно. Не е ясно какви са пораженията по тях. Руските власти потвърдиха само за отразена атака срещу промишлено предприятие в град Нови Уренгой. Руските войски са атакували с безпилотни апарати търговски центрове в Киев и в областния център Суми. Има жертви, съобщават местните власти. Повече чуйте от нашия сътрудник в украинската столица Владимир Михайлов.
2: Дрон удари търговски център в източно-украинския град Суми. Според областната военна администрация, руският безпилотен апарат целенасочено се е врязал в сградата на търговския център. Потвърдена е смъртта на трима човека. Двама са ранени. Пострадали са сградата на мола и паркингът. 25 минути след удара в Суми се появи информация за удар по територията на търговски център Лавина в Киев, третият по големина мол в цялата страна. В 9 без 10 кметът на Киев, Виталий Кличко, съобщи, че дронът е попаднал на открита територия в гората и няма пострадали. За новините от Киев, Владимир Михайлов.
1: Самолетът, с който е пътувал днес украинският президент Володимир Зеленски, едва избегнал сблъсък с дрон при излитането си от Кишинев вчера. Това заяви норвежкият премьер Йонас Гар Стьоре, без да уточнява източника на информация. До момента няма коментар от украинска и молдовска страна. Трафикът през Кишиневското летище наистина беше временно спрян вчера, заради нарушаването на молдовското въздушно пространство от два дрона. Зеленски пътува от Кишинев за Осло, където участва в погребението на крал Харалд Пети. Руският президент Владимир Путин иска да сключи мир с Украина, обяви тази вечер президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. И допълни, че ще е хубаво, ако и украинският президент Владимир Зеленски поиска да има сделка. Пречката обаче според Тръмп била, че двамата се мразят изключително много. Но той е оптимист, че ще има сделка. Защо? Ето как отговори Тръмп. Защото цял живот говоря за хората и имам опит с сделки. Това са двама души, които са уморени от боеве.

0: До, за неговата война срещу Иран Тръмп е още по-голям оптимист, защото иранците не можели вече да издържат, но отчаяно искали да повлияят на резултата от междинните избори за Американския конгрес. Тази война ще свърши веднага след нашите избори, заяви Тръмп. А датата на изборите е 3 ноември. Петролът сорт Брент се продава вече трайно на цена над 101 долара за барел. Управителният съвет на Международната агенция за атомна енергия прие резолюция, с която докладва на Съвета за сигурност и на Общото събрание на ООН, че Иран нарушава задълженията си по договор за неразпространение на ядрените оръжия. Това се случва за първи път от 20 години по отношение на Техеран, отбелязват Reuters и Франс Прес. Предишната резолюция, която констатира, че Техеран не позволява международен контрол на ядрената си програма, беше приета на 12 юни миналата година, ден преди първите американски и израелски въздушни удари по Иран. 23 страни членки на управителния съвет са гласували днес в подкрепа на новата резолюция, 8 са се въздържали, а 3 държави са били против, това са Русия, Китай и Нигер. Противопоставянето на Москва и на Пекин означава, че шансовете за нови санкции от Съвета за сигурност на ООН са нулеви заради правото им на вето. Прогноза за времето от Ренена Димитрова.
1: През нощта ще бъде предимно ясно с висока облачност. Ще е почти тихо в североизточните райони с слаб вятър от изток-югоизток. Утре ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. В Северозападна България вятърът ще е слаб от североизток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд на отделни места с ниска облачност. Там вятърът ще е умерен, предимно от изток, а максималните температури ще бъдат от 26 до 28 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Дивертименто.
2: Класическа музика за всеки.
1: По Радио Благоевград.

0: първите минути на 10 септември слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото с акцентите. Подписан беше националният рамков договор за медицински дейности, който ще е в сила до края на 2028 година. Министерството на вътрешните работи ще поеме занапред функциите по пътния контрол и тол управлението. Овладян е пожарът над старозагорския квартал Лозенец, в чието гасене участваха огнеборци от няколко области. В Сърбия днес ще се проведе първият предизборен митинг, след като президентът Александър Вучич обяви извънредни избори. ЦСКА победи Левски в матч за Суперкупата на България. Следват подробности за тези и други новини. Министерският съвет одобри и изпрати на парламента новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Репортерът Цветелина Стоянова припомня какво съдържа той.
1: Той отчита инфлацията в малката потребителска кошница, брутното изменение на медианната заплата, достигнатите средни заплати и производителността на труда за 10 годишен период назад във времето. Минималното възнаграждение ще се договаря между бизнеса и синдикатите, но за следващата година ще решава кабинета с държавния бюджет. В диапазон между минимум 620 евро, колкото е сега, и максимум 672 евро и 80 цента. За новините Цветелина Стоянова.
0: Неизвинени отсъствия на деца от училище вече няма да са основания родителите да връщат социални помощи на държавата или средствата да се спират за цялата година, това реши още правителството. Вместо това месечните помощи няма да бъдат получавани само за месеца, в който са допуснати отсъствията. Подписан беше националният рамков договор за медицински дейности, който ще е в сила до края на 2028.

0: 2008 година. Важна промяна е, че позволява личните лекари да проследяват пациенти с хронично бъбречно заболяване. Какво още предвижда, чуйте от репортера Елена Бейкова.
1: Новият рамков договор влиза в сила от 1 септември. С него се дава възможност на педиатри, които изпълняват програмата детско здравеопазване, също да поставят задължителните имунизации на децата, а не само личните лекари. Отпада 3-месечното лимитиране на профилактичните изследвания при децата и тези свързани с наблюдение на дадено заболяване, обясни председателят на Лекарския съюз доктор Николай Брънзалов. В болничната помощ е договорено увеличение на цените на клиничните пътеки с до 10% за тази година. От Лекарския съюз потвърдиха искането си за 25% ръст на цените на всички дейности през следващата година. За новините Елена Байкова.
0: Министерството на вътрешните работи ще поеме функциите по пътния контрол и тол управлението. Планът за реформа в областта на пътната безопасност, прият от правителството, предвижда и създаване на изпълнителна агенция автомобилен транспортен оператор. Информира репортерът Николай Христов.
2: Националното тол управление ще престане да съществува в сегашния си вид. Тази част от него, която се занимава с контрола по пътищата, преминава към МВР, а другата част от тол системата, която се занимава с събиране и анализиране на данни, отива към Министерството на транспорта. Обединяването на практика на контрола по пътищата между тол управленията ДАИ и МВР ще доведе до близо 28% намаляване на заетите щатове в тол управлението, а цялостната реформа трябва да завърши до края на 2027 година. Ще бъдат изготвени рискови профили и критерии, по които ще се извършат проверки по пътищата у нас. Цялата информация по тол камерите ще бъде изведена в таблетите на пътните полицаи, каза още вътрешният министър Иван Демерджиев.
3: Така че да е ясно за един пътен полицай, кога има водач с рисков профил, този водач ще бъде засечен още в самото си движение на първите камери.
2: Специално внимание се обръща и на младите водачи. До 2 години след взимането на шофьорска книжка те ще бъдат задължавани да преминават и допълнително обучение на специализирани полигони, които предстои да бъдат изградени. За новините Николай Христов.
0: Правителството отпусна над 149 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за настоящата година. Средствата са предназначени за обществено значими дейности, проекти и програми, част от които са започнани през предходни години, съобщиха от преслужбата на Министерския съвет. Сред финансираните дейности са изграждането на многопрофилна болница за активно лечение на детски болести Света Анастасия в Бургас и осигуряването на работата през тази година на възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания в ОПИ Цвет, община Костинброд. Пожарът над старозагорския квартал Лозенец беше овладян в късния следобед на изминалия ден. Това стана с усилията на доброволци, горски служители и пожарникари от Стара Загора, Казанлък и Черпан. Подкрепа са оказали екипи на пожарникарите от Хасково, Пловдив и Сливен. Огънят е засегнал площ от около 250 декара млада гора.
4: Само бързата и координирана намеса спаси много по-голяма територия гора,
0: каза секретарят на община Стара Загора Николай Диков. Централната избирателна комисия взе решение, с което прекратява процедурата по регистрация на Българската социалистическа партия за участие в президентските избори на 25 октомври. Решението е взето след като председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков е внесъл молба за изтегляне и заличаване на подаденото по-рано заявление за регистрация на партията за вотъм. Снощи стана ясно, че Зарков е един от четиримата съпредседатели на инициативния комитет, който издигна кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вътев за президент и вице-президент. Както съобщихме по-рано, 8 партии и 11 инициативни комитета са заявили участие в изборите до момента. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Президентът на Сърбия Александър Вучич издаде укази за разпускането на Народната скупщина и за провеждането на извънредни парламентарни избори на 25 октомври. Вторият президентски мандат на Вучич изтича до година и той няма право да се кандидатира отново за държавен глава. Мандатът на скупщината също изтича през 2027, в края й. Миналата събота управляващата прогресивна партия номинира Вучич за премиер. В обращение по телевизията той обясни, че предсрочен вот е необходим заради напрежението сред обществото, политическите разногласия и сблъсъците. Участниците в студентския протест, който продължава вече близо 2 години след смъртоносното срутване на козирката на ЖП гарата в Нови Сад, настояват за извънредни парламентарни избори още от май миналата година. Те обявиха, че първият им предизборен митинг ще е днес, именно в Нови Сад. Възможно е там те да обявят листата с кандидати за участие във вота. А Вучич увери в телевизионното си обращение, че за него гласът на народа е глас.

0: предложи.
1: Уверен съм, да ćete kao građani.
2: Уверен съм, че като граждани на Сърбия ще изберете правилния път за бъдещето. Когото и да изберете, ще получи моите поздравления, защото мисля, че съхраняването на нашата демократична система, опазването на семействата и обществото ни от разделение е приоритет на нашата държава.
0: Думи от обръщението на Александър Вучич. Украина е нанесла рекордно далекобоен дронов удар срещу Русия. Фактически е Ямало-Ненецки автономен окръг, който се намира на близо 3000 км от украинско-руската граница и който е най-големият газодобивен регион в Русия. По-късно стана ясно, че дроновете са поразили две предприятия за добив на газ, газов кондензат от тези находища в Северен Сибир. Това са Новоуренгойския и Пуровския завод. Двете съоръжения имат общ капацитет за преработка 33 милиона тона годишно. Не е ясно какви са пораженията по тях. Руските власти потвърдиха само за отразена атака срещу промишлено предприятие в град Нови Уренгой. Не се съобщава и за човешки жертви. По-рано украинското военно разузнаване информира, че е нанесен комплексен удар срещу пристанището в Новоруси, изключително срещу фрегатата Адмирал Есен, както и срещу петролен терминал там. От своя страна, руските войски са атакували с нощи с безпилотни апарати и търговски центрове в Киев, както и в областния център Суми. Има три жертви, съобщават местните власти. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пък посъветва Европейския съюз да бъдат подновени доставките на руски газ по дъното на Балтийско море. Песков аргументира офертата с поскъпването на синото гориво миналата седмица на нидерландската борса до 75 евро за мегават час и с недостатъчните резерви в газохранилищата на Европа.
2: Сегашните борсови цени на природния газ не са на рекордни нива. Новите рекорди те първо предстоят. Европейците добре осъзнават това. Здравият разум предполага, че те трябваше отдавна да се възползват от тръбата на Северен поток, която остава невредима и функционираща. Тя може да бъде задействана само след час, както се казва.
0: Каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Цената на петрол сорт Брент премина и остана трайно над 100 долара за барел. Иранските гвардейци на Ислямската революция обявиха, че са обстрелвали два американски бойни кораба, 8 танкери и още 10 търговски плавателни съда. И освен това обявиха разширяване на забранената от тях заплаване зона и извън Ормузкия проток към Оманския залив. По-рано пък американските въоръжени сили съобщиха, че са потопили 5 ирански танкера. Закъсненията на полетите по летищата във Великобритания продължиха и през изминалия ден, като стотици полети бяха отменени заради проблем с контрола на въздушното движение. Хаосът в пътуванията продължи втори ден, като най-тежко изглежда е положението на летище Хитроу, информира нашият кореспондент Веселин Пълнов. По данни на летище София, към българската столица има отменен един полет, който е трябвало да кацне в 20 часа и 30 минути от Лондон. По-ранните полети на Wizz Air от летище Лутън към София и Варна, както и на Ryanair от летище Станстед, са потеглили на време. Нарушенията на полетите предизвикаха призиви към Мартин Ролф, който е шеф на Националната служба за въздушен трафик и получава над 1,5 милиона паунда годишно, да подаде оставка, след като неговото управление вече допринесе за 3 срива в системата за 4 години само. Медиите цитират Националната служба за въздушен трафик и правителството, които заявяват, че тази кибератака категорично не е причина за повредата в системата след няколко спекулации по въпроса. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц е отменил телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, който е бил планиран за петък, когато се навършват четвърт век от терористичните атаки срещу Съединените щати на 11 септември 2001 година. Решението е било обявено, след като американският президент възхвали победата на популистката крайно дясна партия Алтернатива за Германия на изборите в източната провинция Саксония-Анхалт и разкритикува имиграционната политика на федералното правителство. А в Бундестага Мерц влезе в остър сблъсък с Алтернатива за Германия, предава нашият кореспондент в Берлин Капка Тодорова.
3: Канцлерът обвини Алтернатива за Германия в презрение към демократичните институции, близост с Русия и опити да дестабилизират Германия. Канцлерът подчерта, че между неговата партия Християн-демократически съюз и Алтернатива за Германия има дълбока пропаст по въпросите на външната политика, Европа, обществото и мира. Той посочи, че застъпания план за така наречената ремиграция в програмата на Алтернатива за Германия всъщност е опит за етническо прочистване. Дебатът беше съпроводен от постоянни викове и реплики от редиците на Алтернатива за Германия.

0: Мерц заяви, че опитът за атака с дрон на летището в Лайпциг е бил планиран в Русия месеци наред и е бил насочен срещу Германия. Според него, само по чудо са били предотвратени големи материални щети и човешки жертви, а Германия ще продължи да подкрепя Украйна. За новините, Капка Тодорова, Берлин.
1: Спортните новини обобщава Владислав Стоянов. Добра нощ.
2: Добра нощ. Футболистите на ЦСКА спечелиха Суперкупата на България след победа над Левски с 4-2. Сините поведоха с гол на Сержиньо, а червените обърнаха с попадения на Жоел Цварц 2, Стефано Сенси от Дуспа и автогол на Алдаир Невеш. Евертон Бала намали също от Дуспа и оформи крайния резултат. Двата отбора завършиха с по 10 човека след червени картони на Кристиан Димитров и Макс Ебонг. Изгонен беше и треньорът на победителите Христо Янев, който бе обявил, че това ще е последният му ангажимент на поста. Междувременно ръководството на ЦСКА съобщи, че планира първият матч на новопостроения стадион Българска армия да е след паузата за срещите на националните отбори, като евентуално това ще е на 15 октомври срещу Монако в Лига на конференциите. А ЦСКА 48 представи официално последното си попълнение – бразилеца Емерсон Барбоса. Защитникът идва от местния Гуарани. Резултатите в поредните срещи от основната схема на Шампионската лига – Барселона Фейенорд 5-1, Штутгарт Викинг 3-1, Ливърпул Атлетико Мадрид 2-1, Наполи Арсенал 0-1, Пари Сен Жермен Слован Братислава 6-1 и Спортинг Лисабон Галатасарей 3-1. Мъжкият ни национален отбор по волейбол стартира с категоричен успех на Европейското първенство, на което България е съдомакин. Играчите на селекционера Джан Лоренцо Бленджини победиха Северна Македония с 3-0 гейма. Следващият ни матч в груповия етап е утре с тима на Португалия. Тенисистът Димитър Кисимов приключи участието си в юношеската надпревара на US Open. На осми на финалите той отстъпи пред американеца Марсел Латак с 3-6 и 3-6. Други двама наши са четвъртфиналисти в различни турнири. В Истанбул Димитър Кузманов след победа с 6-4 и 7-5 над украинеца Вадим Урсо. И в Анталия Елизара Янева, която преодоля с 6-3, 3-6 и 6-4 Жибек Куламбаева от Казахстан. А в Плезир, Франция, Александър Василев е осмина финалист след успех с 6-1 и 7-6 над Ерве Аншанди от Габон. Британецът Матио Бренан спечели 17-тият равнинен етап на колоезъчната обиколка на Испания от Дос Ерманас до Севиля. В генералното класиране лидер остава Енрик Мас от домакините с аванс от над 2 минути пред австриеца Феликс Гал и словенеца Примош Роглич.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
3: Здравейте! Предимно ясно е времето в страната към този час. Температурите са от 15 градуса във Видин и Добрич до 24 в Благоевград и Сандански, а по Черноморието са от 21 градуса във Варна до 23 в Бургас. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. По-ниско от средното за месеца, през нощта слабо ще се повиши. През нощта ще бъде предимно ясно с висока облачност. Ще е почти тихо в североизточните райони с слаб вятър от изток-югоизток. През деня ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на отделни места в крайните източни райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. В северо-западна България вятърът ще е слаб от северо-изток. Максималните температури ще са между 28 и 33 градуса, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в край още веднъж водещите теми. Подписан беше националният рамков договор за медицински дейности, който ще е в сила до края на 2028 година. Министерството на вътрешните работи ще поеме занапред функциите по пътния контрол и тол управлението. Овладян е пожарът над старозагорския квартал Лозенец, в чието гасене участваха огнеборци от няколко области. В Сърбия днес ще се проведе първият предизборен студентски митинг, след като президентът Александър Вучич обяви извънредни избори на 25 октомври. ЦСКА победи Левски в матча за Суперкупата на България. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор

0: Даниела Савова и от мен Георги Налбантов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Нощен хоризонт.
1: Нося със себе си книгата с стихотворение от румънския поет Никита Станеско «Редът на думите» в превод на Огнян Стамболиев заради тази карета за пеперуди. Малко са ни осите за колелото на месаря, което без жал реже платани. Накъде ли е тръгнала тази карета за пеперуди, накъде ли се е запътила? Каретата прекоси вече градския площад. Разплакан хукнах подир нея, попитах тревата: не мина ли от тук една карета? Тревата не ми отвърна. Попитах и дърветата: не видяхте ли пеперуди в каретата? Дърветата замълчаха и пуснаха малко пожълтели листа по земята. О, Господи, как да я настигна тази проклета карета за пеперуди? Следвай кървавите дири, глупако викна ми някакъв сляп просек, зеници към небето обелил. Понякога животът е като колелото на месаря и за човека идва и безнадежност, и отчаяние, и се губи смисъла, а най-де по пътя човек губи и себе си. И трябват не очи, а друго нечие сърце, което да долови страданието. 10 септември, днешния ден, е световен ден за превенция на самоубийствата. А самоубийството, казват лекарите, е предотвратимо и разговорът за него не го провокира, а напротив, откритата подкрепа и навременното търсене на помощ спасяват живот. Как се започва такъв разговор и как се участва в него? Кои са тревожните сигнали, които могат да бъдат уловени от близкото обкръжение и какво може да се направи? Как се действа в случай на непосредствен риск? Кои са най-разпространените заблуди и какво казват фактите? Какво изживява един такъв човек, стигнал до сами ръба на бездната? Как да говорим за това в обществото и как в медиите? Поканили сме в студиото доктор Румяна Динулова, психиатър с над 25 години клиничен опит. Понастоящем тя е експерт в Националния център по обществено здраве и анализи, а същевременно е и част от екипа на Амбулаторията за психично здраве «Адаптация». Звукорежисьор е Цветан Маринов, музикален редактор е Таня Иванова, а се казвам Кармен Манукян. Пожелаваме ви спокойна нощ!

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

звезды не заспивай, светете за двама. Уморен той без сън, за теб ще следи.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.